nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det Guds ord som vi nå skal gå ut fra, det finner vi i Johannes evangelium kapittel 21 og fra vers 15 og kapittelet ut. Johannes 21, 15-25. Vi skal gjøre som vi pleier. Vi begynner med å samle vårt sinn i bønn i Jesu navn. Herre Jesus Kristus, vi takker deg, du Guds sønn, at du har elsket oss med en evig kjærlighet. Og det er derfor du har latt din miskunnhet vare ved mot oss. Herre, du svikter aldri. Om vi har sviktet, om vi har syndet, så er du trofast og nådig mot oss. Det sier du i ditt ord. Og du vil gjerne møte hver og en som det har gått galt med. Og det ber jeg at du vil gjøre her i dag, for dem som trenger det i denne forsamling. Og det er ikke en av oss, Herre, som ikke trenger å møte deg. Herre, uten deg er ikke håp for oss. Uten deg er ingen virkelig hjelp for oss. Og uten deg, Jesus, har vi ikke noen rettferdighet for Gud, eller noen forlatelse for våre synder. Jeg ber deg om å møte meg, Jesus, her jeg står, og møte dem som hører på. Så ber jeg igjen i ditt navn, at du gir meg ordene, og at du ordner mine tanker, og at du er med meg når jeg leser ditt ord. Amen. Altså Johannes evangelium, kapittel 21, fra vers 15, i Jesu navn. Da de nu hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Fø mine lam. Atte sier han til ham annen gang: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får. Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får. Sannelig, sannelig sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du er blitt gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg. Da Peter vender seg, ser han den disippel følge med, som Jesus elsket, og som lå opp til hans bryst ved nadverden og sa: Herre, hvem er det som forråder deg? Da nu Peter ser denne, sier han til Jesus: Herre, hvorledes skal det da gå denne? Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Følg du meg. Derfor kom det ord ut blant brødrene,
denne disipel dør ikke. Og dog sa Jesus ikke til ham at han ikke skulle dø, men om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Dette er den disiplen som vidner om dette og har skrevet dette, og vi vet at hans vitnesbyrd er sant. Da de hadde holdt måltid, det var efter Jesu oppstandelse, og Jesus åpenbare seg på stranden ved Genesarets sjøen. Det var Johannes som først skjønte at det var Jesus, og så må Peter først i land til ham. Ingen tør si som eget ennå, men de var klar over dette er Jesus. Har de noe spist, så hender altså det vi leser her. Jesus tar Simon Peter til side, og så sier han, Simon, Johannes' sønn. Den gang Peter ble kalt, møtte Jesus første gang. Det var Andreas som førte Simon til Jesus. Vi leser om det i Johannes evangeliet, første kapittel. Her står det, Jesus så på ham. Det er et blikk som Johannes la merke til. Han var til stede og så dette, og skriver dette. Jesus så på ham. Han husker det blikket Jesus ga Simon. Og så sier han, du er Simon. Simon betyr den vankelmodige, den tvesinnede, den som en ikke riktig kan stole på. Du er Simon. Du skal hete, og det er det samme som, du skal bli Peter, klippen. Du skal bli det motsatte av det du er. Du skal bli den jeg stoler på, den jeg bygger min menighet på. Jeg sa Jesus til ham, på deg vil jeg bygge min menighet. Han var kalt til å være lederen i apostelflokken, av Jesus selv. Nå sier Jesus, Simon, Johannes' sønn. Han minner Peter om hva han er av naturen. Peter hadde det ikke godt i de dagene. Vi skal se litt nærmere på det om et øyeblikk. Han gikk med en anklaget samvittighet. Ja, det var ikke bare det. Peter gikk omkring og visste ikke riktig hvordan det i det hele tatt var med hans forhold til Jesus lenger. Men det var en ting Peter visste, og det visste han sikkert. Uten Jesus hadde han ikke noe håp, det visste han. Uten Jesus var ingen redning. Men kunne han regne med at han fikk høre Jesus til nå, etter det som hadde hendt? Han hadde fått en hilsen som sikkert hadde satt mot i ham. Kvinnen hadde fått beskjed ved graven gjennom engelen at de skulle gå og hilse når det var Maria Magdalena som møtte Jesus i Getsemane havet. Der utenfor Jesu tomme grav. Maria Magdalena hadde møtt han, og så sier Jesus, gå og si til mine brødre. Og hun fikk en særskilt hilsen til Peter. Det hadde nok satt litt mot i ham. Men ellers, det var stillingen vanskelig for Peter. For som du vet, han hadde sviktet. Han hadde sviktet stort. Nå minner Jesus Peter om hvem han egentlig er. Simon, du vankelmodige. Du, som jeg ikke kan stole på. Elsker du meg mer enn disse? Skjønner du hva Jesus refererer til nå?
For å se det må vi lese fra Matteus 26, fra vers 30. Vi skal lese fem vers der. Matteus 26, 30-35. Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Lovsangen, den sang de ved påskemåltidet. Det var salme 113-118. Det var lovsangen. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem, «I denne natt skal de alle ta anstøt av meg, for det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens får skal atspredes.» Peter svarte og sa til ham, eller da svarte Peter og sa til ham, «Om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt.» Hører du det? Det sa han. Vel, det kunne kanskje hende de andre tok anstøt av Jesus. Men om så var, så vil jeg aldri ta anstøt. Jesus sa til ham, «Sannelig sier jeg deg, i denne natt før han galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Peter sa til ham, «Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg.» Og det samme sa alle disiplene, står det. Det er sterke ord. Om alle de andre tar anstøt. Nå kommer det et spørsmål. Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Kanskje du har vært i den stillingen du har sagt noe lignende. Jeg vil i hvert fall ikke svikte. Den synd skal i hvert fall ikke jeg gjøre. Du hører om andre som er falt. Og du har tenkt, og du har sagt, det i hvert fall. Det skal ikke jeg gjøre. Og du mente det. Like oppriktig som Peter mente det da han sa det. For han mente det. Om alle de andre tar anstøt, så vil jeg aldri ta anstøt. Og hva har så hendt? Så kan hende du har falt i synd. Verre enn andre. Peter satt utenfor i gårdsrommet, står det. Det sa det Matteus 26. Vi går til vers 69. Peter satt utenfor i gårdsrommet, og en pike, tjenestepike, gikk bort til ham og sa, «Også du var med Jesus fra Galilea.» Men han nektet for dem alle. «Jeg forstår ikke hva du mener», sa han. Det forstod han meget godt. Men han ville ikke vedkjenne seg Jesus. Jeg forstår ikke hva du mener. For nå var situasjonen kritisk. Jesus var nettopp inne for det høye råd, blitt dømt til døden, for Guds bespottelse, fordi han sa om seg selv at han er Guds sønn. Og stillingen var farlig nå. Og så sier Peter, «Jeg forstår ikke hva du mener.» Så står det videre, da han gikk ut i portgangen, så en annen pike ham og sa til dem som var der, og så denne var med Jesus fra Nazaret, atter nektet han det med en ed. Jeg kjenner ikke det mennesket. Kan du tenke deg det? Han avlegger ed og sier, han kjenner ikke Jesus. Det er en alvorlig synd. Peter fornekter selve det evige liv. Det er ikke små ting. Dette er det evige liv, sier Jesus, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Og så sier Peter, og med en ed, jeg kjenner ikke han. Og så har han fornektet det evige liv. Og enda er ikke det det verste.
Men litt efter gikk de frem som stod der og sa til Peter, står det. Sannelig, også du en av dem. Ditt mål røper deg. Da ga han seg til å forbanne seg og sverge. Jeg kjenner ikke det mennesket. Og straks gol han. Da kom Peter Jesu ord i hu, at han hadde sagt til ham, før han galer skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bitterlig. Ja, dette hendte med han. Han sa, om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt. Peter har fortjent, ærlig og redelig, at Jesus avviste ham. At Jesus ikke ville vedkjenne seg ham. Og Jesus har jo også sagt det, at den som nekter ham for menneskene, han vil også Jesus fornekte for sine engler, for sin far i himmelen. Og vi kunne tenke at han måtte vente etter Jesu ord, at jeg har fornektet han, vel, så fornekter han også meg. Og du som sitter med dom og anklager din samvittighet over at du har sviktet, du har syndet, du står anklaget, og du kjenner at det eneste rettferdige som følge av din synd og utroskap er at Jesus ikke vil vedkjenne seg deg. Det går slik iblant oss. Og det ser ikke ut til at det er noe Guds ord som vil nå dem. Nå vil jeg be deg se på Jesus. Om å se på hva Jesus gjør med Peter. Han unnskylder ikke synden. Og Jesus legger ikke fingrene imellom ved å minne Peter om hans synd. Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Så husker Peter hva han hadde sagt. Om de andre tar anstøt, så vil jeg aldri ta anstøt. Og så husker han at han fornektet Jesus, som ingen av de andre hadde gjort det. De sviktet vel alle på sett og vis. De forlot Jesus alle sammen da det kom til stykket, som Jesus forutsa. I denne natt skal de alle ta anstøt av meg. Det gikk nok slik. Men det var ingen som falt slik som Peter. Ingen syndet slik som han. Da kan du tenke deg hvordan det spørsmålet føles. Elsker du meg mer enn disse? Peter kan ikke svare. Og dog har han et svar. Han sier, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Det er ikke så sterke ord, men det kommer fra et hjerte som ikke kan unnvære Jesus, det er sikkert nok. Herre, du vet at jeg har deg kjær. Og så skal du merke deg, så får Peter en oppgave. Jesus sier til ham, fø mine lam. Den oppgaven er egentlig ikke så stor. Men det er dog en oppgave. Da spør Jesus annen gang. Atter sier han til ham annen gang, står det. Og nå må du høre, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Nå spør han ikke om han elsker ham mer enn de andre, men han spør, elsker du meg? Altså underforstått, i det hele tatt. Den andre fornektelsen, den var verre enn den første. Første gang nektet Peter og sa, jeg forstår ikke hva du mener. Andre gangen nektet han det med en ed og sa, jeg kjenner ikke det mennesket.
Den fornektelsen, den var verre enn den første. Og nå hører du det andre spørsmålet hos Jesus. Det går mer inn på enn det første. Elsker du meg? Du kan tenke deg hvordan Peter kjenner det nå. Men han må svare, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Så får han en ny oppgave. Og nå skal du merke at den oppgaven er større enn den første. Det er en større ydmykelse i det andre spørsmålet gitt til Jesus enn det var i det første. Men nå kommer en større oppgave. Vokt mine får, og det er mer enn å fø mine lam. Og så spør Jesus tredje gang. Du forstår at disse tre spørsmålene, de svarer til Peters tre fornektelser. Han sier tredje gang til ham, Simon Johannes' sønn, har du meg kjær? En tredje fornektelsen, den var svær den. Jeg var den verste. Peter ga seg til å forbanne seg og sverge, står det. Jeg kjenner ikke det mennesket. Har du meg kjær? Nå har du sagt det to ganger, at du har meg kjær. Peter, Simon, taler du sant? Når du tenker på det som har hendt, så skulle du ikke tro at det var så sant. Og Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham,

Da sier han ikke vokt mine får, men han sier fø mine får. Det var det han var kalt til. Og så fortsetter Jesus å tale til Peter. Han forutsier ikke noen lys fremtid menneskelig sett. Men han sier et underlig ord. Når du blir gammel, så skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Han skulle komme til å lide døden for Jesus skyld altså. Og dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Peter ble korsfestet samtidig med Paulus under forfølgelsen av keiser Nero. Og det så ikke mye ærefullt ut sett med menneskelige øyne. Men her hører du hvordan Gud ser på det når en kristen blir forfulgt og når han blir slått ihjel for Jesus skyld. Det er å ære Gud. Og det står ellers i Guds ord, når vi lever, om vi lever, så lever vi for Herren. Står det mer. Om vi dør, så dør vi for Herren. La oss ikke glemme det. Det ser ikke så sprekt ut når en kristen dør. Det så oss i vanære, sier Guds ord. Det så oss i avmakt. Det ser ikke lyst ut. Men Gud, han vurderer sine troendes død veldig høyt. Det kan du se i salm 116, i vers 15. Det står altså i den store lovsangen forresten. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. Det vurderer altså Gud høyt. Om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Og nå blir dette forutsagt Peter. Han skal komme til å ære Gud ved en død som menneskelig sett ikke gir noen særlig ære nettopp. Og det er ikke noen lys fremtid, men så står det noe. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham, følg meg! Og nå er Peter på plass igjen. Den dagen Peter, sammen med Andreas, forresten Jakob og Johannes, ble kalt til å være apostler, sa Jesus til dem, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Det husker Peter. Peter var ikke skikket til å være apostel da han ble kalt. Du og jeg er ikke skikket til den gjerning Gud har satt oss til. Det er ikke derfor han har kalt oss, fordi vi er så skikket. Men han sier, følg meg, så vil jeg gjøre deg til. Jeg vet ikke hva Gud har kalt deg til. Og nå vil jeg si et ord særlig til deg som har sviktet. Du har kalt til noe du også. Ser du at Jesus har ikke sviktet deg? Han er i går og i dag den samme. Som han var mot Peter, er han mot deg. Og det er derfor det står i Bibelen hva han sa til Peter, for at du skal se hvordan Jesus møter en disippel som har sviktet. Du skal vite hvordan han møter deg som har sviktet. Det er en ting Jesus vil si deg. Jo, du har sviktet. Han unnskylder ikke din synd. Men han vil gjøre en ting klart for deg. Så sant ditt hjerte ikke kan unnvære ham, så eier du ham. Så sant du må til ham, så har du ham. Og så vil Jesus gjøre det klart. Sitt kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på. Det kall han har gitt deg, den nådegave han har gitt deg, den angrer han ikke på. Og så sier han, følg meg. Peter sviktet ikke mer. Og det er underlig.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Guds folk annerledes. Som en predikant sa, hvis noen kan finne et mer upopulært prekentema, så skal han få en premie. En kristen i verden, men ikke av verden.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Å være annerledes, å tenke annerledes og snakke annerledes blir ikke lettere etter hvert som en har levd en stund med Gud. Men Herren ønsker å ha sitt folk for seg selv, utskilt fra verden, innviet til ham. Likevel er det ikke et negativt tema vi skal ta for oss i dag. Jesus taler som han gjør, for at vi skal ha vår glede i ham. Han vil forsikre oss om at vi er i hans hender. Og tre ganger i teksten vi skal lese kan vi høre bønnen fra Jesus, «Bevar dem!» «Ta vare på de kristne, på disiplene, så de alltid er dine.» Vi leser sammen fra Johannes 17, fra vers 9. «Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem du har gitt meg. For de er dine. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, liksom jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Teksten vi leste er en del av Jesu ypperste prestelige bønn. Alle bibellesere er kjent med dette sterke kapitlet i Johannesevangeliets 17. kapittel. Ordene er dype og vidtrekkende. Store predikanter har ikke hatt mot til å tale om dette kapitlet, fordi det er så stort og opphøyet. For vi merker her at vi er del av en samtale. Sønnens samtale med Faderen. Hvordan kan vi forestille oss dette? Det er jo bare én Gud. Men de er tre samtidig. Det ligger langt over vår fatteevne. Jesu ypperste prestelige bønn er et utsnitt av den treenige Guds evige samtale med seg selv. Det er en samtale mellom Faderen og Sønnen i Faderen.

Vi merker oss først at Jesus sier om disiplene, «De var dine, og du ga meg dem.» Apostlene har vært nevnt i den evige samtalen. «Disse kan du ta, disse skal være dine. De skal ha sitt liv i deg», er det som han sier. Og det gjelder ikke bare apostlene. Du og jeg kan også tenke. Det har vært snakket om oss i himmelen. Det blir så personlig, så intimt, så troverdig. I denne samtalen er han, hun, du og jeg med. Jesus overtar dette ansvaret. Han bærer ansvaret for dem han har fått av Faderen. Han ber for dem han har fått. Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi er ett. Hva tenker Jesus på når han sier «ditt navn som du har gitt meg»? Han ber om at de som Faderen har gitt skal bevares i det navnet Faderen har gitt, Jesus. Han ber om at vi skal bli bevart i det navnet som er gitt til Sønnen. Det er vanskelig å bli bevart gjennom denne onde verden. Er du i verden, da er du i fare. Verden er ond, den er skapt av Gud, men har falt i det onde. Hvordan skal den kunne bli bevart? Hva skal vi ønske oss egentlig? Det er ikke lett å leve som en kristen. Hva skal vi be om? Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, sier Jesus. Det kaster et merkelig lys over kristenlivet. Vi kan be om kraft til å takle vanskeligheter, sterk vilje til å gjennomføre løpet, lys over situasjonen, og så videre. Men én ting er viktig fremfor alt, å bli bevart i det navnet som er ditt navn og som du har gitt. Det kjære navnet Jesus er den kristnes tilflukt og opphengningspunkt. Hva innebærer det? Å se realistisk på seg selv. At jeg er en fattig synder i meg selv, men at jeg har alt jeg trenger i Jesus. På samme måte som du tok imot ham, skal du fortsette å vandre i ham. Da du tok imot ham, var du ikke stor i deg selv. Jesus har nok sett det, må du tro. Det ligger Jesus på hjertet at du skal bli bevart i denne holdningen. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Å, hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede Guds sønn. Det er ikke uten grunn Jesus ber om at vi blir bevart i navnet. For det er lett å bli stor og stolt og selvhjulpen. Nå kan jeg det, nå vet jeg det, nå har jeg lært det. Israels barn sultet i ørkenen, de fikk mat fra himmelen, manna, og de berget livet på den måten. Men så begynte de å si, «Dette har vi smakt så lenge, nå vil vi oppover og fremover, nå må vi komme videre.» Men det gikk galt med Israels folk på grunn av denne innstillingen. Jesus tenker, «De skal ut og bli betrodd et oppdrag. Verden er imot dem.» De vil komme til å svikte på samme måten som Peter. Hva er hemmeligheten til å bli bevart? Å bli i utgangspunktet, i frelsen i Jesus. Jeg trenger stadig å bli fornyet i denne innstillingen. Ja, den norske kristenhet trenger å bli bevart i Jesu dyre navn. Det er ikke de vise og kloke som finnes i dette navnet, der hjertet er avhengig av ham. Vi er så effektive i dag. Vi har våre planer, våre tiltak og aktiviteter. Må Jesus bevare oss i Jesu dyrebare navn, slik at vi har alt i ham. Når noen ble kloke og sterke og fremragende i seg selv, så gikk det galt. Som en sa i struttende stolthet, «Jeg blir stadig mer imponert over meg selv.» Er vi selvhjulpne og hovmodige, så bærer det utforbakke med oss. Dette vil Jesus minne oss om. Har vi nok av denne enfoldige kjærlighet til Jesus som vår frelser?
Så merker vi oss for det andre at Jesus ber, «Bevar dem I ditt navn, for at de kan være ett, liksom vi ett.» Enhet et stort tema I tiden. Vi tenker, det forferdelig at vi delt opp I kirker og forsamlinger og teologiske retninger. Vi vil gjerne ha en stor og synlig kirke. Jesus vil også ha en jord og en hyrde. Men merk hva denne enheten består I. Den skal sammenlignes med den enheten som mellom Faderen og Sønnen og Ånden. Vi skal være ett I Faderen, I Sønnen og den Hellige Ånd, ett I det som grunnvollen for frelsen. Mange opptatt av enhet. Men det blir så fort drømmen om en enhet med papirer og juss og ett stort organisert fellesskap. Jesus opptatt av de får som hører hyrderøsten. Selv om en nådde dette målet at vi fikk ett stort organisert konsern av alle kirker og forsamlinger, så det likevel ikke det Jesus egentlig lengter etter I sin bønn til Faderen. Enheten oppstår mellom dem som tror på ham som heter Jesus, han som synderes venn. Den sanne enhet består av hjerter som ber enfoldig, «La oss finne enheten I troen på deg.» Jesus ga sitt liv for å hellige sine. Han ønsker at de skal være ett, de som slik helliget, og at de blir bevart I denne enheten. Jesus frykter at det som han har sammenføyd og gjort til ett, skal falle fra hverandre. Da tror jeg det blir som med eikene I et sykkelhjul. Jo nærmere de kommer sentrum, jo nærmere kommer de hverandre. Enheten størst når vi ett med Jesus. Det egentlig ikke mer enn en sann kirke på jorden I dag, men den kan vi ikke se. Vi kan I det hele tatt ikke se noe av det vi bekjenner I den tredje trosartikkel. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndernes forlatelse og det evige liv. Alt usynlig, men jeg får lov å tro det, at det sant og virkelig, at det egentlig en hellig allmenn kirke. Det største det vi ikke ser, men som vi får lov å tro.

Det tredje poenget I teksten at Jesus ber om at vi blir bevart I ordet og sannheten. Jeg har gitt dem ditt ord, sier Jesus til sin far. Dette har vi avtalt fra evighet av, at ordet skulle være deres sikre holdepunkt. Jeg lærte dem respekt for åpenbaringen I det gamle testamentet. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Jeg ga min fullmakt til apostlene og sa, «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.» I dag blir det mer og mer snakk om hvor farlige fundamentalister og bokstavtro mennesker Blant de uopplyste blir kristne fundamentalister og muslimske fundamentalister sett på som en like stor fare for den offentlige trygghet, ja, for selveste verdensfreden. Vi må ikke bli overrasket over at slike tanker brer seg. Jesus forutså dette. Han sa om disiplene, «Verden har hatet dem, fordi de ikke av verden, liksom jeg ikke av verden. Har de forfulgt meg?» «Skal de også forfølge dere», sa Jesus. «La oss bare tåle spotten og mistroen. Ikke fordi vi fremstår som firkantede og vanskelige mennesker. Vi må ikke kunne beskyldes for å være kjærlighetsløse og vrangvillige. Men vi må regne med hån og spott og utfrysing fordi vi holder oss til Jesus. La oss stå frem som tro mot Guds ord, og tro mot Guds kjærlighet I evangeliet om Jesus Kristus. Vi har ingen ambisjoner om makt I denne verden. Vi holder oss til ordet og vitnesbyrdet, og forteller hva vi har hørt og sett. Så vil kanskje Gud bruke motstanden for at vi blir bevart I verden. Som en sa, Egypten måtte ut av Moses, Moses måtte ut av Egypten, før Gud kunne bruke ham. Så kan det være at et avgjort, annerledes kristenliv kan virke slik at det trekker på dem som står utenfor. Et annerledes folk kan virke provoserende, men det kan også lokke og dra. Jesus avslutter med å be, «Hellige dem I sannheten, ditt ord sannhet.» Det noe merkelig med sannheten. Apostelen Paulus skriver, «For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. En liten sannhet kan slå ut alle de løgnene som vispes opp.» Jesus sa, «Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Det fryktelig slitsomt å leve på en løgn, leve I løgnen. Men det herlig frigjørende å åpne for sannhetens lys, inn I sitt liv og inn I sin tanke. Guds ord sannheten. Ja, I Salme 119, vers 160, sier åpenbaringsvitnet I en lovprisning til Gud, «Summen av ditt ord sannhet, og til evig tid står all din rettferdslov fast.» Gud ønsker å bevare oss I Jesu navn, I ordet og I sannheten. La oss be med Landstads gamle salmevers. «O Jesus, gjør oss ganske små og fattige I ånden, så trang til ordet vi kan få. I lengsel rekke hånden mot deg og din rettferdighet, til du til bords oss setter, og oss metter med fred og salighet, og all vår sorg utsletter.»

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: videre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Jesus, vi ber om at du må stelle slik med oss etter ditt ord, at vi også går ut opp til Jerusalem og virkelig får se Guds lam som bærer verdens synd for oss og oppstår til vår rettferdighet. Unn oss den nåde for ditt navns skyld, og velsigne oss denne palmesøndag, så vi får mat for vår sjel ved å høre ditt ord. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal lese prekenteksten for denne palmesøndag etter den andre tekstrekke, slik som vi finner den i Johannes evangelies 12. kapittel, fra vers 12 til 24. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet, frykt ikke Sions datter, se, din konge kommer, sittende på en eselfole. Dette skjønte ikke disiplene hans fra først av. Men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om han, og at de hadde gjort dette for ham. Folkeskaren som hadde samlet, hadde vært med ham, da han kalte Lazarus ut av graven, og reiste han opp fra de døde, vitnet om det. Dette var også grunn til at folket gikk ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa, da seg imellom, dere ser at dere ikke oppnår noe. Se, all verden løper etter ham. Blant dem som pleide å dra opp for å tilbønne høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og var med og sa, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarte dem og sier, timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Hellige Far, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Også i det norske språk har vi noen ord som kalles eiendomspronomen. Det er kjent som kjent slike ord som disse, min, din, hans, hennes, vårt og deres. Disse ordene er så små og beskjedne at når de står alene med seg selv, legger vi knapt merke til hverken dem eller deres språklige betydning. Settes derimot et slikt eiendomspronomen sammen med et annet ord i språket vårt, for eksempel et substantiv, så skjønner vi med en gang hvilken stor språklig betydning et slikt småord har. La oss ganske kort, nå til å begynne med, nevne noen få eksempler. Du sier for eksempel, dette er min bok. Dermed sier du nettopp ved hjelp av et eiendomspronomen, altså et småord, at dette ikke er en hvilken som helst bok, men en bok som tilhører en bestemt person, nemlig deg, som peker på den, eller holder den i hånd og sier, dette er min bok. Denne boken tilhører meg. Eller en mann presenterer en kvinne for en annen og sier, dette er min krone. Dermed sier han i virkeligheten, dette er ikke en hvilken som helst kvinne. Dette er tvert imot min kvinne, fordi vi to er gift og har lovet hverandre troskap liv ut. Og dermed i positiv betydning er hun min og jeg hennes. Vi tilhører hverandre. Bibelen, det vil si Guds ord, er full av slike småbord. Ikke minst i salmenes bok, men også i profetlitteraturen. Det vil si eiendomspronomer. Og ikke i noen bok i hele verden betyr slike små så meget som i Bibelen, fordi den brukes av han som har inspirert hele Bibelen ved sin ånd. Men det har vi mennesker i all vår travelhet lett for å overse. Vi sykler gjennom Bibelen, og så overser vi disse småordene som i den rette sammenheng har så uendelig betydning for oss, og taper megen velsignelse i vårt bibelstudium og i vår bibellesning. La oss også i denne sammenheng ta et par enkle eksempler fra det vi taler nå fra Bibelen. Da Gud åpenbarte seg for sitt folk i det gamle testamentet, og talte til det i ørken, etter at han er frelst dem fra farao og egypterne, fra trelldommen, så sa Herren til folket, «Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egyptens land av trelldommen.» Legg nå endelig merke til at Gud sier ikke, «Jeg er Herren Gud», men han sier, «Jeg er Herren din Gud», og det er noe ganske annet. Det betyr at Gud har gitt seg til dette folket med hele sin person og all sin frelsesgjerning. Gud tilhører dem, og folket tilhører ham, med alt hva det betyr av guddommelig velsignelse, godhet og trofasthet til hans folk. Eller la oss trekke fram et enkelt eksempel fra Salmenes bok i det gamle testamentet, som nevnt er full av slike små ord. Salmisten taler til Gud, og så sier han, «Du er min frelsesgud.» Andre steder sier han, «Du er min klippe, du er min borg, du er min tilflukt.» Salmisten taler altså ikke til Gud på en upersonlig og distansert måte. Tvert imot sier han, som du nettopp hørte, «Du Gud, ikke en hvilken som helst Gud. Du er tvert imot en Gud som har åpenbart seg deg for meg gjennom sitt ord, og dermed forkynt meg at du ikke bare min Gud, men du er min frelsesgud.» Martin Luther var så glad i disse små ordene når han fant dem i Bibelen, og han falt dem overalt. Stadig opplevet og oppdaget han i evangeliet i disse små ordene. Midt i vår prekentekst for denne palmesøndag finner vi et utsagn eller et sitat fra det gamle testamentet for oss, som gjennom dette små innsum viser hele prekentekstens budskap evangelium. Det er et lite eiendomspromoment som settes sammen med et annet ord. Ordene er følgende, «Frykt ikke, Sions datter, se din konge komme til deg på en eselfole.» Her er det ikke snakk om hvilken som helst konge som kommer. Her er det snakk om en meget bestemt konge og ingen annen. «Se din konge komme.» Det er din konge som kommer. Og i denne sammenhengen kan vi ikke nok understreke for hverandre det lille ordet «din». En rettroende jøde på Jesu tid, som var langt mer fortrolig med de gamle testamentlige skriftene enn vi er klar over det, allerede fra barns av, og derfor også kjente alle utsagnene i de hellige skriftene om den kommende Messias, ville umiddelbart når han hørte ordene Se din konge komme, tenke på frelseskongen Messias. Og når apostel Johannes, som jo var jøde, brukte dette ordet fra profetlitteraturen i det gamle testamentet, her i sitt evangelieskrift om Jesu inntog i Jerusalem, så sier og forkynner han med det at Jesus er Messias, frelseskongen. Men det går også klart fram av profetordene at denne frelseskonge ikke bare ville være Messias for jødene, men også for alle hedningene og folkene. For profetene forkynner meg klart: Se, Herren, la det lyde til jordens ende, si til Sions datter, se din frelse kommer. Profeten er meget klar i sine profetiske utsagn. Han sier, broder, både si til Sions datter, men dette frelsesutsagnet skal bæres ut til alle jordens ender. Også den byen og det stedet der vi bor. Enda en gang skal vi feire påske. Enda en gang skal vi høre påskebudskapet fra palmesøndag til annen påskedag. Det er et stort privilegium og et stort ansvar. Begge deler langt større enn vi ofte tenker over. Vi står alle i fare for å høre budskapet uten å høre det. I kirken og på bedehuset ellers. Vi har hørt det så mange ganger, og vi kan det nærmest uten at vi kanskje legger merke til å registrere det, så hører vi det uten å høre det. Det vil si uten å bli fornyet i troen, i denne overvisningen at hele påskebudskapet, det gjelder jo deg og meg. Det er for din og min skyld det skjer. Vi kan med andre ord høre det på en upersonlig måte, uten at det virkelig slår ned i oss, uten at vi skjønner i alvor. Dette angår jo mest meg og berører oss til en personlig forhold i fornyelse til Herren Jesus Kristus, slik at vi med juble glede kan bekjenne: Sions datter, også meg, det er meg frelseren kommer til. Her kan i sannhet det lille ordet din, som reformatoren satte så høyt, være deg og meg til stor hjelp og oppbyggelse. Hvis det er naturlig for deg, men ikke påtrengende, men hvis det er naturlig for deg, og du har for eksempel en liten rød blyant i din hånd, så åpne din bibel og sett en liten rød eller blå strek noen steder i bibelen der det står din, og tal til deg selv og si: dette er din, det er meg det er adresse til, det er meg Messias kommer til. Altså ikke en hvilken som helst konge, men han som vil være din og min konge i tid og evighet. For i min og din dåp ble det jo sagt: jeg tegner deg med det hellige korsets tegn på din panne og på ditt bryst, til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre, altså et eiendomsforhold, den korsfester opp oppstande Jesus Kristus og tro på ham. La oss nøye legge merke til de ordene tilhøre. Det vil si at i dåpen over hjertets tro på Jesus, så er du gått inn i et tilhøringsforhold. Jesus tilhører deg med alt det han er og har gjort og har fullbrakt, alt det som er hans, det er nå ditt. Og du tilhører han med alt det du er. Det er dette hellige byttet som reformatoren også taler om, som er så skjønt og som er så vidunderlig. Alt mitt er hans, og alt hans er mitt. Denne kongen er helt annerledes enn alle andre konger. For det første krever han ikke at du og jeg skal oppsøke og finne ham for at han kan være din og min konge. Tvert imot er det han som gjennom sitt ord og sitt hellige evangelium oppsøker og finner deg og meg, slik at han i sannhet kan være din og min konge. Vi kommer ikke først til han, men han kommer først til oss. Sannelig oppsøker han. Og for det andre kommer han ikke på en stridshest med farlige våpen og en stor hær som er rustet til tennene på alle kanter og fyller oss med redsel og fordervelse. Men han kommer på en eselfole, på et trekkdyr. Et lite dyr som bare ble brukt til tjeneste for menneskene. Dermed sies det krystallklart i det profetiske ord at denne kongen er en tjener for alle dem som han vil være tjener for ved troen. Han har altså ikke først og fremst kommet for å bli tjent og vartet opp på alle kanter, men han er kommet for selv å være en tjener for de som trenger en frelse. Det stemmer jo helt med Jesu eget vitnesbyrd om seg selv og sin gjerning. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å bli og selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Det hendte ikke så sjelden både i oldtiden eller i antikken og i middelalderen, vi kan lese nok så mye om det i historien, at en kong eller en keiser ble tatt til fange av sine fiender, og at hans eget folk måtte betale en stor løsesumme for å få ham fri av fangenskapet. Det kunne være nok så belastende for de fattige blant hans eget folk. De hadde ikke råd til det, men de måtte prøve. Men den kongen vi snakker om nå er en helt totalt annerledes konge. Han er den konge som med sitt eget liv og blod utbetaler løsepenger for sitt folk av jøder og hedninger. For at de skal bli fri fra syndens skyld og makt. Denne kongen kommer altså ikke for å legge tunge byrder på oss. Han kommer for å ta disse byrdene av, og det gjør han ved evangeliet. Han krever ikke høye skatter, tributter og all slags tollavgifter og andre avgifter for at vi skal få være barn av denne kongen og være barn i hans rike. Tvert imot vil han herske over oss gjennom syndernes forlatelse ved troen. Har du hørt om en sånn konge før? Jeg har aldri hørt om noen konge eller keiser, hverken i den profane litteratur eller i den religiøse litteratur, som oppfører seg sånn. De hersker over sine folk på en helt annen måte, men denne vidunderlige konge, som er den vidunderligste konge av alle, han kommer for å herske over oss, og være oss med sitt kongesenter gjennom syndernes forlatelse. Det er derfor profeten forkynner, rop med fryd, Sions datter, rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg, rettferdig er han og full av frelse. Fattig er han og ri på et esel, på den unge eselfola. Og la oss få ut til, han kjenner godt der man kommer til. Han gjør seg i tanke om at her er det mye å håve inn. Her er det mye å få. Her er det mye å få til eiendom. Den han kommer til er fattig og ringer. Og har ikke til å stille opp. Men Herren sier, frykt ikke, sier hans datter. Jeg venter ikke store gaver av deg. Jeg venter ikke store rikdommer. Tvert imot er det jeg som har store gaver. Og jeg som har stor rikdom. Og alt gir jeg deg for intet for min kjærlighets skyld. Denne konge kommer derfor med velsignelse, og ikke med forbannelse. Derfor er det helt rett det folket gjør når Jesus rir inn i Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. At det understreker i profetlitteraturen at han kommer i Herrens navn, det betyr at Gud selv som har sendt ham, og det er Gud selv som står bak hans komme. Det understreker jo Jesus igjen og igjen i sin forkynnelse at Faderen har sendt ham. at Faderen vil frelsen og redningen som går ut fra Golgata til alle folk og alle nasjoner. Det største og viktigste er at menneskeren eier Guds velsignelse. Eide du og jeg det meste av det som kan kjøpes for penger i denne verden, uten at vi eide Guds velsignelse, da var vi likevel fattigfolk, fordi det er bare Herrens velsignelse som gjør bruk, gjør rik. Og eide du og jeg svært lite av alt vår verden kan tilby oss for betaling, men likevel eide Guds velsignelse, da vi var vi uendelig rike. Det er derfor apostlene taler om å være rike Gud. Å være rike Gud, det var rike Jesus. Være rike i forsoningens nåde. Være rike i velbehag hos Gud for Jesus skyld. Være rike i syndernes forlatelse. Være rike i barnekår, slik at vi kan rope Abba, far, for Jesus skyld. Guds velsignelse, det er altså hans frelse, hans gode, omsorg og miskunnhet til sjel og legeme. I tid og evighet. Bare for å si det nok en gang, det er en gave, og bare en gave. Aldri lønn eller premie for et eller annet du og jeg har vært og gjort. I det nye testamentet brukes da et bestemt ord for gave. De taler i det greske nytestamentet om en dorean. Det er to ting som er viktige med dorean, og som kan være godt å få med. Det er for det første en gave som i bokstavelig betydning ble gitt for intet og bare for intet. Som om det ikke skulle være nok, så er det gitt til en som ikke fortjener å få en sånn gave. Det handler jo om et eller annet jubileum, at et firma gir en person som har utført trofast arbeid i dette firmaet en gave, og så sier man, ja, det har han sannelig fortjent. Og menneskelig talt er det rett. Her er det snakk om en dorean, som en får forintet og ikke har fortjent for Jesus skyld. Men om Guds velsignelse er gratis for oss, så har det ikke vært gratis for Gud. Det har kostet Gud alt å gi oss sin velsignelse. Derfor sendte han sin egen kjære sønn, han er Jesus. Derfor rir Jesus inn i Jerusalem for å bli overlatt til sine fiender. Domfelt til døden av en romer, og til sist lider han døden på korset utenfor Jerusalem, som den aller simpleste forryter. Derfor skal du nå vite når påsken nærmer seg, du hører forkynnelsen om Golgata. Du skal vite at nåden er dyr. Dette er den dyre nåde. Det er den kostbare nåde. Den har kostet Gud alt. Derfor sier Rosenius et sted, derfor skal du vite at nåden har kostet alt, og så skal du blyges i din ånd. Og så skal du ikke kunne annet enn å elske

sannelig sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Men det sier Jesus, der er en som må dø for at en annen skal leve. Det er en som må gi sitt liv og blod for at en annen skal bli rettet. Og det er bare en som kan dø til beste for andre, og det er kongen i Guds rike. Johannes forteller at det blant dem som pleide å dra opp for å tilbøne høytiden, var også noen grekere. Disse kom til Philip og var ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Noen grekere, det behørte jo høyst sannsynlig, noen grekere som var konvertert eller gått over til den jødiske tro, og nettopp derfor var kommet til Jerusalem, til en av jødenes store høytider. De hadde åpenbart hørt om Jesus fra Nazaret, de stod under og tegnet jorda. Og nå ville de se ham, lære ham å kjenne, så langt de forstod det, og høyst sannsynlig gjerne opplevet under et tegn fra ham. Disse grekerne er ikke plassert i teksten ved en tilfeldighet av apostelen. De er ikke perifere statister i storfrelsesdrama. De står i teksten tvertimot som representanter for alle verdens hedningfolk, som Jesus også vil være konge for. De er dine og mine representanter ved korset. De ber altså om å få se Jesus. De forstår lite av Jesu person og hans oppdrag og gjerning som de fleste andre. Men når apostel Johannes likevel tar denne bønn og dette ønsket med i teksten, så er det nok fordi apostelen gir ordene deres en dypere mening enn den rent ytre, eller å se eller få kontakt med et annet menneske, i dette tilfellet Jesus. For apostelen er det å se Jesus et teologisk uttrykk, et bibelsk uttrykk. Det er det samme som ved Guds ord oppdager hvem Jesus virkelig er, og hva hans gjerning består i. Å se Jesus, det å skjønne at han er helt og totalt annerledes enn alle andre konger og herrer, og at denne kongen er en tjener for sitt folk, og at han først og fremst en av dem som allerede nevnt med syndernes fordatelse. Philip Melanchthon, Martin Luthers gode venn og medarbeidere, har sagt at å kjenne Kristus, det å kjenne hans velgjerninger, og vite at de har adresse til meg, som om jeg skulle være den eneste person i denne verden. Som om det skulle gjelde meg og bare meg. Når hører evangeliet noen ganger på påsken, bli ikke trett av å si til deg selv, det er meg det gjelder. Tenk hvor stort at det er meg det gjelder. Det er en som har bruk for en slik konge. Alle dem som trenger syndernes forlatelse og en frelser, og som ikke kan skaffe seg denne velsignelse med eget arbeid, egne ressurser og egne midler, men må få det som en gave fra kongen i dette riket. Her er noe underlig som står i teksten i slutten. Jesus kaller seg, eller benevner seg som menneskesønn. Det er i den bibelske verden en messias-titel. Og underlig nok, eller kanskje ikke det underlig i det hele tatt, så er det den eneste messias-titel som Jesus bruker om seg selv. Han bruker den alltid i tredje person og sier menneskesønnen. Men konteksten, altså sammenhengen som det brukes i, viser at Jesus alltid, når han taler om menneskesønnen, så taler om seg selv i tre.

person. Hvis vi nå sammenligner denne titel fra Daniels bok og salmenes bok, så er det tydelig at menneskesønn er en himmelsk person som kommer ovenifra, og som kommer med samme guddommelig myndighet som Gud, fordi han er Gud. Derfor kan han tilgi synder, derfor kan han helbrede syke. Det er noe dobbelt med menneskesønnen. Han er en lidende tjener, han blir fornedret, og samtidig blir han opphøyet. Denne menneskesønnen er det som nå kommer. Han som er sann Gud av samme vesen som Faderen, og i tidens fylde tok kjøtt og blod på seg Jomfru Marias liv ved den hellige ånd. Han gjorde det for din skyld, og han gjorde det for min skyld. Han vil så gjerne at du og jeg skal bli frelst og salig. Han vil så gjerne at vi skal bli barn av Gud, og gripe Jesus i tro ved evangeliets ord. La nå det bli slik for deg at du hører dette evangelium enda en gang og sier, det er for meg han kommer. Det er min han vil være. Det er meg han elsker så høyt, at han gir sitt liv og meg på korsets tre. Da må du si sammen med Rosenius, når du ser hvor dyrt det har kostet han, så kan du ikke la være å elske han igjen. Og derfor kan du møte han allerede denne dag, og på den siste dag med det samme hosianarop. Det er et ord fra det gamle testamentet også, som betyr frelse eller en bønn om frelse. Er du får møte Jesus med det samme ord. Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Israels konge. Kjære Herre Jesus, skal du få si, akkurat som vi sang på søndagsskolen, når jeg var gutt og så også etter at jeg blitt voksen. Jesus er kongen min. Guds barn jeg er, og om jeg er liten er, har jeg ham kjær. Jeg vil ikke ha noen annen kong enn Jesus. Jeg vil ikke følge noen annen kong enn Jesus. Det er han jeg tilhører, og det er han jeg vil tilhøre i tid og evighet. Amen.

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: God morgen og velkommen til Jæren Misjonsradio. Tom Børge heter Frøvik, heter jeg, og jeg skal være sammen med dere her denne morgenen. Aller først så skal vi høre Carola synge Lina Sandell sin sang «O Jesus, øppner du mitt øyne».

Ja, det var Carola som sang sangen «O Jesus, øppner du mitt øgon». Vi trenger å få åpne øynene, så vi får se hvem Jesus er. Det kan godt være at du har et forhold til hvem Gud er, som en streng Gud, som en rettferdig Gud, som en som har gode regler, gode lover, og de ti bud, det er gode greier. Og så ser en gjerne at en kommer litt til kort, eller ikke bare litt til kort, en kommer veldig til kort. Og så kan en observere en hellig Gud, og samtidig oppleve at en kommer veldig til kort. Nå skal vi høre en sang som skildrer noe av den hellige Gud. Og en sang som egentlig er ifra åpenbaringsboken. Jeg har faktisk hoppet litt inn i sangen, for først så blir det lest ifra åpenbaringsboken om den hellige Gud, og om men vi skal hoppe rett inn i sangen og til Solveig Leithaug, som heter «Hellig».

Ja, det var Solveig Leithaug som sang sangen Hellig. Vi ser i det gamle testamentet at Moses, han får loven, og loven er gode regler. De ti bud er gode regler, og når Moses kommer ned fra Sinai-fjellet etter å ha fått de ti bud, så står det i 2. Mosebok 34, vers 29 og 30, da gikk Moses ned fra Sinai-fjellet. Han hadde vitnesbyrdet de to tavlene i hendene når han gikk ned fra fjellet. Moses visste ikke at det strålte av ansiktet hans, fordi Herren hadde talt med ham. Aaron og israelitterne så at det strålte av ansiktet hans, og de var redde for å komme nær han. Kanskje så ser du noe av det som Aaron og israelitterne så når Moses kom med loven. De kan se, du ser kanskje at dette er gode regler, det er gode normer, det går godt om en følger de ti bud, men så kom en til kort, og så blir en redde og tenker, jeg er ikke god nok, jeg fikser ikke dette, jeg får ikke til å leve sånn som loven krever, og så blir det til dom. Så blir det til dom over eget liv, og så blir det mer til motløshet. Og så blir kanskje forholdet til Gud også sånn, at Gud, han er den rettferdige guden som har gode leveregler, og som jeg ikke strekker til. Jeg kommer til kort. Og da er det kanskje at du ser på loven, og hvordan den er. Og ingen kan stå framfor Gud med vår synd. Ingen kan stå framfor Gud med alt det galne som vi har gjort, og som vi gjør. Og da er det at vi trenger å oppdage noe annet enn loven. Vi trenger å oppdage, ikke bare, Moses, han hadde jo bare, han, eller bare, det var ikke bare i det hele tatt, men han hadde fått stått inn framfor Gud, og så skinte ansiktet av han. Men så er det sånn at da, når Jesus kom og sto, og folk fikk et blikk av han, så kan vi lese i Markus 9, og vers 15, straks folk fikk øye på Jesus, ble de forferdet. Altså Jesus, han som er Gud. Det er ikke bare Moses, men det er Jesus, han som er Gud, som de fikk øye på. Og da ble de ikke redde. Der står det, de ble forferdet når Moses kom. Men når Jesus kom, da står det, de ble forferdet, men de løp mot han for å helse han. Det er litt annerledes. Vi ser også med kvinner med brønnen i Johannes evangelium kapittel 4, så setter Jesus seg med en kvinne som har rolsa livet til. Og så sier han, gå og hent mannen din. Og så svarer hun, jeg har ingen mann. Og så sier Jesus, med rette sier du at du ikke har noen mann. For du har hatt fem menn,
og den mannen du har nå er ikke din. Og så blir hun avslørt på hvem hun er, og hvordan hun har rolsa til livet. Allikevel så springer hun inn til byen, og så sier hun, kom og se en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Hun ønsker at andre også skal få oppdage hvem Jesus er, og den nåden som han møter henne med, til tross for hennes feil og hennes mangler. Nå skal vi høre Ellen Rygg, som synger «Bare på grunn av din nåde».

Ja, det var Ellen Rygg som sang «Bare på grunn av din nåde». Ingen kan stå framfor Gud, vår synd er stor, men på grunn av Guds nåde, på grunn av Jesu verk på korset, så kan du og meg det. Hvis du får gitt Jesus synder di, hvis du får gitt han livet ditt, så vil han ta den synden, og så, ja, han dør for den. Han dør for den. Så han vil rense oss, sånn at da, vi blir rene overfor Gud. Vi blir rettferdig gjort. Vi blir gjort rettferdig på grunn av det Jesus gjorde på korset. Vi har på en måte fått et egentlig har vi fått en dom, og vi skulle alle være dømt til døden på grunn av synden vår. Men så er det sånn at da, hvis vi tar imot Jesus, så får vi en annen dom. Hvis Jesus får tatt synden vår, så får vi et nytt papir, en ny dom, og det er at du er gjort rettferdig på grunn av Jesu verk på korset. Jesus tok den dommen som du og meg skulle hatt, så vi kan få lov til å gå fri ufortjent på grunn av nåde. Uforskyldt, ikke på grunn av at vi fikser det selv, ikke på grunn av at vi får til livet, men fordi at Jesus fikk til livet. Jesus, han levde det livet som meg og deg ikke klarer, som meg og deg ikke får til. Og så er det sånn at da, når vi tar imot han som Herre og Frelser, så begynner det et nytt liv. Et liv der han får lov til å styre. Et liv der han får lov til å være Herre. Et liv der han får lov til å begynne å rydde opp. Og faktisk, et liv der han kommer med si hellige ånd og gir oss kraft til å leve et nytt liv. Det betyr ikke at vi slutter helt å synde, for det gjør vi ikke. Vi er fremdeles den gamle naturen med oss, men en dag så skal vi slippe det. En dag så skal vi få lov til å bli leve i himmelen uten synd. Men vi har fått en ny natur. Vi har fått et nytt liv. Og det er jeg glad for. Og det har jeg lyst til å oppfordre deg til, og utfordre deg til, og det er ta imot Jesus som din Herre og Frelser. Ta imot han, og gi han livet.

0: Velkommen til Over en åben bibel fra Norea Mediemisjonen.
1: I dag skal vi møte en person som kanskje du hørte om når du var på søndagsskolen, og så har du kanskje ikke hørt noe mer om han. Vi skal i hvert fall lese ifra en av de små profetene, fra profeten Jonah. Og vi skal lese de to siste versene i kapittel 4, og det er slutten av Jonah-boka. Vers 10 og 11 i kapittel 4. Da sa Herren, du har medynk med kikajontreet, som du ikke har hatt noe strev med, og ikke fått til å vokse. Det ble til på en natt og ødelagt på en natt. Skulle da ikke jeg ha medynk med Ninive, den store byen, hvor det mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og dertil en mengde dyr. Skal vi våge den påstanden at Jonah var den første storbymisjonæren? Gud kalte Jonah til å dra til Ninive. Byen var kjent for å være stor og ha en enorm utbredelse. En storby kan være skremmende nok i seg selv. Enda mer skremmende blir han hvis innbyggerne har vært med på å legge i grus det landområdet som familien din bodde på. Det var nettopp det assyrerne hadde gjort. De hadde lagt Nordriket i Israel i grus, og de hadde bortført Israelsfolket. Andre riger hadde opplevd lignende ting. Et mer forhatt folk enn assyrerne skulle en leide lenge etter i Midtøsten. Og så kalte Gud Jonah. Himmelen og jordens herre spurte ikke. Han befalte. Det var ikke rom for diskusjon. Jonah kunne hverken flykte fra Gud, fra kallet eller det folk han ikke likte selv, om han anstrengte seg aldri så mye. Gud brukte Jonah, og det ser ut til at det var mer på tross av enn på grunn av han. Profeten var skikkelig motvillig, og han hatet det folket han ble sendt til. Men Gud var stor nok allikevel til å bruke profeten Jonah. Og Gud han sørget til slutt for at Jonah fikk etterutdannelse. Og litt av det hadde jeg lyst til å stoppe for i dag. Jonah likte altså ikke folket i Ninive. Han hadde så negative følelser for dem at han rett og slett ønsket at Gud skulle utrydde dem. Når Gud så i stedet omvender disse menneskene, så blir Jonas sur. Ordentlig sur. Han hadde gjort seg skyldig i den samme misforståelsen som du og meg så ofte gjør oss skyldig. Vi tror at de menneskene som ikke vi liker, de liker ikke Gud heller. Jonas er faktisk så oppgitt og sur at han sier til Gud, «Men nå, Herre, ta mitt liv, for jeg vil heller dø enn leve.» Gud svarte, «Har du grunn til å være harm?» Bibelen sier ikke noe om hva Jonas svarte på det spørsmålet, men jeg antar at han i hvert fall følte at han hadde grunn. Gud taler ikke mer til Jonah i denne omgangen. Han bruker et annet virkemiddel før han kommer med sitt neste innlegg. Han lar det vokse opp en busk, en resinbusk, som skygger for sola. Det var skikkelig varmt der, så Jonah kan ha det behagelig i stedet for å bli utsatt for den sterke sola. Det hadde profeten sans for. Han hadde stor glede av denne busken. Han ble glad i denne busken. Da gjør Gud det sånn at busken visner, og Jonas sørger og blir sur igjen, like sur som sist. Nok en gang så vil han heller dø enn leve. Nå kan Gud begynne å gi Jonas den neste leksjonen. Har du grunn til å være harm, spør han en gang til. Og Jonas mente at han hadde det. Og så kom disse versene som vi leste. At Jonah var mer bedrøvet og bekymret for busken som Gud hadde skapt. Og så sier han, «Skulle ikke jeg få lov å være bedrøvet over storbyen Ninive, hvor det bor mer enn 12 ganger 10 000 mennesker, og der det også finnes en mengde dyr?» Gud hadde faktisk brukt Jonah. Allikevel hadde han et hjerte som ikke slo i samme takt som Guds hjerte. Profeten hadde ingen gode følelser for folket i denne byen. Han var redd for dem og sint på dem. Han hadde forakt for dem og hatet dem. Jeg ser for meg at han rynket på nesa av dem. Gud rynker ikke på nesa over de menneskene som vi rynker på nesa. Han er akkurat like glad i dem som han er glad i deg og meg. Han har skapt de, han har holdt de oppe. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Hvordan er det med våre nye landsmenn? Er det noen du rynker på nesa over? Er det noen som lukter vondt i blokka di? De bruker noe krydder som ikke du er vant med? Er det noen som tror på noe annet enn det du tror på? Gud er akkurat like glad i de som han er glad i deg, og som han er glad i meg. Jonas, han ville ikke, men allikevel så fikk Gud bruke han og gi han undervisning. Og så vil Gud at alle mennesker skal bli frelst. Hvordan er det i ditt nabolag? Hvordan er det i din familie, i din vennekrets? Er det noen du rynker på nesa over? Ja, er det noen du ikke kan fordra? Tenk at Gud elsker de òg. Er det noen i din omgangskrets som du skulle bry deg om, som du skulle vise kjærlighet for? Er det noen som du har blitt sur over? Tenk at Jesus ga sitt liv òg for de. Har du grunn til å være harm? Spurte Gud Jona, og Jona mente det. Og så slutter faktisk profeten Jona med denne historien om at Gud forteller, skulle da ikke jeg ha medynk med Ninive, den store byen, hvor det er mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og dertil en mengde dyr. Må vi be Gud om å gi oss hjerter som har omsorg for og nød for alle mennesker, både de vi lier og de vi ikke lier. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jeremia kapittel 50. Dette er det ordet Herren talte om Babel, kaldeernes land, ved profeten Jeremia. Forkynn det blant folkene og kunngjør det. Løft opp et banner. Kunngjør det, skjul det ikke. Si, Babel er inntatt. Bel er blitt til skamme. Marduk er blitt forferdet. Hennes gudebilder er blitt til skamme. Hennes motbydelige avguder er forferdet. For et folk drar opp imot henne fra nord. Det gjør hennes land til en ørken, og det er ingen som bor der. Både mennesker og dyr flykter og drar bort. I de dager og på den tid, sier Herren, skal Israels barn komme, de og Judas barn, sammen. De skal gå og gråte, og Herren sin Gud skal de søke. De skal spørre etter veien til Sion. Hit er deres åsyn vendt. Kom og gi dere til Herren ved en evig pakt som ikke blir glemt. Fortapte får var mitt folk. Deres hyrder hadde ført dem vill. Til fjellet hadde de drevet dem bort. Fra fjell til haug gikk de. De glemte sitt hvilested. Alle som traff dem, fortærte dem. Og deres fiender sa, vi skal ikke bøte for det, for de har jo syndet mot Herren, rettferdighetens bolig, og mot sine fedres håp, Herren. Flykt ut av Babel, og dra bort fra kaldeernes land. Gå som bukker foran buskapen. For se, jeg vekker og fører opp mot Babel en skare av store folkeslag fra landet i nord. De skal stille seg opp mot byen og innta den. Deres piler kommer som fra en prøvet kjempe. Ingen vender tilbake med uforrettet sak. Kaldea skal bli til rov. Alle som plyndrer det skal bli mette, sier Herren. Fordi dere jubler og er glade, dere som plyndrer min arv, fordi dere hopper som en treskende kvige og vrinsker som sterke hester, skal deres mor bli storlig til skamme. Hun som fødte dere skal skjemmes. Se, hun blir den siste blant folkene, en ørken, et tørt land og en øde mark. På grunn av Herrens vrede skal det aldri bo folk der igjen. Det hele skal bli til en ørken. Hver den som går forbi Babel skal bli forferdet og spotte over alle hennes plager. Still dere opp mot Babel rundt omkring, alle dere som spenner bue. Skyt på henne, spar ikke på pile, for mot Herren har hun syndet. Oppløft hærskrik mot henne rundt omkring. Hun har overgitt seg, hennes grunnvoller er falt, hennes murer er brutt ned, for det er Herrens hevn. Hevn dere på henne. Gjør mot henne slik hun har gjort. Utrydd av Babel både såmann og den som fører sigden i høstens tid. Når sverdet herjer, skal de vende seg hver til sitt folk og flykte hver til sitt land. Et bortdrevet lam er Israel. Løver har jaget det bort. Først åt Assyrs konge det, og nå sist har Babels konge Nebukadneser knust dets ben. Derfor sier Herren, herskernes Gud, Israels Gud, se, jeg hjemsøker Babels konge og hans land, like som jeg har hjemsøkt Assyrs konge. Og jeg vil føre Israel tilbake til dets beitemarker. Det skal beite på Karmel og i Basan, og på Eifreims fjell, og i Gilead skal det ete seg mett. I de dager og på den tid, sier Herren, skal de lete etter Israels misgjerning, men den skal ikke være til, og etter Judas synder, men de skal ikke finnes, for jeg vil tilgi dem som jeg lar bli tilbake. Dra opp mot Meratayims land og mot Pegods innbyggere. Forfølg dem, ødelegg dem og slå dem med bann, sier Herren, og gjør i alle deler som jeg har befalt deg. Det er larm av krig i landet og stor ødeleggelse. Hvor den er blitt knekket og knust, den hammeren som slo hele jorden. Hvor Babel er blitt til et skremsel blant folkene. Jeg stilte snare for deg, og du ble fanget, Babel, uten at du visste det. Du ble funnet og grepet, for du hadde gått til strid mot Herren. Herren har åpnet sitt rustningskammer og tatt fram sin vredes våpen. For Herren, Herren, herskernes Gud, har et arbeid fore i kaldeernes land. Kom mot henne fra alle kanter. Åpne hennes kornkamre. Dyng opp som korndynger det som finnes der og slå henne med bann. La det ikke bli noe igjen.
Drep alle hennes okser, la dem stige ned for å slaktes, ve over dem, for deres dag er kommet, straffens tid. Hør, de er flyktet og har kommet seg unna fra Babels land, for å kunngjøre i Sion, Herrens, vår Guds hevn, hevnen for hans tempel. Kall skytterne sammen mot Babel, alle dem som spenner bue. Slå leir mot henne rundt omkring, la ingen slippe unna. Betal henne etter hennes gjerninger, gjør mot henne i alle deler som hun selv har gjort. For hun har opphøyet seg mot Herren, mot Israels hellige. Derfor skal hennes unge menn falle på hennes gater, og alle hennes krigsmenn skal bli tilintetgjort på den dagen, sier Herren. Se, jeg kommer over deg, Sadon, sier Herren Herren, herskarens Gud, for din dag er kommet, den tid når jeg straffer deg. Sadon skal snuble og falle uten å ha noen som reiser ham opp, og jeg vil sette ild på hans byer, den skal fortære alt rundt omkring ham. Så sier Herren herskarens Gud, både Israels barn og Judas barn er undertrykt, og alle de som har ført dem i fangenskap holder dem fast, de nekter å la dem fare. Deres gjenløser er sterk, Herren, herskarens Gud, er hans navn. Han skal sannelig føre deres sak og la jorden få ro, men volde Babels innbyggere uro. Sverd over kaldærene, sier Herren, over Babels innbyggere, over hennes høvdinger og over hennes vismenn. Sverd over løgnerne, de skal stå der som dårer. Sverd over hennes kjemper, de skal bli forferdet. Sverd over hennes hester og over hennes vogner og over alle de fremmede stridsmenn blant dem, de skal bli til kvinner. Sverd over hennes skatter, de skal bli røvet. Tørke over hennes vann, de skal tørkes ut. For det er et land med avgudsbilder. Med sine gruelige avgudsbilder ter de seg som gale. Derfor skal ørkens dyr bo der sammen med ville hunder, og strutser skal bo i det. Det skal aldri mer reise seg igjen, slekt etter slekt skal ingen bo der. Det skal gå som da Gud la Sodoma og Gomorra og dets nabobyer i grus, sier Herren. Ingen mann skal bo der, og intet menneske skal oppholde seg der. Se, det kommer et folk fra nord, et stort folk, og mange konger skal stå fram fra jordens ytterste ende. Bue og spyd holder de i hånd. De er grusomme og skåner ingen. Deres røst bruser som havet. På hester kommer de ridende, rustet som en krigsmann mot deg, Babels datter. Babels konge har hørt rykte om dem, og hans hender er blitt kraftløse. Angst har grepet ham, smerter som den fødende kvinnes. Se, han stiger opp som en løve fra Jordans krattskog, til engene som alltid er grønne. For i et øyeblikk vil jeg jage dem bort derfra. Den som er utvalgt, han vil jeg sette over henne. For hvem er som jeg, og hvem vil stevne meg, og hvem er den hyrde som kan bli stående for mitt åsyn? Hør derfor det rådet som Herren har lagt mot Babel, og de tankene som han har tenkt mot kaldernes land. Sannelig, de skal bli slept bort, de små lammene. Sannelig, deres beitemark skal bli forferdet over dem. Jorden skjelver ved ropet, Babel er inntatt, og det høres skrik blant folkene.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 22, vers 22, til kapittel 23, vers 9. Helt til han hadde sagt dette, hørte de på ham, men nå ropte de med høy røst og sa, «Bort fra jorden med ham! Han burde ikke få leve!» De skrek og rev kappene av seg og kastet støv opp i luften. Der befalte den øverste høvedsmannen at han skulle føres inn i festningen. Han ga ordre om at de skulle forhøre ham under hudstrykning, så de kunne få vite grunnen til at de skrek slik mot ham. Men da de hadde spent ham fast for å hudstryke ham, sa Paulus til høvedsmannen som sto der, «Har dere lov til å hudstryke en romersk borger, og det uten dom?» Da høvedsmannen hørte det, gikk han til den øverste høvedsmannen og meldte det og sa, «Hva er det du er i ferd med å gjøre? Denne mannen er jo romersk borger.» Den øverste høvedsmannen gikk da selv til Paulus og spurte, «Si meg, er du romersk borger?» Han svarte, «Ja.» Den øverste høvedsmannen sa, «Jeg har kjøpt denne borgerretten for en stor sum penger.» Paulus svarte, «Men jeg er endog født til den.» De som skulle ha forhørt ham gikk da straks fra ham. Men da den øverste høvedsmannen hadde fått vite at han var romersk borger, ble også han redd, fordi han hadde bundet ham. Men neste dag ville han ha nøyaktig kjennskap til hva det var judeerne anklaget ham for. Han løste ham da fra lenkene og befalte at ypperste prestene og hele rådet skulle komme sammen. Så førte han Paulus ned og stilte ham fram for dem.
1: Kapittel 23.
0: Paulus så da fast på rådet og sa, «Brødre! Med fullgod samvittighet har jeg levd mitt liv for Gud like til denne dag.» Ypperste presten Ananias bød av dem som sto der og slå ham på munnen. Da sa Paulus til ham, «Gud skal slå deg, din kalkede vegg. Her sitter du for å dømme meg etter loven, og så bryter du loven ved å befale at de skal slå meg.» De som sto der sa da, «Skjeller du ut Guds ypperste prest?» Og Paulus sa, «Jeg visste ikke, brødre, at det var ypperste presten. Det står jo skrevet, mot en høvding blant ditt folk skal du ikke bruke ukvemsord.» Da når Paulus visste at den ene del av dem var sadukeere og den andre del fariseere, ropte han ut i rådet, «Brødre, jeg er en fariseer, sønn av fariseere. Det er for håp om de dødes oppstandelse at jeg står her for retten.» Da han sa dette, ble det strid mellom fariseerne og sadukeerene, og hopen delte seg. For sadukeerne sier at det ikke er noen oppstandelse, heller ikke noen engel eller ånd, men fariseerne lærer begge deler. Det ble nå rop og skrik, og noen skriftlærde av fariseerpartiet stod frem og tok striden opp. De sa, «Vi finner ikke noe ondt hos dette mennesket. Tenk om det var en ånd som talte til ham, eller en engel.»

Salme 127, vers 1-2. En sang ved festreisende av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag, det Kurt Hjemdal. Til daglig han pastor i Nordkirken i Grimstad.

La os bede sammen. Himmelske far, vi takker dig for din inderlige omsorg for alle dem, som er dine barn. Vi beder dig, hjælp os til, også når trængslen og prøvelsen møter os. Og husk det, du er der, du går med os. Herre, vil du i nåde se til alle, som sliter denne dagen. Vil du give dem nyt mod, og vil du hjælpe dem til at løfte blikket mod dig. Velsign dit ord. Amen. Vi er i færd med at gennemgå første kapitel i 1. Peters brev. Og vi læser om kristne, som er i modgang og i trængsel. Peter møter dem for at opmuntre dem og hjælpe dem igennem. Og midt i anfægtelsen, så siger han, de har grund til at være frimodige, for de ejer levende håb. I den sammenhæng kommer han med endda et perspektiv, som skal give mod, og som er ganske overraskende. Vi læser sammen vers 10-12 i kapitel 1 i 1. Peters brev. Denne frelsen var det profetene søgte efter og ville utforske, da de profeterte om den nåden der skulle få. De prøvede at finde ut hvilken tid Kristi ånd, som var i dem, pekte frem mot, og hvordan den tiden ville bli. For ånden vittnede om Kristi lidelse og den herlighet, som siden skulle komme. Det blev åpenbart for dem, at det ikke var sig selv, men dere de tjente med sitt budskap. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem, som forkyndte evangeliet for dere ved den hellige ånd, som er sendt fra himlen. Dette er noe som selv engler lengter etter å se inn i. Amen. Peter prøver å oppmuntre de som er i anfektelse på grund av trengselen. Han har vist dem det som ligger foran. Nå vender han et øyeblikk blikket bakover og viser dem det som har gått forut. Det han forkynner for dem om håpet i Kristus, det er ikke noe han har funnet på. Nei, det han forkynner, det har han mottatt fra Jesus selv. Og Jesus, han vet seg som den som oppfyller profetiene i det gamle testamentet. Guds folk har hatt en lang vei å gå. Det har vært en trang vei hele veien. Men hele veien har Gud talt til sitt folk for på den måten å gi dem mot og utholdenhet. Og nå bruker Peter dette også i sin oppmuntring av de troende han skriver til. Husk, profetene, de ønsket å se det som dere har fått se. De fikk ikke se det. De fikk å vite at de skulle tjene andre med det. Og så måtte de altså leve med det lys de hadde. Hva er det Peter vil ha sagt? Jo, du og jeg har mye mer lys enn profetene. Når de kunne hente mot fra profetordet, som de talte, hvor mye mer kan ikke vi hente mot fra det, vi som får lov å leve i oppfyllelsen av profetordet, og som har sett hva det var profetene talte om. Det er strid om Bibelen i disse år. Mange vil gjerne så tvil om dens troverdighet og si til oss at dette er ikke noe å tro på. Også langt inn i kirken opplever vi at mennesker er opptatt av å sette minustegn ved Bibelen og si den er ikke til å stole på. Og så raser debatten, også i disse årene hos oss, om man virkelig kan stole på Bibelen. Det er interessant å se at Jesus selv, han i hvert fall ikke tvilte på det gamle testamentet, tvert om, for ham var det Guds ord, og han visste seg i forlengelse av det som oppfyllelsen av det. Og når Paulus skal skrive til de kristne og til Timotius om hvor han skal hente frimodighet når han står midt i siste tiders trengsel, så sier han, bli i det du har lært, for du vet hvem du har lært det av. Guds ordet i profetenes tale i det gamle testamentet er et tillitsfullt og troverdigt ord, sier apostlene. Og kunne de tro på det, så kan vel du og jeg også. Jo da, der er mange spørsmål knyttet til bibelordet, naturligvis. Det er ikke alle det er lett å svare på. Men la det nå i hvert fall være klart. Det bibelske budskap er et troverdigt ord, som er vel verdt å satse på. Det er Gud selv som taler. Og i den sammenheng, så har altså Peter denne oppmuntring til deg. I tunge tider, husk, du har mye mer lys enn profetene hadde. For dem var det et spørsmål, hvem er det vi taler om? Når Jesaja taler om jomfruen som blir fruktsommelig og føder en sønn, når han siden i kapitel 9 i Jesaja-boken taler om et barn er oss født, en sønn er oss gitt, hvem taler han om? Og når han i kapitel 53 taler om han som blev såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger, hvad drejer det sig om? Peter skriver, de prøvde å finne ut hvilken tid Kristi ånd som var i dem pekte frem mot, og hvordan den tiden ville bli. Men de fikk ikke noe klart svar. De måtte leve med spørsmålene. De visste Gud var i ferd med å gjøre noe, men hva og hvornår? Ja, det fikk de ikke klart svar på. Du og jeg har fått det klare svar. I han som ble født julenatt, er sønnen kommet til oss. I han som henger på korset, møter vi ham som blir såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Den levende Jesus er Guds oppfyllelse.
Derfor kan Jesus si til de som fulgte ham, til disiplene: «Salige er de øyne som ser det dere ser, de ører som hører det som dere hører. Hvor gjerne vil ikke profetene ha sett og hørt? Vi lever i oppfyllelsens tid og i oppfyllelsens lys. La det få lov å gjøre oss frimodige. Vi har fått svarene. Det betyr ikke at veien er lett, det betyr ikke at trengselen er borte, men vi slipper å leve i bare spørsmål. Vi har et svar. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Jesus. Du og jeg skal få lov å ta vår tilflukt til ham og vite: her er håp, om et øyeblikk kommer han og gjør alle ting nye.» Og som om ikke det var nok, så har Peter mer å si. Ja, for i siste setning i dette avsnitt, så sier han: «Dette er noe som selv engler lengter å se inn i.» Og så viser han hvor privilegiert du og jeg er som kjenner Jesus. Vi vet det som profetene ante. Vi har fått svaret på det som de spurte om, og som de ante skulle komme. Og vi har sett inn i noe som englene lengter etter å se inn i, men som de ikke riktig forstår. De har aldri syndet, og derfor vet de ikke hva syndenes forlatelse er. Du og jeg har fått lov å oppleve evangeliets herlighet, i det vi fikk lov å tro syndenes forlatelse, kjenne Guds hjerte slik det er åpnet for oss i Kristi offer på korset. Det betyr: du og jeg er enda mer privilegiert enn både profetene og englene, for vi har fått lov å smake og kjenne at Gud er god gjennom evangeliets ord. La det få lov å oppmuntre deg denne dagen, når du kanskje synes at veien er vanskelig og trang, og at det er vanskelig å bekjenne Jesu navn der hvor du er satt. Du har fått lov å se, du har fått lov å høre, Jesus lever. Og dermed så er du et utrolig privilegiert menneske. Du har håp, i motsetning til alle de håpløse omkring deg, som ikke kjenner Jesus. La oss derfor ikke synes synd på oss selv når veien blir trang, men i stedet bruke tiden til å dele det vi har sett, så flere kan få lov å gripe det og bli med inn i det levende håps sammenheng i troen på Jesus. Amen.

Det var Liv Ingunn Nygård som sang om veien. Kurt Hjemdal, pastor I Nordkirken I Grimstad, han har delt med deg ifra Guds ord I andaktsprogrammet over en åpen bibel akkurat nå. Programmet produsert av Norea. Du finner mer informasjon om Noreas arbeid på internett, norea.no. Og hvis du ønsker å kontakte oss, så kan du sende en elektronisk post til post@norea.no. Og så minner jeg også om at Norea sin forbønnstelefon, den åpen I morgen formiddag, altså på fredag formiddag. Du kan da ringe inn ditt forbønnsbegjær på telefon 38 14 50 00, 38 14 50 00. Det altså I morgen formiddag.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka for tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter åttende søndag etter trefoldighet. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve. Romebrevet 8, 12 og 13. Ved Kristus er vi frelst fra fordømmelsen, den som vi hadde fortjent på grunn av våre synder. Nå har vi livet ved Kristi ånd, som bor i oss, og er derfor skyldige til å leve etter ånden. Det er derfor Paulus bruker ordet skylder. Det betyr deres nye kall, stilling og væremåte, som dere er kommet til fordi dere er blitt kristne og har den hellige ånd, krever nettopp det av dere, at dere også lever slik som ånden viser og lærer dere. Det er ikke overlatt til deres egen vilkårlighet å gjøre eller å unnlate dette. Dersom dere vil rose dere av nåden og ånden, må dere også erkjenne dere skyldige til å leve etter ånden. Dere skal ikke leve etter kjødet, som bare vil fortsette i synden, men etter ånden. Etter at dere er døpt og forløst fra synden, viser ånden dere nå at dere skal snu dere bort fra synden til rettferdighetens nye liv. Ikke omvendt, fra det nye livet til synden. Derfor skal den som er en kristen ikke komme med disse ordene: «Jeg er fri fra loven, derfor kan jeg gjøre som jeg vil.» Han skal gjøre det motsatte. Fordi han er en kristen, skal han frykte og vokte seg for synden. For her står det en alvorlig dom: dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Det er lett å forstå hva det vil si å leve etter kjødet. Det innebærer nemlig ikke bare syndens grove lyster, men også alle de ytre og indre kreftene i sjelen og vår natur, vår fornuft og vår vilje, som er uten ånden og ikke styres av Guds ord. I særdeleshet gjelder dette vantro, forakt for det guddommelige ord, trossing på egen visdom, makt og ære. Alt dette er slikt som de kristne må sky og flykte fra. Også de kristne har ennå noe av kjødet i seg, som må drepes. Det gjelder alle slags fristelser og lyster, som er mot Guds bud, slikt som rører seg i vår natur og lokker til synd. Paulus kaller det legemets gjerninger. Dette er for eksempel vantro tanker, kjødelig sikkerhet, å være kald og treg til å be og til å høre Guds ord, utålmodighet og knurring i lidelser, sinne, hevngjerrighet, misunnelse og så videre. Slike tilbøyeligheter slutter ikke med å påvirke og friste menneskene. Derfor hører det en heftig kamp og strid til, som ikke kan avsluttes så lenge vi lever. En kristen må ikke være doven og lat i denne striden, men må vekke seg selv ved ånden, slik at den ikke gir kjødet rom. Vi må alltid fortsette å døde kjødet, for at vi ikke selv skal bli drept av det. Derfor vil Paulus påminne de kristne om at de skal tenke over hva de har mottatt og hva de er satt til. Fordi de har syndenes forlatelse og den hellige ånd, må de ikke miste dette igjen, men bruke det til kamp mot legemets syndige lyster. Og så skal de trøste seg med at de ved den hellige ånd har styrke og kraft til å stå imot synden og drepe den. Landstad nummer 498, vers 4 og 5. Den rette vei jeg ynder, som går til himmelens land. På den jeg òg begynner å vandre det jeg kan, å drepe kjød og blod, og syndens lyst forsake. Og har det enn sin plage, så er dog enden god. O Jesus, se hvor farlig er våres vandringsferd. Hjelp at vi vandrer varlig, og vær oss alltid nær. Vis oss hvordan vi skal, i dine fotspor trede. Da kan vi snart oss glede i himmelens brudesal.

Det står om Jesus at han en gang satte seg ned, kalte de 12 til seg og sa til dem, «Om noen vil være den første, må han være den siste av alle og tjener for alle. Om du vil følge Jesus og være en kristen, tenker du gjennom hva dette vil innebære for holdningene dine? Ikke være den første, men den siste. Tjener, ikke sjef og herre. Er du innstillt på først og fremst å være en hjelpetil person? Å være en tjener eller slave etter Bibelens ideal, det er så selvutslettende og ikke-egoistisk at vi som lever i dag knapt vet hva det er. Hva gjør tjenere og slaver? De adlyder sine herrer. De venter på andre mennesker. De tar seg av andre menneskers behov. De gjør tjeneste for dem som mangler noe. De gir mat til de sultne, klær de nakne, helbreder de syke. De bruker sitt liv i tjeneste for andre, for livet vårt er ikke gitt for at vi skal samle på det, men bruke det på Gud og vår neste. Du kan ikke skille Gud og andre mennesker fra hverandre, for Jesus sa, «Det dere gjør mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» En slave er ikke opptatt av å gjøre det behagelig, trygt eller koselig for seg selv, men å sørge for at andre har det bra. De er slett ikke dørmatter, enda mindre diktatorer. De vet hvem de er og hvem de tilhører, og de er fornøyd med det. Et gammelt ord sier, «Jeg er bare en, men jeg er en. Jeg kan ikke gjøre alt, men jeg kan gjøre noe. Det jeg kan gjøre, bør jeg gjøre. Og det jeg bør gjøre, vil jeg gjøre ved Guds hjelp.» Noen sier, «Jeg vil ikke være med i den gruppen hvis jeg ikke blir formann for den.» Tror du at den som sikter på å være den første og fremste, uten videre vil være en tjener? Større er den som er tjener for 100, enn den som har 100 tjenere, er det sagt. I dag er vi så opptatt av å nå toppen, og helst rage et stykke over andre. Men slik skal det ikke være blant dere, sa Jesus. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres. Martin Luther sa, «Ingen har alle gaver, tjenester eller egenskaper. Ved enhver kristen må det derfor være noe som mangler. Derfor har Gud ordnet det slik at den ene tjener den andre. Ikke noe lem utfører sin tjeneste ved hjelp av seg selv. Øynene kunne ikke se om de ikke ble slått opp. Magen kunne ikke fordøye noe om ikke munnen skaffet den mat. Foten kunne ikke gå, og så videre. Hvert lem tjener det andre. Og nettopp det som verdsettes aller minst er mest nødvendig. Slik er det.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og da sier vi hjertelig velkommen igjen til Jæren Misjonsradio. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio og ønsker deg velkommen til en halvtime. Hva er kristendom? Det er liksom spørsmålet vi har stilt mandag etter mandag. Og det er Øyvind Andersen som går igjennom disse spørsmålene og prøver å svare ut fra Bibelen. Og i dag

er overskriften «Gud selv blir menneske». Litt senere skal vi ha et innslag som går i samme gate. Her gjelder det kjønnsnøytrale ekteskap og troen på sannheten. Det er Kjell Skartveit som har skrevet det vi tar med. Vel, du er i alle fall velkommen, og vi håper det at Guds ord får rom i ditt hjerte, ja, og i mitt hjerte. De som synger helt i begynnelsen nå, det er Kristine Lensegrav og Bjørn Mofossbakken. Og sangen handler også om å tro på Bibelen.

Vi takker deg, du Guds sønn, at du ble menneske og kom i vårt sted og tok på deg alt det som ellers måtte ha fordømt oss. Nå ber jeg i ditt navn, Herre, at vi kunne få se dette gjennom disse leksjoner, at ditt ord kan tale personlig til oss. Og jeg ber i ditt navn om den nåde som du ser jeg trenger for dette. Amen. Ordet ble kjød. Vi nevnte alt i vår forrige leksjon at det står så upersonlig. Det betyr at Gud har ikke forenet seg med et menneske. Det er ikke først et menneske på jorden som Gud så kommer og tar bolig i og forener seg med. Det er altså ikke riktig, som vi alt nevnte, å si at Gud bor i Kristus. Nei, det står at det er Gud selv som blir et menneske. Det er ikke noe menneske på forhånd, men det blir et menneske ved en overnaturlig unnfangelse. Det skjer ved Guds hellige ånd, og Gud gjennomgår da hele utviklingen fra å være foster i mors liv og inntil døden, alt som hører menneskelivet til. I dag skal vi lese ifra Filippenserbrevets annet kapittel, ifra vers 5 av. La dette sinn være i eder som òg var i Kristus Jesus. Han, som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det og tok på seg en tjenerskikkelse i det han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inn til døden, ja, korsets død. Derfor har å Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Her hører vi om Sønnen i himmelen hos Faderen. Vi hører om hans fornedrelse i og med at han ble menneske. Vi hører igjen hvorledes han, efter å ha vært fornedret som menneske, igjen blir opphøyet og får som menneske det navn som er over alt navn. Nå skal vi se litt på hva dette ordet innebærer. Først står det at han, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik. Det var altså ingen tilsnikelse. Det er ikke noe urett eller noe galt, eller noe man tiltar seg med urette og kaller ham for Guds sønn. For han er Guds sønn, og han er selv Gud, og han er Gud lik, og han var i Guds skikkelse. Særlig det ber jeg deg å legge merke til. Guds skikkelse betyr at han er i en herlighetsskikkelse. Nå står det at han ga avkall på det. Dette blir ofte misforstått, og det kommer vel på grunn av ordstillingen i oversettelsen vår. Man sier at han ga avkall på å være Gud lik. Altså Jesus, eller Guds sønn som menneske, Jesus Kristus, skulle ifølge det ikke ha guddommelige egenskaper. Det er en fryktelig farlig ting å si, for hvis Guds sønn hadde avlagt sine guddommelige egenskaper, da hadde han øyeblikkelig opphørt å være Guds sønn. Man kan ikke avlegge egenskaper, det er aldeles umulig. Og det står heller ikke at han avla dette, eller at han uttømte seg, som grunnteksten egentlig sier, for å være Gud lik. Hva er det da han har uttømt seg for? Eller som det heter i oversettelsen, hva er det han har gitt avkall på? Du kan få svar på det ved å se hva det er han kommer i, og hva det er han tar på seg. Det han tar på seg, det må jo nødvendigvis svare til det som han gir avkall på.
Og nå ser du, han tar på seg en tjeners skikkelse. Og det skjer i og med, står det i grunnteksten, at han blir menneske. Ved å bli menneske tar han på seg en tjeners skikkelse. Det gjør Guds sønn i og med at han kommer inn i verden. Det som han da har gitt avkall på, er å være Guds skikkelse. Det er ikke å være Gud lik. Han er Gud lik også i sin fornedrelse, også som menneske. Han har sine guddomsegenskaper også som menneske. Det er sikkert nok. Han har ikke gitt avkall og kan ikke gi avkall på å være Gud lik, for da var han jo ikke Gud. Men han gir avkall på å være Guds herlighets skikkelse. Du hører en gjenklang av dette i Jesu ypperste prestelige bønn, et ord som vi for øvrig skal komme tilbake til igjen i en senere leksjon. Når han sier det, gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg, Fader, før verdens grunnvoll ble lagt. Han ber om en herlighet som han har gitt avkall på, og som han nå skal få igjen etter at frelsen er fullbyrdet, og han igjen skal ta plassen ved Faderens høyre hånd. Denne herlighet, den har han gitt avkall på. Guds herlighets skikkelse. Og så har han kommet i en tjeners skikkelse. Han har tatt på seg det å bli menneske. Kommer i en menneskers lignelse, står det. Det betyr at han er et virkelig menneske, men ikke syndig. Han er syndfri. Han er etisk sett fullkommen. Det finnes ikke synd ved Jesus, verken i handling eller ved hans kjød. Derfor står det, i det han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, det skulle altså konstateres at han var et virkelig menneske som du og jeg, da først går han til den offisielle del av sin frelsergjerning og fullbyrder den. La oss nå se litt nærmere på dette som han har gitt avkall på, å være Guds skikkelse og ta på seg en tjenerskikkelse. Jeg nevnte at han har gitt avkall på å være i herlighet, og han er blitt et menneske. Nå sier imidlertid Johannes evangelium, vi så hans herlighet. Og det er jo sagt om ham som menneske. Hvordan kan det da henge sammen at det både sies at han har gitt avkall på herlighet, og at samtidig hans disipler får se hans herlighet? Jeg har trangt å vite også for min egen personlige del. Jeg har også sett hans herlighet i det Bibelen har åpenbart meg om Jesus som menneske mens han var her på jorden. Hvordan kan det henge sammen? Både gir han avkall på herlighet, og samtidig åpenbarer han herlighet. Jo, det henger slik sammen som det står hos profeten, og som det er gjengitt i Matteus 21 og parallelle steder ved Jesu inntog i Jerusalem. Han kom saktmodig. Det vil si, han kom ikke for å holde dom, men han kom for å bære synd. Han kom for å tre inn i vårt sted og bære vårt ansvar. Han kom nærmere bestemt for å være den Herrens tjener som du leser om hos profeten Esaias og flere steder i Det gamle testamentet. Messias kalles rett og slett Herrens tjener. Jesus sier om seg selv i Matteus 20:28 at menneskesønnen er kommet ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. Der har du det igjen. Og gi seg selv eller sitt liv til løsepenger i stedet for de mange. Det som altså Guds sønn har gitt avkall på ved å bli menneske og gå inn i denne tjenestilling, det er dommen. Han har gitt avkall på å være dommer. Det står også, Jesus sier det selv til Nikodemus, i Johannes 3, Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Når det gjelder dommen, da har han gitt avkall på Guds herlighet.
Når det gjelder den frelsende kjærlighet derimot, så åpenbar han fremdeles Guds kjærlighet. Således har det seg at han både har gitt avkall på å være Guds skikkelse i hans herlighetsskikkelse, og kommer i en tjenerskikkelse, og samtidig i denne tjenerskikkelse får åpenbare en herlighet som vi får se. Det er den herlighet som består i at han frelser. Kjærligheten, den avslører, den åpenbarer han, den skjuler han ikke. Det er dommen, det er straffen han skjuler. Og det skal vi da tale litt mer om i vår neste leksjon.

Ja, det var Hillerød Ungdomskor som sang Guds sønn steg ned, og før det hørte vi Øyvind Andersen. Kjønnsnøytrale ekteskap og troen på sannheten. Vi skal ta med noen klipp fra en artikkel som Kjell Skartveit har skrevet i bladet Bibelsk Tro. Peter Haldolf sier til dagen 12. november at homostriden ikke er kirkesplittende. Han mener den ikke rører ved troens sentrum, spørsmål om Kristi identitet, påsken, oppstandelsen, spørsmål om treenigheten og trosbekjennelsen. Peter Haldorf er ikke alene om å mene dette. I anledning ny biskop i Stavanger har mer enn en kandidat gitt uttrykk for at striden om likekjønnede ekteskap er noe vi må legge bak oss. Men er det mulig? Er det ideologien denne læren bygger på virkelig forenlig med klassisk kristen tro? Den 21. oktober hadde Klassekampen en reportasje fra en fagdag i Groruddalen prosti, og det var sogneprest Tone Marie Falk som tok imot avisen. Hun sa at det er mange prester som nå er glade for at de ikke lenger trenger å diskriminere, og at liturgien gjenspeiler en revolusjon i kirken når det gjelder menneskesyn og gudsbildet. De som anser seg for å være klassisk kristne, men som argumenterer for at det skal være mulig å leve sammen med den nye liberale orden, liker ikke å diskutere hva denne revolusjonen innebærer. Åste Dokka, seniorrådgiver i bispedømmet, har imidlertid vært tydelig på hva vi er vitne til. I en kronikk i Klassekampen 10. november argumenterer hun for at Gud ikke er en statisk Gud, heller ikke på moralske områder. Hun skriver at kristendommen endres, ikke bare i form og farge, men også i troslære og i etiske spørsmål, og at det derfor er underlig at konservative kristne kan konstruere en klassisk tro og argumentere ut fra den. Hun peker på at dogmer alltid er under endring, at prester stort sett har sluttet å forkynne om helvete, og at kirkemøtet nå har vedtatt å la homofile gifte seg i kirken. Hun oppsummerer med at den som tror på en levende Gud, ikke kan tro på en statisk Gud som ikke lar seg bevege. Dersom vi kort skal oppsummere hva denne religiøse revolusjonen går ut på, kan vi si at det handler om begrepet sannhet, og at den liberale orden forutsetter at sannheten ikke eksisterer. Alt er relativt, hvilket er et paradoks i seg selv. Kampen for homofilt samliv forutsetter altså at begrepet sannhet blir problematisert. Og det skjer uten at mange klassiske kristne synes å forstå hva som skjer. For hva er kristen tro dersom den ikke er forankret i en objektiv sannhet? Professor Aksel Valen Senstad er klar på dette i sin troslære, og han skriver at selv om tiden forandrer seg, og forholdene vi som kristne lever under skifter, gjelder det likevel at Gud har åpenbart sin vilje i Jesus Kristus, at det er grunnlaget for det nye livet, og sier videre at å bortforklare eller fornekte Guds bud er ensbetydende med å bortforklare troen og fornekte Gud selv. Den kristne tro forutsetter at Gud er den samme, fra evighet til evighet, på samme måte som mennesket ikke forandrer sitt vesen eller sin karakter på grunn av skiftende livsforhold. Forkjemperne av kjønnsnøytrale ekteskap angriper i prinsippet kjernen i kristen tro, nemlig troen på sannheten. En sannhet
som er et resultat av treenigheten. Når Jesus Kristus sier at han er veien, sannheten og livet, er det ikke bare et bilde, men en realitet. Sannheten i treenigheten er et resultat av den hellige kjærlighetsrelasjonen vi finner mellom Fader, Sønn og Den hellige ånd. Å hevde, som Peter Haldorf, at et forsvar for kjønnsnøytrale ekteskap ikke er et angrep på de grunnleggende dogmene i kristen tro, vitner om en svak forståelse av homokampens ideologiske utgangspunkt. Uten sannheten har vi ingen treenighet tilbake. Uten sannheten er Jesus Kristus en løgner og menneske uten håp. Vi blir bare et resultat av natur og sosioøkonomiske betingelser. Mener vi virkelig at et slikt budskap lar seg forene med kristen forkynnelse? Dette stykket er tatt fra bladet Bibelsk tro. Jeg tror det passer å høre Jenny og Arve Fjeldstad når de synger «Gi meg din nåde, o frelser kjær». Og det betyr at det er nåde å få. Det betyr at Bibelen er sann, også på det området. Der er nåde å få. Han har sonet våre synder med sitt blod.

Ja, det var Jenny og Arve Fjellstad som sang, og sangen heter «Gi meg din nåde, o frelser kjær». Denne halvtimen er ganske snart slutt, og vi må slutte da. Men takk alle som var med oss, som lytta. Neste sending i Jæren Misjonsradio, den kommer i ettermiddag klokka 17.30. Da kan du lytte igjen. Må Gud være med deg. Oddvar Dahl satt i studio. Takk for nå.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: Denne veka har vært en litt spesiell veka for meg. Jeg har møtt mer tårer og fortvilelse og tomhet enn jeg ellers pleier å møte i løpet av en veka. Jeg har møtt mennesker som er kommet til et punkt der de lurer på om de skal gi opp eller om de skal fortsette en stund til. Jeg har følt meg som en svamp som er blitt fulgt av andre menneskers tårer. Gjennom telefon og gjennom brev og gjennom direkte møte har jeg stått overfor flere mennesker som har slikket såret etter ting de kom opp i, eller ting de gjorde, som har såret de selv eller andre. Og aldri har ordet vært så virkelig for meg som i denne tida, ordet ifra Bibelen som sier, «Vind sår de, og storm skal de høste.» Og jeg undrast, hvorfor ga Gud meg en slik vega? Kanskje du også har hatt en slik vega, og du lurer på hvorfor? Så åpner jeg igjen denne boken som jeg holder på med, Klagesangene, og begynte å grave i det tredje kapitlet der. Og mange ting falt faktisk på plass. Kanskje det var for at jeg skulle føle med profeten, som opplevde akkurat dette. Og at jeg skulle på den måten bli bedre i stand til å formidle det budskapet han prøver å formidle. For når vi møter mennesker som høster storm etter at de er sådd vind, som ordet uttrykker det, som opplever konsekvensene etter et dumt valg eller en egoistisk livsstil, så har vi en tendens til å tenke, og som en gang jeg også å si, der kan du se, der kan du ha det så godt. Du fortjener å få deg en smekk på fingen. Du trenger å lære en lekse. Du får bare som du har fortjent. Men slik sier aldri Gud. Det er ikke Guds måte å møte et menneske på som sitter fast i sin jeg og møkk. Hør hva vers 22 her i kapittel 3 sier. Herrens miskunnhet er aldri forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Og hør hvordan kapittelet begynner. Det er Israel som blir personifisert som en mann som sier, «Jeg er en mann som har opplevd nød. Herren brukte staven i harme. Han har drevet og ført meg inn i mørket uten lysning. Ja, mot meg har han vendt sin hånd hele dagen, gang på gang.» Og det er noen av dere som vet akkurat hvor Jeremia er nå, hvordan han føler det når han sier slike ord, eller hvordan Israel føler det akkurat nå, så han begynner nå å smake frukten av sin ulydighet av sitt liv. Det er forskjell på å studere bokstaver og ord på en side, og diskutere deg, og på den andre siden å føle ordet på kroppen, så å si. Det er forskjellen på en predikant og en profet. Jeg mener, en predikant kan også være en profet, men han kan også være en som bare slenger ut ord, uten at det går gjennom han, og smerter han, som om det skulle være hans egne opplevelser. Det gjør en profet, nemlig. En profet gjennomlever de ordene han taler. Og det gjorde Jeremia. Derfor er han en profet som gråter mye for tider. Fordi han identifiserer seg med et folk som gråter. Han identifiserer seg med en by som ligger i ruiner. En by der det ikke lenger høres latter i gatene eller lek mellom husene. Og den skjebne de opplever er ikke noe annet enn et resultat av at de ikke ville høre på profetens advarsler i alle de årene han gikk rundt i de samme gatene og ropte, «Venn om, snu før det er for sent!» Men de ville ikke. De ville ikke høre. Og en dag ble det for sent. Og profeten står ikke den dagen og slår seg på brystet og sier, «Hva var det jeg sa?» Nei, han gråter. Og han blir med dem inn i fangenskapet. Hans folks ulykke er hans eier ulykke. Jeg er sikker på at det mange som lytter I dag som opplever mye av det samme, som mange av de opplever som ringte meg denne veka, eller skrev til meg, eller banka på kontordøren min. Jeg sikker på at det mange av dere som akkurat denne veka, eller kanskje denne måneden, eller dette året, har hatt flere spørsmål enn det funnet svar på. Eller som har opplevd at Gud begynte å undersøke rommet I livet dere. Og han har funnet masse ting som han har sett fingeren på, og som må bort. Og du har kanskje ikke klart å rydde det bort enda. Og du føler ståren av Guds dom. Du føler det som profeten. Jeg en mann som har opplevd nød. Herren har brukt staven I sin harme. Det en fryktelig plass å være. Samme ord brukt I Jeremia kapittel 51. Der blir det ikke oversatt med stav, men med hammer. Du min hammer, mitt stridsvåpen. Med deg knuser jeg folkeslag og ødelegger kongeriker. Og vi vet at Guds hammer I dette tilfellet var storriket Babylon. Et folk som ikke tilhørte Gud I det hele tatt. Men Gud bruker ofte mennesker eller folk I sin tjeneste, som ikke nødvendigvis hans folk. Han bruker ting som skjer I livet, I sin tjeneste, som ikke nødvendigvis ting som kommer fra han. Hendelser som ikke han har sett I gang. Vonde ting, som Gud likevel kan bruke til å tukte oss med, til å slå oss med. Eller for å si det litt mer presist, når noen slår oss, så kan Gud bruke de slagene til å skape noe I oss, til å forme oss og lære oss noe, slik at slagene ikke bare trenger å være øyeleggende, men slik at det kan komme noe godt ut av dem. Nå sier jeg dette veldig forsiktig, for ikke å si noe galt. Guds ord sier det mye mer direkte, men det kan så lett bli misforstått. Men her det ingen tvil om at Gud bruker Babylonia. Gud bruker dette angrepet fra fienden til å slå Israel med. Og de slagene faktisk konsekvenser av den ulydighet og det liv Israel, eller Juda, har representert den siste tiden. Men slagene ikke gitt som straff. Gud ikke behov for å straffe. Straffen ble lagt på ham, står det I Jesaja. For at vi skal få fred. Derfor kaller Bibelen det tukt. Fordi tukt ikke hevn. Fordi tukt en positiv side, en positiv funksjon, en positiv hensikt. Nemlig å lære oss noe. Å føre oss tilbake til han. Tilbake på veien. Vi må ikke rive tingene ut av denne sammenhengen. Jeg vet at det mange vonde ting som du ikke føler passer inn I dette skjemaet, og som jeg heller ikke får til å passe inn helt. Jeg vet det mange vonde ting som så håpløse og så meningsløse og så såre, at du ikke får de til å passe inn noen plasser. De forblir meningsløse. Og jeg skal ikke prøve å gi det meningsløse mening. Kanskje det ikke har noen mening. Men her viser Guds ord at Han vil lære oss noe om den lov som sier «Som man reder, så ligger man. Som du sår, skal du høste.» Det bare det at Gud vil gjøre det til noe mer enn en vond konsekvens. Gud vil gjøre det til en stav, en hammer som han hamrer inn I livet vårt noen lærdommer med. Som han tok dere med slik at det vonde kan få gode resultater. Så stor Gud. Han bruker her Babylon, et rik og et folk som slett ikke har vilja ha noe med Israels Gud å gjøre, som ikke noe annet enn en fiende både av Gud og av Israel. Og her bruker han altså handlinger som gjort I vond hensikt, og som han ikke ville skulle skje. Det var jo derfor han sendte profeten til Jerusalem for å advare dem slik at det vonde ikke skulle skje. Men når de ikke vil høre, og det vonde likevel skjer, så bruker han altså dette vonde, og disse vonde folkene, som et redskap I si hånd, slik at det vonde også skal føre noe godt med seg. Syndens lønn er døden. Jeg tror det var Paulus som sa det. Ja, og jeg tror det var Paulus, hvis jeg ikke er helt på vittne. Og jeg tror det var i Romabrevet han sa det. Hvis jeg tar feil, så får du skrive inn og korrigere meg. Jeg tar ikke tid å sjekke det nå. Men jeg vet ikke alle gangen jeg har sett dette i livet. Hvor uhyggelig sant det er. Og det er hent jeg har kommet hjem ifra en samtale. Et møte med menneske. Eller en telefonsamtale. Og jeg har selvsagt ikke sagt til kone mi hva det dreide seg om. For jeg har taushetsplikt. Men det er hent så mange ganger at jeg har sagt... Jeg skulle gjerne ha fortalt Paulus hvor sant det var det han sa den gangen. At syndens lønn er døden. Jeg vet ikke om han var klar over hvor sant det var det han sa. Ja, og han var nok det. Dessuten var det ikke han som sa det. Det var Gud som sa det gjennom han. Og Gud vet dette mer enn noen annen. Syndens lønn er øyeleggelse. Ufred, sjalusi, misunnelse, bitterhet, frykt. Sykdom, smerte, ensomhet, tomhet, skyld. Kort sagt, syndens lønn er døden. Men det samme øyeleggelse, ufred, skyld, misunnelse, bitterhet, frykt, sykdom og smerte og ensomhet og tomhet og skyld, er samtidig den stav Gud bruker til å tukte dere. For det første for at vi skal lære, og at andre skal lære, om konsekvensene av synd. Men for det andre for at vi skal komme tilbake, at vi skal komme ut av det. Det er det som gjør at det aldri er håpløst. Jeg har lyst til å høre et vitnesbyrd ifra en som er kommet til dette punkt. Jeg får ikke sove om netten. Jeg legger ansiktet under hodeputen og gråter. Innvendig er det ikke annet enn tomhet, skyld, opprør og desperasjon. Jeg vet Gud er sint på meg, fordi jeg har vært ulydig. Jeg har ingen familie lenger. Jeg har mistet alt, og det er min egen skyld. Jeg vet at Gud er nådig, men det betyr ikke noe for meg nå. Gleden i verden var gøy for en stund, men nå er alt tomt. Jeg er helt tom. Ingen mening med noe. Jeg tar en dag om gangen, men jeg vet ikke hvor lenge jeg orker å ta flere dager. Kan du hjelpe meg? Og under signaturen sin skriver han: selvmord spøker i tankene mine hver eneste time på dagen. Dette er ikke et teoretisk problem. Dette er livet for mange. Også kristne tar sitt liv. Fienden besøker også deg på det rette tidspunkt og gir de feil informasjon. Og i forvirringen og mørket som de er i, setter de pistolmunningen framfor munnen, eller tømmer tablettglaset. Og hvis du tenker nå, du trenger ikke male det sånn ut, du trenger vel ikke gjøre det så svart, så svarer jeg, ja, akkurat så svart er det for noen. Og akkurat så svart er det i disse kapitler. Og jeg er lei av å høre det lest som om det skulle være ren teknisk informasjon. Hør hvordan profeten skriker når han skriver dette. Hør hvordan han lir. Hør hvor mørkt det er. Vi kan ikke male det for mørkt. For uansett hvor mørkt vi maler det, så var det mørkere i profeten sitt sinn nå, og i jødene sin hverdag. Og hvis vi ikke kan dele slike ord med hverandre uten i det minste en liten bit av innlevelse, så er det bedre at vi lar ordet ligge. Det er ikke skrevet for at vi skulle behandle det som matematikk eller grammatikk. Det er skrevet for at det skulle skape et jordskjelv i dere. For at det skulle riste dere vakne og få dere til å se hvor alvorlige ting dette er. Som du sår, skal du høste. Og lykkelig er den som tager med den sannheten med seg ut i livet, og lar den beskytte han ifra å hoppe opp i situasjoner av ren lyst eller nysgjerrighet, uten å ta med i betraktningen konsekvensen. Så skriver profeten noe, eller beskriver noen av de følelsene han opplever nå. Det er så utrolige ord at vi må ta tid til å lese nedover fra vers 2. Hør om det er noe av dette du kan identifisere deg med. Hør om du kjenner deg igjen i noen av disse følelsene. Han har drevet og ført meg inn i mørket uten lysning. Ja, mot meg har han vendt sin hånd hele dagen, gang på gang. Han lot mitt kjøtt og min hud tæres bort og knuste mine ben. Han bygde opp mot meg en mur av bitterhet og møye. På mørke steder lot meg han bo, lik den som døde for lenge siden. Han murte meg inne så jeg ikke slapp ut, og la meg i tunge bronselenker. Selv når jeg skrek og ropte om hjelp, lukket han øret for min bønn. Han sperret mine veier med tilhoggen stein og gjorde stiene krokete for meg. Han voktet på meg som en bjørn, som en løve fra sitt skjulested. Han førte meg på villspor og lammet meg. Jeg ble stiv av skrekk. Han spente buen og stilte meg opp som mål for sine piler. De piler han hadde i koggere sendte han inn i mine nyrer. Jeg ble til latter for hele mitt folk. De spottet meg hele dagen. Han mettet meg med bitterhet og blandet malurt i mitt beger. Han ga meg småstein å tygge på og trykket meg ned i støvet. Du støtte meg bort, tok freden fra meg. Jeg glemte hva lykke er. Jeg sa, det er slutt på min ære og på det håp jeg hadde til Herren. Vet du hva dette er? Dette er en beskrivelse av følelser som bor inni et truende menneske. Det er ikke ateister eller hedninger som taler her. Og nå må vi snart slutte å gi uttrykk av, eller inntrykk av, at bare du blir kristen, så skal du flyte på en sky av lykke resten av livet. I etasjen, rett under himmelen. Du skal ha liv, du skal ha overflod. Ja, det er sant, for så vidt, for Bibelen sier det. Men det er også en annen side, og det er denne siden som vi ser på nå. Og noen mennesker opplever den siden akkurat nå. Det er mørkt. De føler det som å stå på nederste trinn av en lange trapp. Og de stirrer oppover og roper og banker og håper på at det skal være noen der oppe som svarer. Men de ser ikke noe lys der. Og de hører ikke noe svar. Det eneste de hører er ekkoet av deres egen banking. Telefon ringde en dag til en kollega av meg. Det var i USA, så derfor kan jeg fortelle deg uten at noen kjenner det igjen. Det var en dame som ringte. Hun oppga ikke navnet sitt, så jeg vet ikke hvem hun var. Hun fortalte litt om livet sitt. Hun var faktisk en begavet kunstner. Hun var gift med en mann som hadde ødelagt livet sitt ved alkohol og gjort heimen til et helvede, som hun sa. Og hun sa, jeg vil gjerne si, før du begynner å snakke, at det du sier kommer til å bli avgjørende for meg, om jeg kommer til å leve over denne natta, eller om jeg kommer til å avslutte det i kveld. Jeg har en pistol liggende ved siden av meg. Og da har du fått kniven på strupen, vet du. Og folk sier noe sånn. Da er det at du kanskje begynner å lete febrilsk i arkivet for å finne noe stoff om selvmord og slike saker. Hva i all verden skal du si? Hva skal du gjøre? Så han svarte, vent litt, ikke legg dette ansvaret på meg. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Du sier at du er Guds barn. Legg det på han. La det være en sak mellom deg og han. Vær sikker på at du har snakket skikkelig gjennom dette med han før du gjør det. Vær sikker på at du vet hva han sier om det. Det er mye viktigere enn hva jeg sier. Nå kan vi ikke slutte uten å få med oss det lyset og håpet som kommer i neste vers. Selv om det er temaet for neste gang. Men vi må la lyset få kaste dit og stråle inn i mørket allerede i dag. Hør hva han sier videre. Tanken på min nød og hjemløshet er som malurt og gift. Likevel må jeg tenke på det. Jeg er nedtrykt i min sjel. Men en ting legger jeg meg på sinne. Derfor har jeg håp. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Det er derfor Gud sier, ikke slutt i dag. I morgen kommer en ny dag. Og da vil du møte en ny miskunnhet, nye nåde. Den er ny hver morgen. Det er håp. Det er håp. Ellers hadde ikke Gud holdt på med deg fortsatt. For det er det han gjør. Hvis det ikke var en Gud som var hos deg nå, så hadde du ikke hatt de følelsene du har. Da ville dine følelser vært døde, og du ville vært likegyldig til alt. Men det er fortsatt følelser inni deg. Følelser av skyld, kanskje. Følelser av tomhet. Følelser av mislykkethet. Fordi Gud er hos deg. Og fordi de følelsene er det mørke han kan sende sitt lys inn gjennom. Fordi din håpløshet er det rom han kan skape sitt håp i deg. Kanskje allerede i morgen. Hans miskunnhet er ny hver morgen.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Det var Arthur Eriksson det som åpnet den musikalske og sanglige delen av Misjonsradions sending på denne torsdagsmorgen den 10. juni. Holger Kjølvik sitter i studio og skal være med deg en halvtime nå frem til klokka 9. Kristen Øygaard hjelper meg med lyden. Og slik en sång så dette, den varme hjertet mitt, den er så flink Arthur Eriksson til å ha fin musikk til ungen han synger. Rektig nok er ikke teksten så voldsomt tydelig, men jeg fikk med såpass mye at det er en lovprisning til hvordan jorda og naturen nå er... Hva jorden nu er skjønn ut i sommerdrakten, det fikk jeg i alle fall med meg, det var den første strofen, og det er så sant, vi har hatt en veldig fine tid med sommer, ikke den store varmen, men har du en lune veranda, så har det vært fint å være på den mange dager nå. Riktig nok kunne vi trønge noe regn, jeg er såpass bonde at det hadde vært fint med noen bøyer. Men så er det så, det er ting som skal foregå, som vi vet ikke akkurat hva tid vi skal ønske av regn heller, så det er godt at det er med, ikke med, så styrer med det. Det er livet som synes seg, og det er livet sin tjeneste i misjon, som også skal være tema for sendingen i dag. Paulus sa det slik at jeg planta Apollos vattna, men Gud ga vokster. Det er noe som skal vekse, det er noe som lever, det er et budskap som skal ut, og det er Guds barn som skal holdes i livet over hele kloden vår. Guds kjempende, striende menighet, den er overalt rundt i verden. Og så skal vi ha et ord for dagen, også fine sanger. Så synger Gunvor Krogen Stokka en fine misjonssang, «Å Herre, la meg på din høstmark gå».

Jeg skal lese noen vers fra Matteus 5. Det er jo midt inn i den teksten så kalles for saligprisningene. Og fra vers 17 der, i Jesu navn. Dere må ikke tro at jeg er kommet. Underlig formulering, ikke sant? Her taler Jesus til deg om noe du ikke må tro. Dette må du for all del ikke tro, altså. Dere må ikke tro. Dere må ikke tro jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Vet du, når du leser denne beretningen om da Jesus ble forklaret på berget, på Tabor, så leser du også at Moses og Elias åpenbarte seg der sammen med ham. Nettopp disse to representantene, nettopp for loven og profetene. Moses for loven, Elias for profetene. De åpenbarte seg sammen med ham der. Han er altså oppfyllelsen av loven og profetene. For sannelig sier jeg dere, for himmel og jord skal få gå, før himmel og jord skal få gå, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven få gå, før det har skjedd alt sammen. Den som da bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene dette, han skal bli kalt den minste i himmelenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himmelenes rike. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelenes rike. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. En sann kristen, dette våger jeg å påstå, han begjærer å bli fri fra sin synd. Det følger en sann kristen. Det følger et sant kristenliv. Det følger av at det er flyttet en ånd inn i det mennesket som heter den hellige ånd. Da vil du også så gjerne vært hellig, om det bare var mulig. Du kan ikke leve i åpenbar synd dersom den hellige ånd bor i deg. Du kan altså ikke leve fritt i synden, altså. Jeg sier ikke at du ikke kan synde, for det kan du, og det gjør du dessverre igjen og igjen, på forskjellig vis. Dessverre. Det er det du må komme til Herren med, ikke sant? Og bekjenne at nå har jeg falt ennå en gang. Og det er så mye grums i dette hjertet som jeg ikke forstår engang. Men jeg vet at det behager i alle fall ikke deg. Og så må jeg bekjenne det for Herren. Så det er ikke det jeg taler om, men du kan altså ikke leve bevisst i synd, hvis du er en sann kristen. Du slutter deg kan hende straks til dette sitatet, men da kan vi jo spørre, hvorfor det? Hvorfor kan du ikke det? Hvorfor er det slik hos en levende kristen? Jo, fordi loven fremdeles dømmer synden. I det store og hele, og derfor også synden i ditt liv. Men står der fremdeles og sier at dette må du ikke gjøre, og dette skal du gjøre. Den taler like ut fremdeles. Det er de som tenker at loven er vi fint ferdig med, liksom. Det skal være så evangelisk at loven, nei, den er vi jo ferdig med. Den gjelder jo ikke mer. Men da er du i tilfelle ferdig med den hellige Gud. For det er slik han møter deg i sin hellighet, åpenbare hvordan han er og hvordan han vil ha det. Kan ikke avskaffe det, vet du. Dette er ikke evangelisk kristendom, men det er forkastelse av Guds ord, rett og slett. Dette sier jo ikke Jesus om samme sak, vet du. Teksten vår begynner tvert imot i vers 17 av med «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profeten». Det må du altså ikke tro.
Altså oppheve og ta det bort. Jeg ikke kommet for det, sier han. Dere må ikke, hører du det? Noe slikt må du altså ikke tro. Sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel I loven forgå. Tøddel, altså det jo noe slikt som et komma eller et tegn, altså. Ingenting av det som skrevet I loven skal forgå før det har skjedd alt sammen. Altså står den malt for deg nå I denne stund fullt ut gjeldende for Gud. Han har ikke tatt loven bort. Så vil du gå inn til Gud gjennom den døra, ja, så må du gjøre det den ber deg om. Ja, hver eneste tøddel. Det ikke et komma som må gå deg forbi. Det må oppfylles fullt og helt. Du som også vil stå for Gud ved hva du I deg selv, eller hva du blitt, eller ved dine gjerninger, du må altså, du må ikke ha gått forbi et komma. Du må ha fullkomment oppfylt denne loven. Det det som tales I Guds ord. Og så det min, ikke minst dette å gjøre det av hjertet. Glem ikke det. Det ikke bare å gjøre en gjerning. Du skal gjøre det av hjertet. Gjør det fordi du elsker den som har pålagt deg det, av hele ditt hjerte. Ja, av all din sjel og all din makt, står det, ja, fordi du elsker ham av hele ditt hjerte. Derfor skal du gjøre det som loven krever også. Ellers så gjelder det ikke. Ellers det jo hele fåfengt, ikke sant? Hvem vil ønske å ha en arbeider som avskyr deg som arbeidsgiver? Det slaver, det treller som du hørte om til å begynne med her som gjør det. De som må gjøre det, fordi det pålagt dem, altså. Ikke de som gjerne gjør det. Altså de som hater det, og ikke de som har sin lyst I det, altså. Her skyldes det. Og hvor havner du en dag I forhold til dette her, kjære venn? Og det gjelder jo ikke bare den som selv bryter det minste bud, men også den som lærer en annen, sier Jesus her, og gjør det. Som sier at det ikke så farlig det. Han under samme dom. Da lærer jo du vedkommende syndig mot Gud. Jeg skal være ærlig overfor deg, jeg ser bare avgrunnen jeg når dette legger seg inn over mitt hjerte, og jeg begynner å innse at Gud mener hvert eneste komma. Hjelpe meg, hvor skal jeg gjøre meg? Dette kravet står over meg. Kommer ikke utenom det. Du bundet fast på en måte på denne planeten vår. Du kommer ikke bort herfra, det ikke noe sted å rømme. Man ser overalt, uansett hvor du prøver å gjemme deg, hvilken håle du prøver å krabbe ned I, så ser han deg. Og dette skal jeg altså stå overfor. Det svært å være et menneske. Ja, og til tenk på dette her, hvis vi så, hvis det så fint dette her å være et menneske, at Gud må elske oss fordi vi så fantastiske, og spør jeg, hvorfor I all verden måtte Guds sønn da nagles til korsets tre for å kunne sone mine synder? Ser du det? Hvorfor måtte han da dø på den måten? Han hadde jo ikke gjort noe annet enn å ta din plass. Det derfor han henger der. Det sier sannheten om mitt forhold til Gud om jeg skal møte han og hva som bor her inne I mitt hjerte. Skal vi da si som enkelte, nei, la oss riste av oss loven, den kan jo ikke noe mer likevel, så den må vi bare glemme. Nei, du, det da ikke deg tillatt å riste av deg noe som helst som Gud har pålagt deg. Det står du maktesløs overfor. Peter han reiste seg I råd I Jerusalem, og så talte han mot judaistene, som de ble kalt, de som ville pålegge hedningene og omskjærelse og overholdelse av loven. Og så sier han apostelgjerningen 15, 7-12.
Da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningen av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud som kjenner hjertene ga dem vitnesbyrd i det han ga dem den hellige ånd, liksom oss. Han gjorde ingen forskjell. Ingen forskjell, merkte jeg det, på jøde og hedning. På oss og dem. For ved troen renset han også deres hjerter. Og så kommer dette som kan ligne på hva enkelte hevder om loven iblant oss. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Ja, men han stanser ikke der, Peter, men han peker på løsningen. Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Og hva skjer da blant disse som deltok og lovtrellene med, som satt og hørte Peter her? Det står at da tidde hele mengden. Hva var det Peter tok utgangspunkt i her? Hvordan kunne han avvise Guds egen lov i denne sammenheng? Jo, han kjente det Jesu budskap vi leste i teksten vår, vers 17b. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Ja. Det er altså bare en vei ut av dette her for meg og deg, skjønner du. Og det er han som sier, jeg er veien. Du finner ikke her i ditt eget bryst. Du finner ikke denne forsamlingen eller noen annen heller. Det er ingen som har noen annen løsning. Da har du i hvert fall en løsning som fører deg rett i helvete. Det er en vei ut. Det er Jesus. For å oppfylle, det er så salig et ord å høre, altså. Når det begynner å gå opp for deg hva dette her handler om. Jeg er kommet, sier jeg. Jeg er kommet. Hvorfor har han kommet? For å oppfylle loven. Jeg var det nødvendig? Ja, fordi du kunne ikke gjøre det. For den står der fremdeles. Den kommer aldri til å bli opphevet. Den er jo Guds egen lov. Så måtte han komme og så gjøre det. For deg. Så du kunne få regne deg til det. Hør nå hva han sier. Jeg er kommet. Altså han sier hvorfor han er kommet nå. For å oppfylle. Ja. Ja, men nå må det vel bety noe for oss som har tatt vår tilflukt av ham det, ikke sant? Ja, nettopp. I ham har vi altså en oppfylte lov som vi selv hadde gjort hver eneste komma som kreves av oss. Denne presten Olav Hansenstad, han skriver i en av sine bøker om dette, så sier han «Evangeliet er den oppfylte lov». Rett og slett. Ja. Alt er gjort. Men det er en annen som har gjort det, det er ikke du. Ikke er det du som skal gjøre det heller. Du kan ikke det. Får du lyst til å synde da, når dette budskapet åpenbarer seg for ditt hjerte? Er det sånn at, da, men da kan jeg jo bare gå bort og synde? Nei, det virker jo ikke sånn. Du blir glad i Jesus, ikke sant? Ja. Ikke sånn at du kan stå frem og liksom skryte som enkelte gjør av hvor uendelig høyt de elsker Jesus. Nei. Det er bare så lenge det går bra med dem det. Når trengsler og vanskeligheter kommer, så forsvinner den. Men når du får se inn i evangeliet, da blir du glad i Jesus, ikke sant? Ja. Jeg tror så lenge jeg ser Jesus, var en gammel forkynner som sa. Ja. Så fort i deg begynner å bli dunkelt, så er det gamle meg igjen som går her. Jo da, han er der, han passer på, han bor fremdeles i mitt hjerte. Men jeg får lov til å oppleve noe av hvor svagt dette her er. Det holder ikke. Det må jeg stadig minnes om, for at jeg skal se hvor frelsen egentlig ligger, hvor Gud har gitt meg denne frelsen. Som vi var inne på i går, i denne sangen se og lev. Det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nå er det liv også for deg. Når du ser han som henger her på korset, da ser du Guds frelse.
Ja, men det jo ikke her inne i mitt hjerte, det. Har ikke noe med mine bestemmelser og, eller mangel på bestemmelser å gjøre. Nei, det skjedde der, utenfor meg. Der gjorde Gud det. Og det gjelder i ditt sted, som med hvem du her i kveld. Men vil du komme med dine egne gjerninger, om det så det minste komma, så du skyldig i hele loven, så det. Da må du oppfylle alt. Det alt eller ingenting. Det sånn Guds ord Det enten eller, det aldri noe både og. Det aldri noe sånn romslig der, vet du. Enten det Jesus alene, eller så det loven alene. Ingenting imellom. Det finnes ikke et eneste smutthål for oss, heldigvis. Ellers så hadde vi flytt ned i det. Det sånn vi Moses sto der foran Rødehavet. Hadde han sett den eneste sti som gikk ned der til høyre eller venstre, så hadde han løpt ned den og tatt med seg hele folket. Men han sto dønn fast. Hva skulle han da gjøre? Han kunne bare rope til Gud. Så sier Gud til ham, hvorfor roper du så høyt, Moses? Han ropte jo ikke det hele tatt, så du kunne høre det. Men det ropte her inne, for noe sånn at dette jo umulig å komme igjennom. Og så grep Herren inn, og så spredde han dette her, så gikk tørrskod over, står det. Det var veldig det, skjønner du. Det som hindret dem, det ble tatt helt bort. Det var ikke sånn at de gikk liksom i gjørme og plaske over der, og kom opp på andre siden, men det var helt tørt. Alt som også representerte et hinder og tatt bort. Og det det som har skjedd i Kristus for deg også. Alt som kunne hindre, er tatt bort. Ja, men jeg har så rare følelser, og det så mye rare lyster, og det så mye synd. Det tatt bort. På korsets tre. Gud tok det bort. Det ikke mer. Tenk om verden kunne se dette folk, at synden tatt bort. Det lagt på ham, Guds lam, og tatt bort. Jeg får jo se på noe som ferdig. Likevel så holder vi på å rote med vårt eget, altså. Du må bestemme deg skikkelig, du må ville nok. Ja. Du må overgi deg, du må bøye deg. Du må døpe deg, jeg vet ikke hva det for noe alt sammen, du må. Ja, men du må jo ingenting, alt allerede gjort, vel? Evangeliet et lys som går opp i hjertet. Hva det du ser? Du ser Jesus og han har gjort. Eller hva Gud har gjort ved sin sønn. Vi var inne på i går med døperen som står og peker. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Ja, men det jo utenfor han. Utenfor deg. Og takk Gud for det. Så kan jeg spørre igjen, maner det slik nåde og gave til synd? Nei, det gjør jo ikke det. Synden blir en vond byrde, ikke sant? Noe du gjerne ville være kvitt. Det har vært så vondt at du bærer liksom dette gamle greiene med deg. Han jo, Kristian skriver, han som har skrevet denne voldsomme boka, Sjeleskatt. Han skriver en historie der med sånn fyrste nede i Tyskland, var det vel, som hadde forferdelig straff over sine fiender. Det ble bundet et lik til ryggen deres. Så måtte de gå med det. Det sånn de føler av synd her av og til, ikke sant? Han bruker det som et bilde på det. Dette liket du må bære med deg. Du vil så gjerne være kvitt det. Det så råttent. Men du blir ikke kvitt det. Men så får du se at det et sted det tatt bort. Og i det ligger også et løfte at en dag så rett over. Ja. Da det bare saligheten igjen. Det var noe du skulle så gjerne være foruten og ikke engang. Dette begjæret etter å være uten synd, som jo har en god og hellig grunn, ikke engang det uten synd hos deg. Alt liksom besmittet.
Jeg ville så gjerne være uten synd, at det har liksom to grunner som kommer der, det dette at jeg ville så gjerne være hellig for Gud, for han har vært så utrolig nådig mot meg, men så ligger også dette ved siden at jeg ville så gjerne være hellig selv. Jeg ville så gjerne stå der med noe eget. Det besmitter alt av denne, dette gamle mennesket, altså, som vil være noe. Nei, vi får aldri noe annet å hvile på innenfor Gud enn hans gave Jesus Kristus, som Jesus selv kaller de trette til I Matteus 11, 28, vet du. Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære. Hva han vil gi deg, kjære venn? Og jeg vil gi dere hvile. Ja. Hva som en skribent og en jazzmusiker, det samme ved navnet på, han jo død for flere år siden nå. Men han skrev også I en artikkel, jeg vet ikke om han regnet seg som en kristen selv en gang, så skriver han at folk sliter så mye I dag, det så mye krav som vi lagt på oss, det så mye stress og elendighet I dette livet, ikke sant? Dette oppjaget livet vårt. Og så kom jeg inn I en kristen menighet, og så det samme der. Utfordringer, oppgaver. Nå skal du få være med på det og det. Det klart du en kristen, du må jo være med på det. Går til og med så langt at du går rundt og smiler hele tiden. For du en kristen. Det liksom begrunnelsen for det da. Jeg hørte om disse flyvertiden at de visste å gå på sånne smilekurs. For det kunne liksom være sånn. Hvis du kommer på et fly, så smiler de alltid. Det så velkommen, vet du. At, ja. Sånn skal vi gå som kristne, da. For å vise liksom, folk hvor gilt det å være kristne. Ja. Ja, du kan le også, for det jo helt vanvittig. Det var en av sted som hadde, han skulle frelse hele den byen, han var en frelsesoffiser, da. Det var ikke en måte på hva han skulle få til, og så videre. Så møter han på torvet der, så sier han til meg, jeg hadde en veldig dårlig dag. Det syntes sikkert ut av meg. Så sier han, du må jo smile deg der, sa han. Du en kristen, du må jo vise folk at du glad. Det folk rundt der som kjenner deg, du må vise dem at du glad. Så sier jeg, tror han som sitter der oppe like glad I meg, om jeg klarer å smile eller ikke, sier jeg. Da ble han helt forvirret, han. Han gikk og snublet liksom bortover, han fikk ikke tak I valg. Han hadde ikke sett den. Kjære folk altså, vi så rare, vet du. Kom til meg, og jeg vil gi deg hvile. Skal få lov til å hvile. Det jo en som har gjort alt. Når du snubler og faller og ligger her I søla, så kan du se opp, og så får du gjøre det. Nå må du reise opp igjen, du... Det I orden. Tenk det også. Det I orden. Ja. Jeg har sitert en venn mange ganger som ringte til Øyvind Andersen, han var jo så langt nede, og beklaget seg og ille det stod til man der. Så sier Øyvind Andersen at, ja, men det I orden, så. Og han her la ut og la ut, så Øyvind Andersen sa det innom til. Ja, men det jo I orden. 3-4 ganger måtte han si det, så begynte han å si vi inn. Hva? Hva du sier? Ja, det jo I orden, sa han. Jesus ordnet det her. Har du sett det? Han har ordnet det. Så kom til meg, skal du få hvile. Ja. Så spørsmålet da, ditt kristenliv en hvile? Jeg undrer det da, når Jesus kristenlivet ditt, om det ikke hvile. Nei, sier du, det så mye som kommer på og forstyrrer I dette livet her, sier du kan vende. Ja, men jeg spurte ikke etter det, jeg spurte etter I kristenlivet. Ja. Hva det for noe? Det hvile? Ja, det så godt hver gang jeg får lov til å se det. Og det består I, da får jeg virkelig hvile. Da skjønner jeg det Jesus talte om. Da senker jeg liksom skuldrene. Åh, det ferdig jo. Sånn. Og så kommer disse skyggene inn igjen, vet du, vi vet hvordan det Men de kristne hvile, det burde det jo være, kan vi si, når loven oppfylt av en annen, ikke sant? Hvordan kan det da være noe annet enn hvile?
Det var jo dette reformatorene så inn I sin tid. En fremmed rettferdighet, som de kalte den. Det vil si en rettferdighet du ikke fant I deg selv, men I en annen. Var det de så et veldig lys I den tiden de levde I? Da så de Jesus og hva som var gitt dem I ham. En evig rettferdighet I ham. Ikke I meg selv, en fremmed rettferdighet, kalte de den. Fordi det var I ham, en annen. Og jeg så frimodig når det gjelder dette her med lære og luthersk lære og andre lære, at jeg sier den lutherske lære salig. Skam deg ikke over den. Det mange som prøver å få etter skamme over den. Ja, det liksom bare et halvt evangelium og så videre. Den langt ifra. Det selve sannheten de fikk se. Som de har skusslet til på så mange måter siden. I Lutherdommen heter det Jesus alene, skriften alene, troen alene. Hele tiden dette alene. Gå inn en hvilke som helst annen sammenheng, så ser du at det noe I tillegg. Ja, det det, men du må også døpe deg på rette måte, og du må det og det, du må det og det. Altid noe tillegg. Nei, det ikke noe tillegg. Vi taler om noe som ferdig, det det de fikk se. Ja. Så vær ikke redd for å hevde det. Når vi opplever nettopp fordi vi tror at Guds lov Guds gode og hellige vilje for oss mennesker. Det vil si også dette at han vil oss ikke noe vondt med sine bud. Sant? Men nettopp derfor opplever vi også, oss også som syndere nettopp mot denne gode og hellige vilje. Som Paulus skriver I Romer 7, vers 7, hva skal vi da si lovens synd langt derifra? Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjæret hadde jeg ikke kjent dersom ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Så altså loven enda nødvendig, men nå, når vi har lært sannheten å kjenne, så må den tjene oss, ikke herske over oss. Den altså blitt en tjener som driver oss til Kristus. For det kommet noe som større enn loven. Så når loven dømmer deg, så det for at du skal forflyte det som større. Han driver deg til Kristus. En tuktemester riktig nok, men I det den

Hen skal jeg då fly fra lovens tordensky med mine synder mange. Jeg hadde landstått så mange syndere. Ja, de hadde det, så de så det, skjønner du. Hvor skal jeg trøsten fange? Kjenner du deg igjen der? Eller som Fredrik Wisløf skriver, da ingen makt kunne frelse meg. Hva da? Da frelste blodet. Da fikk han se det. Da en ugudelig bleven var, skriver Marius Sivrot I sangen. En fattig sjel som intet I seg har. Da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant. Da fikk jeg se det. Men sånne herren plukker opp, skjønner du? Sånne elendige syndere. Ja. Og så får de andre gå så fromme de vil, så får de prøve å komme inn den veien. En stengt dør, kjære venn, det vil jeg minne om allerede nå. Det en farlig vei å komme inn på. En sann kristen har ikke noe annet, noe mer enn det som bor I denne ene person, der han gjelder for himmelens trone, Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam. Noen elsker loven, for ved den kan de binde og herske over folk, vet du. Evangeliet setter som kjent fri. Det farlig det. Men får du ikke kontroll over det nå, vet du? Nei. Voktere for de falske profeter, sier skriften. De som bruker loven altså på denne måten. Og til slutt et ord her som vi leste I teksten. Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn I himmelens rike, sa Jesus I teksten vår, vers 20. Tror du at din egen rettferdighet overgår deres, de som helt fra barnsben av studerte og praktiserte loven, ofte med en intens nidkjærhet? Som for eksempel Paulus før sin omvendelse, han skriver om det. Hvor ivrig han var etter å gjøre det som var rett for Gud. Nei, jeg vet meg bare en rettferdighet til frelse, og det den Gud selv har gitt meg sin sønn. Den som I Daniel 9,24 og salme 119,42 kalles, og legg merke til hva som jeg sier nå, en evig rettferdighet. Den kunne jo bare være evig, sier Osenus, fordi den gitt deg I Kristus. Han som evig. Han din rettferdighet. Du sett det? Den består når alt mitt eget forgår. Fariseernes og I skriftlærdes rettferdighet var ikke Kristus. Og derfor så gikk den til grunne som alt annet menneskelig I møte med den hellige. Men vi har fått noe langt mer. Du har fått noe langt mer. Samme hvem du her I kveld. Du har fått noe langt mer av Gud. Han har rakt deg det selv. En evig rettferdighet I den evige. Jesus Kristus. En rettferdighet som aldri I evighet går til grunne. Samme hvor svak og elendig du det har ingen betydning. Han kommet for syndere også I kvelden. Sier det. Jeg ikke kommet for rettferdige. Jeg kommet for syndere. Håper han finner deg hjemme når han banker på den døren. Ja, Jesus, vi takker deg for dette salige budskap. Ser du I nåde til oss, så at vi ikke trår feil her. Vi ber om det I ditt dyrebare navn.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: La oss høre dagens prekentekst som vi leser hos Matteus i det 11. kapittel, ifra vers 11 i Jesu navn. Sannelig sier jeg eder, noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner, men den minste i himlenes rike er større enn han. Men fra døperen Johannes' dager inntil nu trenger de seg med makt inn i himlenes rike, og de som trenger seg inn river det til seg. For alle profetene og loven har spådd inntil Johannes, og om I vil ta imot det, han er den Elias som skal komme. Vær den som har ører, han høre. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sann. Amen. Dette er ikke akkurat den letteste teksten, synes vi nok. Jeg må tilstå, den er ikke, synes jeg, så veldig enkel å få tak på. Og det kan vel være at det er mer enn en her i forsamlingen som har undret på hva det egentlig betyr, det som står her. At noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner, men den minste i himlenes rike er større enn han. Hva betyr det egentlig? Og så er det jo et annet merkelig ord her, når det står at de trenger seg frem med makt, trenger seg med makt inn i himlenes rike, og de som trenger seg inn river det til seg. Hva betyr det? Det har jeg blitt spurt om atskillige ganger, og jeg har undret på det selv. Får vi ikke himlenes rike gratis, får vi det ikke som en gave? Skal man kjempe og rive og slite for å få det? Det høres jo så uvant ut. Hva er tanken med disse merkelige ord? Vel, venner, vi kan visst ikke bruke tiden bedre i formiddag enn til å forsøke å bli klar over det. For som vi har bedt sammen her, og broderen ledet oss i bønnen, så var det om å gjøre at ordet skulle bli levende for oss. Så vi hadde med oss et Guds ord når vi gikk hjem. Jeg har så tid tenkt på det, om en har vært på møte, så har en mye med seg om en glemte hele preika, men husket ordet. Og det har jeg sukket til Gud om det kunne skje i dag. Nå glemmer de snart prekenen jeg skal holde, men om de kunne huske ordet. Ja, den minste i himlenes rike er større enn han. Hva betyr det? Det er noe som jeg sjelden gjør, og det er å ta frem den greske teksten og snakke om at det egentlig står litt annerledes i grunnteksten. Og jeg pleier å si til de teologiske studentene at når de blir prester, så skal de ikke stå og snakke gresk fra prekestolen, for det tar seg dårlig ut. Men her er jeg faktisk i et sjeldent tilfelle, for jeg er nødt til å ta frem det uttrykket som står i grunnteksten. For det er nemlig så, som mange opplyste lærere har sagt ned gjennom tidene, som for eksempel Rosenius har gjort oppmerksom på i en preken, at egentlig så står det ikke den minste i himlenes rike, men det står den mindre. Den mindre, altså den minste av to, er større enn han. Ja, vil du si, men blir vi noe særlig klokere av det? Jeg tror ja. Nå må vi sette oss inn i situasjonen slik som den var den gangen. Folk var veldig opptatt av det som skjedde i åndens verden. Det var to merkelige menn som var begynt å tale Guds ord på en egen måte. Det var to menn som stod nå der og ropte og sa, omvend eder, for himlenes rike er kommet nær. Og den ene av de to, det var Johannes, og den merkelige Johannes. Han stod der ute i ørkenen. Han var jo kledd på en merkelig måte, og han levde av den maten han fant der ute, en asketisk skikkelse, en båtspredikant. Og folk strømmet ut, så døpte han dem om vendelsen stå opp til syndenes forlatelse. Han tok dem ut i Jordan, og så sto de der ute i vannet til opp på livet. En mer hjelpeløs stilling kan ikke et menneske være igjen, at han står i vann til opp det her, og rekker hendene opp. Det er jo et bilde på overgivelse, på at man ikke har noen ting, ikke kan noen ting, man bare ber om nåde. Og så dukket han dem under vannet. Det skulle være et sinnbilde på at alt det gamle, det var bare under dommen. Og det var ikke noe annet å gjøre enn å vente på Guds forbarmende nåde, om han ville bøye seg ned. Det var Johannes. Og det var et skarpt ord han hadde. Kan tenke det som står i det tredje kapittelet hos Johannes. Her står det at det kom så fint folk ut en dag. Det kom både fariseer og skriftlærde. Folkets ledende menn på det religiøse området, de kom ut. Og der sto han da og døpte folk i det de bekjente sine synder, står det. Og så kom de da, og da var han vel svært så betatt av så fint besøk. Tenk, så fint besøk. Å nei, han bukket ikke for storfolk, den karen. Hva har han sa til dem? Ormeyngel, sa han. Hvem har lært dere å fly fra den kommende vrede? Bær frukt som er omvendelsen verdige, og ikke gi dere til å si at vi har Abraham til far. Øksen ligger allerede ved roten av treet, og den som ikke omvender seg og bærer frukt, skal hugges om og kastes på ilden. Han fikk de sitt pass påskrevet, så store de var. Hva merkelig mann! Og det var mange som tenkte, det er Messias, dette her må være Messias. Det står i Lukas, det tredje kapittel og 15. vers, at folk var begynt å tenke og sa til hverandre, dette må være Messias. For det er jo noe makeløst, ingen har hørt sånt. Det er Johannes døperen, det er Guds store gave til oss i dag, det er den største av alle. Det der må være Messias, det kan ikke være noen tvil. Men så kom det en annen mann og begynte å tale. Og det var en helt annen type han var ifra. Han var fra Nazaret, han var sønn av en snekker, mente folk, og det var Jesus. Da begynte han å tale. Han kommer ut til Johannes døperen en dag, han også. Og da sier døperen noe merkelig. Jeg trenger til å døpes av deg, sier han. Og så kommer du til meg. Dette er jo bakvendte verden, det, sier døperen. Du er større enn meg. La det nu skje, sier Jesus, for sånn skal vi fullbyrde all rettferdighet. Det synes folk var rart. For de trodde Johannes var størst, mange. Og særlig var det jo Johannes' disipler, de var jo ganske overbevist om at han er den største. De var sjalu på Jesus på vegne av sin egen mester. Men kan du lese om i det tredje kapittelet hos Johannes, det 26. verset, der står det at Johannes' disiplene, de kom til Johannes, og så sa de, se han som du døpte, Jesus, nå døper han, og alle kommer til han, sa de. Ja, de var sjalu på han, og tenkte, dette kan da ikke være riktig, han har da vært hos vår store mester Johannes og blitt døpt av han, og nå begynner han for seg selv. Og ikke nok med det, men folk, de farer jo skoene av seg til han. Er det meningen sånt? Tenkte Johannes disiplene. Og så kom de til Johannes og sa de, og klaget liksom på dette her. Og det hender nok det at predikantene blir litt misundelige på hverandre, skjønner du? Det hender nok det. Og de som da er veldig begeistret for en predikant, de kommer og sier et eller annet om den andre der. Ja, du vet, sier de folk, de farer av sted, de har jo ikke bedre vett. Løper skoene av seg. I stedet for å komme hit, naturligvis da. Ja, må Gud forbarme seg over den som er predikant. Og over hans venner. Det kan være mye der. Men det skal vi ikke snakke mer om nå. Vi ser bare for oss denne situasjonen i samtiden. Og da forstår vi det at Johannes har vært så stor og merkelig en mann, at mange har satset på ham. Det er Messias, sa de. Kan vi vite det? Ja, men Jesus, sier noen da. Vel, han er da faktisk døpt av Johannes, sier de. Og Johannes' disiplene, de mente som så, at det kan ikke gå riktig for seg. Vi holder oss til Johannes. Det er den største. Men Johannes døperen, han var ikke enig i det, han. Å nei, da, sa han. Det er ikke riktig det. Den som har bruden, han er brudgom, sa han. Og han som er brudgommens venn, han står og ser på, og så gleder han seg over brudgommens røst. Og så sa han dette skjønne ord, han skal vokse, jeg skal avta, sa døperen Johannes. Det var hans ord om disse to skikkelser, han var selv den ene av dem. Disse to som folk så opp til, og som folk undret på, hvem er den største av de tro? Hvem er Messias av de tro? Så sier Johannes, og det er han det. Det er ikke meg. Jeg er bare en røst som roper i ørkenen. Ja. Du må ikke se meg. Du kan ikke se en røst. Du skal bare høre han. Det er ikke noe å se på meg. Det er ingenting å komme her. De skal bare høre på hva jeg sier. Og alt det jeg har å si, det er se Guds lam som bærer verdens synd. Det var Johannes' vitnesbyrd om Jesus. Men Jesus hadde også et vitnesbyrd om Johannes. Og det er vi hørte litt av her i dag i teksten vår. Det står mer like foran i Matteus evangeliet. Jesus begynte å tale til dem om Johannes, står det her. Hvorfor var det dere gikk ut i ørkenen? Bare for å se et rør som svaier for vinden. Er han en sånn en som blåser hit og dit ettersom vinden går? Og langt ifra. Eller hvorfor var det dere gikk der ut? Var det en mann i fine klær dere ville se? Å nei, han har en kamelårshappe, kappe og lærbelt om livet. Han lever av gresshopper og vill honning, og ikke noe der. Eller hvorfor var det gikk der ut? Var det kanskje for å se en profet? Og ja, sier Jesus, mer enn en profet. Han var den som skulle rydde vei for meg, som skrevet står, se jeg sender mitt bud for ditt åsyn, han skal rydde vei for deg. Det var det Johannes skulle gjøre. Han skulle rydde vei for Jesus. Så her har den ene av disse to store menn vitnet om den andre. Og begge to stemmer overens. Jesus er den største av to. Han er den større. Den største av to. Og det er hva Jesus sier her. Johannes, sier han er den største av alle mennesker som er født av kvinner. Men han som noen kaller for den mindre, i himlenes rike, han er den største. Det var han selv det. Det var han som var den mindre i himlenes rike, ettersom noen sa. Var det noen som trodde det? At den mindre av disse to, det var Jesus. Men det Jesus vil si her, det er dette, Av alle dem som født av kvinner, Johannes døperen den største. Men den mindre, mikrotteron står det på gresk, den mindre av to. Han som mange her tror mindre enn døperen, nemlig jeg selv, jeg større. Det hva Jesus sier i dag. Og leser vi ordet på den måten, og det tror jeg det riktige, så får vi med andre ord et vitnesbyrd om forløperen, om veibryteren og om frelseren. Det blir dette ordet da. Det blir et deilig vitnesbyrd til oss om han som går foran og bryter vei, og han som kommer efter med nåden og saligheten og frelsen. Det det ordet taler til oss om. Og hvis vi kunne forstå det, kjære venner, så skulle vi forstå også det andre ordet som var så gådefullt. For her stod det, fra døperen Johannes' dage og inntil nå, så trenger de seg med makt inn i himmelens rike. Og de som trenger seg inn, de river det til seg. Hva betyr det? Det betyr det at der hvor døperens budskap når inn i hjertene, og hvor så Jesus salige evangelium forløyde til frigjørelse, der får folk en fart i seg. De får liksom en drift i seg som ikke gir dem ro. Det får koste hva det vil, men jeg må bli frelst. Det betyr. Dette noe for oss i dag? Og ja, jeg skulle tro det. Det visst et evig budskap for alle tider, det det. Og vår tid så visst ikke unntatt. Jeg tenkte så på det, jeg satt og arbeidet med denne teksten og denne prekenen. Jeg tenkte så på det, og Gud, om vi kunne få høre dette, så skulle det skje noe i forsamlingene. Det skulle skje noe her, på dette møtet her på Nanset. Og ja, hvor veibryteren får gå foran, og så han som den største av de to får komme til med sitt salige nådebud. Og du, der ser du folk løper storm. Da ser du folk som får en fart i seg. Det liksom en eneste ting som gjelder. Og der blir frelst. De gamle, de brukte et uttrykk som du sjelden hører nå for tiden. De snakket om å få den rette bekymring for sin sjel. Det ikke mange som bekymret for sin sjel nå om dagen. Nei, en bekymret for mange ting. En bekymret for helsa, en bekymret for matvareprisene, en bekymret for verdensfreden, en bekymret for mange ting, og det kan det visst være grunn til. Det ikke det. Men om mange som bekymret for sin sjel, nei, det tar en rolig. Det tar en rolig. Men her ville han komme, om vi bare kunne lytte til det. Og vi som predikanter og vidner, og det skulle vi jo være efter vår anledning alle være, kunne få nåde til å la Johannes røsten lyde om å omvende seg. Og folk kunne få bekymring for sin sjel. Jeg vet ikke hvordan det er, men jeg har så ofte en følelse av at dette, det ikke det som skjer. Det som skjer, det at man, jeg tenker på ungdom som blir kristne, som de sier da, de har tatt en beslutning, de har rakt opp en hånd, eller de har tatt en beslutning en gang i en god stund, og Gud velsigne deg som har tatt en beslutning, min kjære venn, men ble du omvendt den dagen da du tok en beslutning? Gjorde du det? Det er ikke så sikkert det. Du ble vakt, ja, men ble du omvendt? Man kan ikke glemme, og jeg skvatt formelig for mange år siden, jeg fant en bok med rødt bind i hyllen til far min. Det var det første landsvennestevnet som ble holdt på Lillehammer i 1912. Ja, og der sto det blant annet en tale av Hallesby. Og han begynte talen med å si, ble du omvendt den dagen du ble vakt? Og så var hele Lillehammer kirke full av biskoper og bispinner og proster og prostinner og sogneprester og kapellaner og generalsekretærer og emissærer og kvinneforeningsledere og aktive. Ja, 1000 stykker. Og så står Hallesby der og så sier han, ble du omvendt den dagen du ble vakt? Jeg tenker det ble stilt. Ja, men en vid av kjære venner. Du, min kjære venn, som er kommet inn her, ble du omvendt den dagen da du ble vakt? Eller var det bare en slags beslutning som du tok av siden så skurer og går? Og der kunne vi også reise spørsmål til oss som forkynner Guds ord, hva er det vi sier? Det ble sagt så sant her i går kveld. Du står og roper og skriker og sier til ungdommen, du må komme til Jesus, så blir du lykkelig. Ja, er det noe rart at mange sier, takk, jeg er lykkelig som jeg er. Trenger ikke noe mer, ja, er det bra. Jeg er så lykkelig så. Det er kanskje ikke sant, men de sier det i hvert fall. Og så er det jo ikke, det er jo ikke det vi skal si. Du skal ikke bli en kristen for å bli lykkelig. Det er ikke noe lykkejakt det der. Det er ganske visst så er det sant at da han vant mitt arme hjerte grep jeg livets lykkekrans, det skal jeg underskrive. Men det er bare det er en annen tanke om hva lykke er. Hvis du som er uomvendt tenker at du skal omvende deg og så skal du bli lykkelig efter verdens målestokk, så tar du feil. I kristenlivet, der har du korset, der har du forsmedelsen, der har du trengselen, der har du motgangen. Der har du kjødet som skal korsfestes. Det har du. Nei. Nei, men du skal omvende deg til Gud, min venn, eller så går du til et evig helvete. Det gjør du. Og så er det den ting som vi forsømmer å si så mange ganger. Vi sier og roper til folk, og så sier vi det, og det er kanskje mye når det blir sagt. Det er ikke alltid det blir sagt en gang. At du må omvende deg, eller så går du fortapt. Nå skal jeg få lov til å si deg en ting. Du som ikke er omvendt, det er ikke bare det at du kan komme til å gå fortapt. Min kjære venn, du er fortapt. Her du sitter. Har du tenkt på det? Det er Johannes resten, den skulle forlyde i våre forsamlinger med en ganske annen tyngde enn som tilfelle er. Må Gud hjelpe oss dertil. Hva er det som skjer da? Jo, da skjer når Guds ånd får legge sin velsignelse til og grave inn i samvittighetene så han står for Gud. Da begynner en å bli bekymret for sin sjel. Bekymret for sin sjel. Sånn som Bunyan, han forteller, han som har skrevet Pilgrimsvandring, sånn som han forteller, han var så fel, en verslig mann, han var blant annet så fel til å banne, forteller han, og misbruke Guds navn, og levde et verslig liv helt igjennom, så hørte han en dag noen troende kvinner som snakket med hverandre, og de snakket om noe som man aldri hadde hørt om og ikke visste hva var. De snakket om en ny fødsel. En ny fødsel. Da var det som om det avgrunnen åpnet seg under ham, og han fikk se. Det er fortapt. Jeg sier igjen, Du skal ikke bare tenke som så at du kan komme til å gå fortapt en gang. Det er sant nok det. Men du er fortapt. Her du sitter, om ikke du er omvendt til Gud. Og kjenner Jesus i troen. For den som ikke tror Guds sønn, han er under Guds vrede, sier Guds ord. Enten når folk liker det eller ikke, og de liker det ikke. Jeg hentet med en venn av meg på et møte i år her, og var i påskeuken. Vi talte på et stort ungdomsmøte. Vi talte om Jesus som måtte dø for våre synder. Vi talte om Guds vrede, som vi skulle være under i evighet. Om Jesus som tok vredens dom på seg. Vi kom det frem med ung jente efterpå, var ganske hvit i ansiktet, fortalte predikanten, en god venn av meg. Du sa at Gud er vred, du sa. Og nesten så hun ville fyke på meg, sa han. Ja, det sier Bibelen, det sa han. Jeg tror jeg ikke, sa hun. Gud er ikke vred. Nei. Der har du hva folk tror. Det hjelper ikke hva han tror. Det hørte vi også her i går. Det hjelper ikke hva han tror om han ikke tror på noe som holder. Og Guds ord, det taler om fortapelse under Guds vrede. Hva alvor. Det er Johannes røsten. Om det kunne lyde. Og så kommer han som er større av de to, den største av de to, det er Jesus med sitt velsignede evangelium. Kan vi forkynne det da? Lytter du til det da? Har du forstått det? Merkelig sak med dette med evangeliet, det er mange som tror liksom at ja, det er så veldig enkelt det. Det er så veldig enkelt det med evangeliet, ja, det kan vi da, det forstår vi da, det vet vi da. Jo, jo, du tenker det. Å nei, du. Det er så mange som sier for eksempel det, er det alltid liksom, er det bare dette her med Jesus og syndenes forlatelse? Nå kan vi jo dette nå. Ja, kan du det? Kan du det, min venn? Er du sikker på at du kan det? Undres på det. Evangeliet, skal jeg si deg, det er budskapet om at det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Det er budskapet om en fullbrakt frelse. Det er budskapet om at vi har en representant og stedfortrede, vår Herre Jesus Kristus, som er Guds sønn og min bror. Kan du fatte det? Og det er så stort og merkverdig, kan noen menneske begripe det? Men det er sant. Tenk, vi har en representant og stedfortreder som heter Jesus. Han er Guds sønn av evighet. Og så er han min bror. Og der jeg sto fortapt for Guds ansikt, der gikk han inn i mitt sted. Og så tok han alt sammen på seg. Han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Vredens dom rammet ham. Det er som spøkelsen sier, at der på Golgata, der handlet Gud som om Jesus.

Oslo. Han var kommet inn til landet, til byen ifra landsbygda, en ung og skyldig troende gutt, og skulle gå i håndverkslære. Og det var lange arbeidsdager og lite fritid den gangen. Men det var da en fri kveld en gang, og så tar en av svennene som skulle ta denne guttungen med seg ut i byen og vise ham livet. For det er de flinke til, vet du. Og så kom de inn en plass der, vet du, så sto jo flaskene på bordet, og tobaksrøyken den lå tung under taket, og kortene de smalt i bordet, og det var en verslig stemning, og der syntes han det var fint, han svennen. Og guttene han satte seg ned og satt litt, og så reiste han seg plutselig opp. Nei, jeg må gå, jeg, sa han. Nei, men skal du gå nå da, sa han. En eldre til ham, skal du gå nå da, sa han. Ja, sa han, jeg skal til himmelen, jeg, sa han, jeg kan ikke sitte her. Skjønner du hva det er for noe vi snakker om? Fremad, min tid er knapp. Jeg får at vende. Hvor løper de om kapp som kronen kjenner? All verden vil jeg først bak fra meg kaste, og som en hjort i tørst til himmelen haste. Det kan ikke være her, jeg, sa han, jeg skal til himmelen, jeg. Og kjære Gud, om det kunne bli sånn med vår ungdom, om det kunne bli sånn med oss alle sammen. Men jeg er redd at det er mer oppi, mer ut av det som jeg hørte om en annen enn. En ung, snill jente, hun var blitt en kristen da, og så hadde noen lært henne noe av den moderne galskap som vi hører dessverre og leser nå for tiden, at en kristen han skal jo gå sammen med verden og være lys og salt akkurat på alle steder, og skal ikke være noe utvortes forskjell, så hun gikk på en offentlig dansemoro, ja da. Og det var jo en kavaler som engasjerte henne, og da de gled ut på dansegulvet, så sa hun til ham at jeg er en kristen, jeg, sa. Men da satte han jenta fra seg på den første stolen han så, og så sa han, var jeg en kristen, så var jeg ikke her, sa han. Ja, mer vet han. Hvor løper de om kapp som kronen kjenner? All verden vil jeg først bort fra meg kaste, og som en hjort i tørst i himmelen haste. Det er det der taler om her. Da har veibryteren vært der først, da har forløperen vært der først, da har Johannes røsten fått tale, omvend eder, øksen ligger ved roten av treet. Det er alvor dette. Du er fortapt, min venn. Og så har Jesus fått være der med sitt velsignede evangelium. Så har du fått se en åpen himmeldør. Har du fått se frelsens mulighet. Du har fått kjent og fattet og forstått i din sjel hvor dyrebart det er å bli frelst. Det blir lite alt det andre. Det blir lite alt det andre. Og det er det ordet ville tale til oss om. Når du glemmer prekenen som jeg har holdt. Men så får du huske det, at de løper storm på himmelriket. De river det til seg. De er satt i bevegelse, de som er oppvakt av syndesøvnen ved lovens ord, og som er oppvakt til tro på en fullbrakt frelse ved evangeliets nåde. All verden vil jeg først bort fra meg kaste, og som en hjort i tørst til himmelen haste. Kjenner du det, kjære venn, som er her i forsamlingen i dag? Og så ville jeg så gjerne få lov å si det på en sånn måte her, om det kunne lykkes, at noen kunne ta det som et ord fra Gud, og så du kunne få nåde til å stå opp og sette deg i bevegelse, du også. Det er som det heter i en gammel, veldig alvorlig vekkelsesang, ifra tider som så dypere i tingene enn vi overfladiske mennesker gjør nå for tiden. Hør hva brorsan sier.
Ak, skulle du deg dertil lade tigge. Det gjelder jo din egen sjeletarv. Det er så hårdt i helvete å ligge. Det er så godt at tage himlens arv. Åh, hvilken evig fryd du fikk om du begynte nu, i dette øyeblikk. Og det var det Herren gjerne ville. Han ville få gitt deg et signal, min venn. Du kunne stå opp, og som en hjort i tørst til himlen haste. Jeg hørte om en gutt han hadde reist hjemmefra i protest imot foreldrene sine og ville ikke vite noe mer av dem. Og så reiste han jo ut i verden, der den gamle historien, det har hent ofte det, og mangfoldige år så visste foreldrene ikke enten han levde eller han var død. Han levde ut i den vide verden i dobbelt forstand. Men så skjer det så meget, og så kom han på andre tanker, og så ble han omvendt til Gud, og nå tenkte han, jeg vil få gjøre det godt igjen med far og mor. Så fikk han spurt, jo, far og mor, bodde i huset der jeg hadde bodd før. Og så tenkte han, jeg får reise til gamleland, og det gjorde han. Men da han kom dit, så tenkte han, det er ikke sikkert de vil vite av meg. Sånn som jeg har stelt meg. Kanskje de ikke vil ha meg engang? Skal jeg si deg, det er en sunn tanke å komme inn på. Det kunne du tenke på med forhold til Gud og det. Du går og tenker på det om du vil ha Gud, du. Det er ikke sikkert du vil. Er du sikker på at han vil ha deg, da? Fortjente du det, synes du? At han vil ha deg? Det er jo det som er det merkelige. At han det vil. Og så tenkte han, det er vel best jeg sender et bud, og så skrev han til far og mor og sa det at det fortalte hvordan det var. Og så sa han det at den og den dagen, på det og det klokkeslettet, så tar jeg jernbanen og reiser forbi, for toget, det jernbanen gikk akkurat forbi huset. Så kom jeg med det og det toget. Og hvis dere da vil jeg skal komme, så får de henge et hvitt håndkle ut ifra soveværelsevinduet i andre etasje. Og hvis jeg ser det, så skjønner jeg at dere vil tilgi meg. Og da han kom, han reiste forbi, så hadde far og mor hengt ikke bare et håndkle, men de hadde hengt hvite laken ut av alle vinduene i soveværelset, og tent lys i alle vinduer for øvrig. De var så redde han ikke skulle forstå at de ville tilgi han. Og kjære venner, det er adventstid, det er snart jul. Jeg kunne si vår himmelske far, han har tent lys i alle sine vinduer. Han ville så gjerne få gitt deg et inderlig signal i dag, han lengter efter å tilgi deg, skulle du ikke komme. Kjære Herre Jesus, så vil vi takke deg og prise ditt navn for din store nåde og barmhjertighet. At du er død for oss, at du lever for oss, og at du kaller oss også i dag. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jerv Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

etter Guds bud og forbud. Nå tenker jeg på det naturlige mennesket. Nå tenker jeg ikke på, og snakker ikke om det som Bibelen kaller åndens frukt, som er en virkelig oppfyllelse i vårt hjerte av lovens krav. Ikke det jeg snakker om nå. Nå snakker jeg om det naturlige mennesket. Et menneske kan, i alle fall til en viss grad, gjøre det som loven påbyr, og la være å gjøre det som loven forbyr. Og der er det jeg bruker den illustrasjon, fordi den har vært aktuell for meg på en særlig måte. Jeg nevner den også i boken. Hvis jeg for eksempel har lagt være å stjele, og det hadde lykkes, jeg skal ikke påstå det, men hvis det hadde lykkes at jeg hadde lagt være å stjele, har jeg da holdt det syvende bud? Her er det mange farer vill. De tror at når de innretter sitt liv og sine gjerninger etter det budene sier, da holder de budene. Men jeg glemmer ikke da det gikk opp for meg, da Gud møtte meg med det. Med hvilket sinn er det du har latt være å stjele? Er det fordi du elsker meg av hele ditt hjerte, og fordi du elsker din neste som deg selv? Og da måtte jo jeg innrømme, nei, det var jo nettopp ikke derfor. Men det var det at jeg ville være rettferdig. Jeg ville være i samsvar med Guds vilje. Og forstod ikke det til å begynne med at det er jo egen rettferdighet. Det er jo ingen som vil være egen rettferdig, naturligvis. Men dette at jeg ville være rettferdig selv, hva annet er det enn egen rettferdighet? Og så ble det klart for meg, det var jo Gud som sa det til meg, om det ikke akkurat står i Bibelen med de ordene som jeg siterer nå, så ble det Guds personlige tale til meg allikevel gjennom Bibelen på den måten. Vel, når du har latt være å stjele, fordi du har trang til å være rettferdig, vel, sier Gud, da har du gjort den gjerning som det syvende bud krever. Men du har ikke oppfylt det syvende bud. Det er en forskjell. En ting er å holde budene. Det kan vi bare gjøre ut fra et syndfritt hjerte. Og det kan en kristen gjøre fordi han er født på ny og har et sinn som både er av Gud og som Gud etter sitt nye menneske. Derfor blir lovens krav oppfylt i ham. Men ut fra våre naturlige forutsetninger, vet du, så kan ikke vi holde budet, for vi kan ikke ut fra våre egne naturlige forutsetninger elske Gud av hele vårt hjerte og elske vår neste som oss selv. Jeg må jo tvertom si at det er jo det som er det fortvilte etter mitt naturlige menneske, så elsker jeg nettopp ikke Gud, men jeg elsker meg selv. Jeg elsker ikke min neste, men jeg elsker meg selv. Slik er jeg av naturen. Derfor skjønner du, om jeg innretter mitt liv, hva jeg altså bør gjøre etter det syvende bud, vel, så gjør jeg lovens gjerning, men jeg har ikke holdt budet. Og det er derfor ordet sier det slik her: intet kjød blir erklært rettferdig overfor Gud på grunn av lovgjerninger. Det er godt og vel at du innretter ditt liv etter budene, det er godt og vel. Det er godt og vel at du har respekt for loven, så du prøver å leve etter den. Det skal du, det er derfor den er gitt. Men Gud kan ikke godta det, slik at han kan erklære deg rettferdig. Og rettferdiggjøre betyr egentlig å kjenne, anse, erklære, dømme, rettferdig. Det kan ikke Gud gjøre på grunn av lovgjerninger. Gud kan ikke gi deg syndernes forlatelse på grunn av lovgjerninger. Jeg kan ikke komme frem på Gud og si det at jeg har gjort så godt jeg kan. Jeg vet at det mangler mye, svært mye. Så må du tilgi meg det. Det kan ikke Gud godta. For da måtte Gud overskride grensen mellom det gode og det onde. Og det gjør han ikke. Derfor er det ordet fremstiller at vi vet at alt det som loven sier, ja, det sier den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes, for at jeg skal innse og innrømme at jeg har nok ingenting jeg skal ha sagt.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: Denne veka har vært en litt spesiell veka for meg. Jeg har møtt mer tårer og fortvilelse og tomhet enn jeg ellers pleier å møte i løpet av en veka. Jeg har møtt mennesker som er kommet til et punkt der de lurer på om de skal gi opp eller om de skal fortsette en stund til. Jeg har følt meg som en svamp som er blitt fulgt av andre menneskers tårer. Gjennom telefon og gjennom brev og gjennom direkte møte har jeg stått overfor flere mennesker som har slikket såret etter ting de kom opp i, eller ting de gjorde, som har såret de selv eller andre. Og aldri har ordet vært så virkelig for meg som i denne tida, ordet ifra Bibelen som sier, «Vind sår de, og storm skal de høste.» Og jeg undrast, hvorfor ga Gud meg en slik veke? Kanskje du også har hatt en slik veke, og du lurer på hvorfor? Så åpner jeg igjen denne boken som jeg holder på med, Klagesangene, og begynte å grave i det tredje kapitlet der, og mange ting falt faktisk på plass. Kanskje det var for at jeg skulle føle med profeten, som opplevde akkurat dette, og at jeg skulle på den måten bli bedre i stand til å formidle det budskapet han prøver å formidle. For når vi møter mennesker som høster storm etter at de er sådd vind, som ordet uttrykker det, som opplever konsekvensene etter et dumt valg eller en egoistisk livsstil, så har vi en tendens til å tenke, og som ganger også å si, der kan du se, der kan du ha det så godt. Du fortjener å få deg en smekk på fingeren. Du trenger å lære en lekse. Du får bare som du har fortjent. Men slik sier aldri Gud. Det er ikke Guds måte å møte et menneske på som sitter fast i sin egen møkk. Hør hva vers 22 her i kapittel 3 sier. Herrens miskunnhet er aldri forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Og hør hvordan kapittelet begynner. Det er Israel som blir personifisert som en mann som sier, «Jeg er en mann som har opplevd nød. Herren brukte staven i harme. Han har drevet og ført meg inn i mørket uten lysning. Ja, mot meg har han vendt sin hånd hele dagen, gang på gang.» Og det er noen av dere som vet akkurat hvor Jeremia er nå, hvordan han føler det når han sier slike ord, eller hvordan Israel føler det akkurat nå. Så han begynner nå å smake frukten av sin ulydighet og av sitt liv. Det er forskjell på å studere bokstaver og ord på en side, og diskutere deg, og på den andre siden å føle ordet på kroppen, så å si. Det er forskjellen på en predikant og en profet. Jeg mener, en predikant kan også være en profet, men han kan også være en som bare slenger ut ord, uten at det går gjennom han, og smerter han, som om det skulle være hans egne opplevelser. Det gjør en profet, nemlig. En profet gjennomlever de ordene han taler. Og det gjorde Jeremia. Derfor er han en profet som gråter mye for tida. Fordi han identifiserer seg med et folk som gråter. Han identifiserer seg med en by som ligger i ruiner. En by der det ikke lenger høres latter i gatene eller lek mellom husene. Og den skjebne de opplever er ikke noe annet enn et resultat av at de ikke ville høre på profetens advarsler i alle de årene han gikk rundt i de samme gatene og ropte, «Venn om, snu før det er for sent!» Men de ville ikke. De ville ikke høre. Og en dag ble det for sent. Og profeten står ikke den dagen og slår seg på brystet og sier, «Hva var det jeg sa?» Nei, han gråter. Og han blir med dem inn i fangenskapet. Hans folks ulykke er hans eier ulykke. Jeg er sikker på at det mange som lytter I dag som opplever mye av det samme, som mange av de opplever som ringte meg denne veka, eller skrev til meg, eller banket på kontordøren min. Jeg sikker på at det mange av dere som akkurat denne veka, eller kanskje denne måneden, eller dette året, har hatt flere spørsmål enn det funnet svar på. Eller som har opplevd at Gud begynte å undersøke rommet I livet dere. Og han har funnet masse ting som han har sett fingeren på, og som har bort. Og du har kanskje ikke klart å rydde det bort enda. Og du føler står under Guds dom. Du føler det som profeten. Jeg en mann som har opplevd nød. Herren har brukt staven I sin harme. Det en fryktelig plass å være. Samme ord brukt I Jeremia kapittel 51. Der blir det ikke oversatt med stav, men med hammer. Du min hammer, mitt stridsvåpen. Med deg knuser jeg folkeslag og ødelegger kongeriker. Og vi vet at Guds hammer I dette tilfellet var storriket Babylon. Et folk som ikke tilhørte Gud I det hele tatt. Men Gud bruker ofte mennesker eller folk I sin tjeneste, som ikke nødvendigvis hans folk. Han bruker ting som skjer I livet, I sin tjeneste, som ikke nødvendigvis ting som kommer fra han. Hendelser som ikke han har sett I gang. Vonde ting, som Gud likevel kan bruke til å tukte dere med, til å slå dere med. Eller for å si det litt mer presist, når noen slår dere, så kan Gud bruke de slagene til å skape noe I dere, til å forme dere og lære dere noe, slik at slagene ikke bare trenger å være øyeleggende, men slik at den kommer noe godt ut av dem. Nå sier jeg dette veldig forsiktig, for ikke å si noe galt. Guds ord sier det mye mer direkte, men det kan så lett bli misforstått. Men her det ingen tvil om at Gud bruker Babylonia. Gud bruker dette angrepet fra fienden til å slå Israel med. Og de slagene faktisk konsekvenser av den ulydighet og det liv Israel, eller Juda, har representert den siste tiden. Men slagene ikke gitt som straff. Gud ikke behov for å straffe. Straffen ble lagt på ham, står det I Jesaja. For at vi skal få fred. Derfor kaller Bibelen det tukt. Fordi tukt ikke hevn. Fordi tukt en positiv side, en positiv funksjon, en positiv hensikt. Nemlig å lære oss noe. Og føre oss tilbake til han. Tilbake på veien. Vi må ikke rive tingene ut av denne sammenhengen. Jeg vet at det mange vonde ting som du ikke føler passer inn I dette skjemaet, og som jeg heller ikke får til å passe inn helt. Jeg vet det mange vonde ting som så håpløse og så meningsløse og så såre, at du ikke får de til å passe inn noen plasser. De forblir meningsløse. Og jeg skal ikke prøve å gi det meningsløse mening. Kanskje det ikke har noen mening. Men her viser Guds ord at Han vil lære oss noe om den lov som sier «Som man reder, så ligger man. Som du sår, skal du høste.» Det bare det at Gud vil gjøre det til noe mer enn en vond konsekvens. Gud vil gjøre det til en stav, en hammer som han hamrer inn I livet vårt noen lærdommer med. Som han tok dere med slik at det vonde kan få gode resultater. Så stor Gud. Han bruker her Babylon, et rike og et folk som slett ikke har vilja ha noe med Israels Gud å gjøre, som ikke noe annet enn en fiende både av Gud og av Israel. Og her bruker han altså handlinger som gjort I vond hensikt, og som han ikke ville skulle skje. Det var jo derfor han sendte profeten til Jerusalem for å advare dem slik at det vonde ikke skulle skje. Men når de ikke vil høre, og det vonde likevel skjer, så bruker han altså dette vonde, og disse vonde folkene, som et redskap I sin hånd, slik at det vonde også skal føre noe godt med seg. Syndens lønn er døden. Jeg tror det var Paulus som sa det. Ja, og jeg tror det var Paulus, hvis jeg ikke helt på vittne. Og jeg tror det var i Romabrevet han sa det. Hvis jeg tar feil, så får du skrive inn og korrigere meg. Jeg tar ikke tid å sjekke det nå. Men jeg vet ikke alle gangen jeg har sett dette i livet. Hvor uhyggelig sant det er. Og det er hent jeg har kommet hjem ifra en samtale, et møte med menneske, eller en telefonsamtale. Og jeg har selvsagt ikke sagt til kona mi hva det dreide seg om, for jeg har taushetsplikt. Men det er hent så mange ganger at jeg har sagt, jeg skulle gjerne ha fortalt Paulus hvor sant det var det han sa den gangen, at syndens lønn er døden. Jeg vet ikke om han var klar over hvor sant det var det han sa. Ja, og han var nok det. Dessuten var det ikke han som sa det. Det var Gud som sa det gjennom han. Og Gud vet dette mer enn noen annen. Syndens lønn er øyeleggelse, ufred, sjalusi, misunnelse, bitterhet, frykt, sykdom, smerte, ensomhet, tomhet, skyld. Kort sagt, syndens lønn er døden. Men det samme øyeleggelse, ufred, skyld, misunnelse, bitterhet, frykt, sykdom og smerte og ensomhet og tomhet og skyld, er samtidig den stav Gud bruker til å tukte oss. For det første for at vi skal lære, og at andre skal lære, om konsekvensene av synd. Men for det andre for at vi skal komme tilbake, at vi skal komme ut av det. Det er det som gjør at det aldri er håpløst. Jeg har lyst til å høre et vitnesbyrd ifra en som er kommet til dette punkt. Jeg får ikke sove om netten. Jeg legger ansiktet under hodeputen og gråter. Innvendig er det ikke annet enn tomhet, skyld, opprør og desperasjon. Jeg vet Gud er sint på meg, fordi jeg har vært ulydig. Jeg har ingen familie lenger. Jeg har mistet alt, og det er min egen skyld. Jeg vet at Gud er nådig, men det betyr ikke noe for meg nå. Gleden i verden var gøy for en stund, men nå er alt tomt. Jeg er helt tom. Ingen mening med noe. Jeg tar en dag om gangen, men jeg vet ikke hvor lenge jeg orker å ta flere dager. Kan du hjelpe meg? Og under signaturen sin skriver han, selvmord spøker i tankene mine hver eneste time på dagen. Dette er ikke et teoretisk problem. Dette er livet for mange. Også kristne tar sitt liv. Fienden besøker også deg på det rette tidspunkt og gir deg feil informasjon. Og i forvirringen og mørket som de er i, setter de pistolmunningen framfor munnen eller tømmer tablettglaset. Og hvis du tenker nå, du trenger ikke male det sånn ut, du trenger vel ikke gjøre det så svart, så svarer jeg, ja, akkurat så svart er det for noen. Og akkurat så svart er det i disse kapitler. Og jeg er lei av å høre det lest som om det skulle være ren teknisk informasjon. Hør hvordan profeten skriker når han skriver dette. Hør hvordan han lir. Hør hvor mørkt det er. Vi kan ikke male det for mørkt. For uansett hvor mørkt vi maler det, så var det mørkere i profeten sitt sinn nå, og i jødene sin hverdag. Og hvis vi ikke kan dele slike ord med hverandre uten i det minste en liten bit av innlevelse, så er det bedre at vi lar ordet ligge. Det er ikke skrevet for at vi skulle behandle det som matematikk eller grammatikk. Jeg skrevet for at det skulle skape et jordskjelv i oss. For at det skulle riste oss vakne og få oss til å se hvor alvorlige ting dette er. Som du sår, skal du høste. Og lykkelig er den som tager med den sannheten med seg ut i livet, og lar den beskytte han ifra å hoppe opp i situasjoner av ren lyst eller nysgjerrighet, uten å ta med i betraktningen konsekvensene. Så skriver profeten noe, eller beskriver noen av de følelsene han opplever nå. Det er så utrolige ord at vi må ta tid til å lese nedover fra vers 2. Hør om det er noe av dette du kan identifisere deg med. Hør om du kjenner deg igjen i noen av disse følelsene. Han har drevet og ført meg inn i mørket uten lysning. Ja, mot meg har han vendt sin hånd hele dagen, gang på gang. Han lot mitt kjøtt og min hud tæres bort og knuste mine ben. Han bygde opp mot meg en mur av bitterhet og møye. På mørke steder lot meg han bo, lik den som døde for lenge siden. Han murte meg inne så jeg ikke slapp ut, og la meg i tunge bronselenker. Selv når jeg skrek og ropte om hjelp, lukket han øret for min bønn. Han sperret mine veier med tilhoggen stein og gjorde stiene krokete for meg. Han voktet på meg som en bjørn, som en løve fra sitt skjulested. Han førte meg på villspor og lammet meg. Jeg ble stiv av skrekk. Han spente buen og stilte meg opp som mål for sine piler. De piler han hadde i koggere sendte han inn i mine nyrer. Jeg ble til latter for hele mitt folk. De spottet meg hele dagen. Han mettet meg med bitterhet og blandet malurt i mitt beger. Han ga meg småstein å tygge på og trykket meg ned i støvet. Du støtte meg bort, tok freden fra meg. Jeg glemte hva lykke er. Jeg sa, det er slutt på min ære og på det håp jeg hadde til Herren. Vet du hva dette er? Dette er en beskrivelse av følelser som bor inni et truende menneske. Det er ikke ateister eller hedninger som taler her. Og nå må vi snart slutte å gi uttrykk av, eller inntrykk av, at bare du blir kristen, så skal du flyte på ei sky av lykke resten av livet. I etasjen rett under himmelen. Du skal ha liv, du skal ha overflod. Ja, det er sant, for så vidt, for Bibelen sier det. Men det er også en annen side, og det er denne siden som vi ser på nå. Og noen mennesker opplever den siden akkurat nå. Det er mørkt. De føler det som å stå på nederste trinn av en lange trapp. Og de stirrer oppover og roper og banker og håper på at det skal være noen der oppe som svarer. Men de ser ikke noe lys der. Og de hører ikke noe svar. Det eneste de hører er ekkoet av deres egen banking. Telefon ringde en dag til en kollega av meg. Det var i USA, så derfor kan jeg fortelle det uten at noen kjenner det igjen. Det var en dame som ringte. Hun oppga ikke navnet sitt, så jeg vet ikke hvem hun var. Hun fortalte litt om livet sitt. Hun var faktisk en begavet kunstner. Hun var gift med en mann som hadde ødelagt livet sitt ved alkohol og gjort heimen til et helvede, som hun sa. Og hun sa, jeg vil gjerne si, før du begynner å snakke, at det du sier kommer til å bli avgjørende for meg, om jeg kommer til å leve over denne natten, eller om jeg kommer til å avslutte det i kveld. Jeg har en pistol liggende ved siden av meg. Og da har du fått kniven på struben, vet du. Og folk sier noe sånn. Da er det at du kanskje begynner å lete febrilsk i arkivet for å finne noe stoff om selvmord og slike saker. Hva i all verden skal du si? Hva skal du gjøre? Så han svarte, vent litt, ikke legg dette ansvaret på meg. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Du sier at du er Guds barn. Legg det på han. La det være en sak mellom deg og han. Vær sikker på at du har snakket skikkelig gjennom dette med han før du gjør det. Vær sikker på at du vet hva han sier om det. Det er mye viktigere enn hva jeg sier. Nå kan vi ikke slutte uten å få med oss det lys og håp som kommer i neste vers. Selv om det er tema for neste gang. Men vi må la lyset få kaste en liten stråle inn i mørket allerede i dag. Hør hva han sier videre. Tanken på min nød og hjemløshet er som malurt og gift. Likevel må jeg tenke på det. Jeg er nedtrykt i min sjel. Men en ting legger jeg meg på sinnet. Derfor har jeg håp. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Det er derfor Gud sier, ikke slutt i dag. I morgen kommer en ny dag. Og da vil du møte en ny miskunnhet, nye nåde. Den er ny hver morgen. Det er håp. Det er håp. Ellers hadde ikke Gud holdt på med deg fortsatt. For det er det han gjør. Hvis det ikke var en Gud som var hos deg nå, så hadde du ikke hatt de følelsene du har. Da ville dine følelser vært døde, og du ville vært likegyldig til alt. Men der er fortsatt følelser inni deg. Følelser av skyld, kanskje. Følelser av tomhet. Følelser av mislykkethet. Fordi Gud er hos deg. Og fordi de følelsene er det mørke han kan sende sitt lys inn gjennom. Fordi din håpløshet er det rom han kan skape sitt håp i deg. Kanskje allerede i morgen. Hans miskunnshet er ny hver morgen.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag, det Kurt Hjemdal. Til daglig han pastor I Nordkirken I Grimstad.

Det var Liv Ingunn Nygård som sang om veien. Kurt Hjemdal, pastor I Nordkirken I Grimstad, han har delt med deg ifra Guds ord I andaktsprogrammet over en åpen bibel akkurat nå. Programmet produsert av Norea. Du finner mer informasjon om Noreas arbeid på internett, norea.no. Og hvis du ønsker å kontakte oss, så kan du sende en elektronisk post til post@norea.no. Og så minner jeg også om at Norea sin forbønnstelefon, den åpen I morgen formiddag, altså på fredag formiddag. Du kan da ringe inn ditt forbønnsbegjær på telefon 38 14 50 00, 38 14 50 00. Det altså I morgen formiddag.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jeremia kapittel 50. Dette er det ordet Herren talte om Babel, kaldeernes land, ved profeten Jeremia. Forkynn det blant folkene og kunngjør det. Løft opp et banner. Kunngjør det, skjul det ikke. Si, Babel er inntatt. Bel er blitt til skamme. Marduk er blitt forferdet. Hennes gudebilder er blitt til skamme. Hennes motbydelige avguder er forferdet. For et folk drar opp imot henne fra nord. Det gjør hennes land til en ørken, og det er ingen som bor der. Både mennesker og dyr flykter og drar bort. I de dager og på den tid, sier Herren, skal Israels barn komme, de og Judas barn, sammen. De skal gå og gråte, og Herren sin Gud skal de søke. De skal spørre etter veien til Sion. Hit er deres åsyn vendt. Kom og gi dere til Herren ved en evig pakt som ikke blir glemt. Fortapte får var mitt folk. Deres hyrder hadde ført dem vill. Til fjellet hadde de drevet dem bort. Fra fjell til haug gikk de. De glemte sitt hvilested. Alle som traff dem fortærte dem. Og deres fiender sa, vi skal ikke bøte for det. For de har jo syndet mot Herren, rettferdighetens bolig, og mot sine fedres håp, Herren. Flykt ut av Babel, og dra bort fra kaldeernes land. Gå som bukker foran buskapen. For se, jeg vekker og fører opp mot Babel en skare av store folkeslag fra landet i nord. De skal stille seg opp mot byen og innta den. Deres piler kommer som fra en prøvet kjempe. Ingen vender tilbake med uforrettet sak. Kaldea skal bli til rov. Alle som plyndrer det skal bli mette, sier Herren. Fordi dere jubler og er glade, dere som plyndrer min arv. Fordi dere hopper som en treskende kvige og vrinsker som sterke hester, skal deres mor bli storlig til skamme. Hun som fødte dere skal skjemmes. Se, hun blir den siste blant folkene, en ørken, et tørt land og en øde mark. På grunn av Herrens vrede skal det aldri bo folk der igjen. Det hele skal bli til en ørken. Hver den som går forbi Babel skal bli forferdet og spotte over alle hennes plager. Still dere opp mot Babel rundt omkring, alle dere som spenner bue. Skyt på henne, spar ikke på pile, for mot Herren har hun syndet. Oppløft hærskrik mot henne rundt omkring. Hun har overgitt seg, hennes grunnvoller er falt, hennes murer er brutt ned, for det er Herrens hevn. Hevn dere på henne, gjør mot henne slik hun har gjort. Utrydd av Babel både såmann og den som fører sigden i høstens tid. Når sverdet herjer, skal de vende seg hver til sitt folk og flykte hver til sitt land. Et bortrevet lam er Israel. Løver har jaget det bort. Først åt Assyrs konge det, og nå sist har Babels konge Nebukadneser knust dets ben. Derfor sier Herren, herskernes Gud, Israels Gud, se, jeg hjemsøker Babels konge og hans land, like som jeg har hjemsøkt Assyrs konge. Og jeg vil føre Israel tilbake til dets beitemarker. Det skal beite på Karmel og i Basan, og på Eifreims fjell, og i Gilead skal det ete seg mett. I de dager og på den tid, sier Herren, skal de lete etter Israels misgjerning, men den skal ikke være til, og etter Judas synder, men de skal ikke finnes, for jeg vil tilgi dem som jeg lar bli tilbake. Dra opp mot Meratayims land og mot Pegods innbyggere. Forfølg dem, ødelegg dem og slå dem med bann, sier Herren, og gjør i alle deler som jeg har befalt deg. Det er larm av krig i landet og stor ødeleggelse. Hvor den er blitt knekket og knust, den hammeren som slo hele jorden. Hvor Babel er blitt til et skremsel blant folkene. Jeg stilte snare for deg, og du ble fanget, Babel, uten at du visste det. Du ble funnet og grepet, for du hadde gått til strid mot Herren. Herren har åpnet sitt rustningskammer og tatt fram sin vredes våpen. For Herren, Herren, herskernes Gud, har et arbeid fore i kaldeernes land. Kom mot henne fra alle kanter. Åpne hennes kornkamre. Dyng opp som korndynger det som finnes der og slå henne med bann. La det ikke bli noe igjen.
Drep alle hennes okser, la dem stige ned for å slaktes, ved over dem. For deres dag er kommet, straffens tid. Hør, de er flyktet og har kommet seg unna fra Babels land, for å kunngjøre i Sion, Herrens, vår Guds hevn, hevn for hans tempel. Kall skytterne sammen mot Babel, alle dem som spenner bue. Slå leir mot henne rundt omkring, la ingen slippe unna. Betal henne etter hennes gjerninger, gjør mot henne i alle deler som hun selv har gjort. For hun har opphøyet seg mot Herren, mot Israels hellige. Derfor skal hennes unge menn falle på hennes gater, og alle hennes krigsmenn skal bli tilintetgjort på den dagen, sier Herren. Se! Jeg kommer over deg, Sadon, sier Herren Herren, herskarens Gud, for din dag er kommet, den tid når jeg straffer deg. Sadon skal snuble og falle uten å ha noen som reiser ham opp, og jeg vil sette ild på hans byer, den skal fortære alt rundt omkring ham. Så sier Herren herskarens Gud, både Israels barn og Judas barn er undertrykt, og alle de som har ført dem i fangenskap holder dem fast, de nekter å la dem fare. Deres gjenløser er sterk. Herren, herskarenes Gud, er hans navn. Han skal sannelig føre deres sak og la jorden få ro, men volde Babels innbyggere uro. Sverd over kaldeerne, sier Herren, over Babels innbyggere, over hennes høvdinger og over hennes vismenn. Sverd over løgnerne. De skal stå der som dårer. Sverd over hennes kjemper, de skal bli forferdet. Sverd over hennes hester og over hennes vogner og over alle de fremmede stridsmenn blant dem. De skal bli til kvinner. Sverd over hennes skatter, de skal bli røvet. Tørke over hennes vann, de skal tørkes ut. For det er et land med avgudsbilder. Med sine gruelige avgudsbilder ter de seg som gale. Derfor skal ørkens dyr bo der sammen med ville hunder, og strutser skal bo i det. Det skal aldri mer reise seg igjen, slekt etter slekt skal ingen bo der. Det skal gå som da Gud la Sodoma og Gomorra og dets nabobyer i grus, sier Herren. Ingen mann skal bo der, og intet menneske skal oppholde seg der. Se, det kommer et folk fra nord, et stort folk, og mange konger skal stå fram fra jordens ytterste ende. Bue og spyd holder de i hån. De er grusomme og skåner ingen. Deres røst bruser som havet. På hester kommer de ridende, rustet som en krigsmann mot deg, Babels datter. Babels konge har hørt rykte om dem, og hans hender er blitt kraftløse. Angst har grepet ham, smerter som den fødende kvinnes. Se, han stiger opp som en løve fra Jordans krattskog, til engene som alltid er grønne. For i et øyeblikk vil jeg jage dem bort derfra. Den som er utvalgt, ham vil jeg sette over henne. For hvem er som jeg, og hvem vil stevne meg, og hvem er den hyrde som kan bli stående for mitt åsyn? Hør derfor det rådet som Herren har lagt mot Babel, og de tankene som han har tenkt mot kaldeernes land. Sannelig, de skal bli slept bort, de små lammene. Sannelig, deres beitemark skal bli forferdet over dem. Jorden skjelver ved ropet, Babel er inntatt, og det høres skrik blant folkene.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 22, vers 22, til kapittel 23, vers 9. Helt til han hadde sagt dette, hørte de på ham. Men nå ropte de med høy røst og sa, «Bort fra jorden med ham! Han burde ikke få leve!» De skrek og rev kappene av seg og kastet støv opp i luften. Der befalte den øverste høvedsmannen at han skulle føres inn i festningen. Han ga ordre om at de skulle forhøre ham under hudstrykning, så de kunne få vite grunnen til at de skrek slik mot ham. Men da de hadde spent ham fast for å hudstryke ham, sa Paulus til høvedsmannen som sto der, «Har dere lov til å hudstryke en romersk borger, og det uten dom?» Da høvedsmannen hørte det, gikk han til den øverste høvedsmannen og meldte det og sa, «Hva er det du er i ferd med å gjøre? Denne mannen er jo romersk borger.» Den øverste høvedsmannen gikk da selv til Paulus og spurte, «Si meg, er du romersk borger?» Han svarte, «Ja.» Den øverste høvedsmannen sa, «Jeg har kjøpt denne borgerretten for en stor sum penger.» Paulus svarte, «Men jeg er endog født til den.» De som skulle ha forhørt ham gikk da straks fra ham. Men da den øverste høvedsmannen hadde fått vite at han var romersk borger, ble også han redd, fordi han hadde bundet ham. Men neste dag ville han ha nøyaktig kjennskap til hva det var judeerne anklaget ham for. Han løste ham da fra lenkene og befalte at ypperste prestene og hele rådet skulle komme sammen. Så førte han Paulus ned og stilte ham fram for dem.
1: Kapittel 23.
0: Paulus så da fast på rådet og sa, «Brødre! Med fullgod samvittighet har jeg levd mitt liv for Gud like til denne dag.» Ypperste presten Ananias bød av dem som sto der og slå ham på munnen. Da sa Paulus til ham, «Gud skal slå deg, din kalkede vegg. Her sitter du for å dømme meg etter loven, og så bryter du loven ved å befale at de skal slå meg.» De som sto der sa da, «Skjeller du ut Guds ypperste prest?» Og Paulus sa, «Jeg visste ikke, brødre, at det var ypperste presten. Det står jo skrevet, mot en høvding blant ditt folk skal du ikke bruke ukvemsord.» Da når Paulus visste at den ene del av dem var sadukeere og den andre del fariseere, ropte han ut i rådet, «Brødre, jeg er en fariseer, sønn av fariseere. Det er for håp om de dødes oppstandelse at jeg står her for retten.» Da han sa dette, ble det strid mellom fariseerne og sadukeerene, og hopen delte seg. For sadukeerne sier at det ikke er noen oppstandelse, heller ikke noen engel eller ånd, men fariseerne lærer begge deler. Det ble noen rop og skrik, og noen skriftlærde av fariseerpartiet sto frem og tok striden opp. De sa, «Vi finner ikke noe ondt hos dette mennesket. Tenk om det var en ånd som talte til ham, eller en engel.»

Salme 127, vers 1-2. En sang ved festreisende av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 8807, og bibelleseplan er hentet fra deres bok, Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til Over en åpen bibel fra Norea Mediemisjonen.
1: I dag skal vi møte en person som kanskje du hørte om når du var på søndagsskolen, og så har du kanskje ikke hørt noe mer om han. Vi skal i hvert fall lese ifra en av de små profetene, fra profeten Jonah. Og vi skal lese de to siste versene i kapittel 4, og det er slutten av Jonah-boka. Vers 10 og 11 i kapittel 4. Da sa Herren, du har medynk med kikajontreet, som du ikke har hatt noe strev med, og ikke fått til å vokse. Det ble til på en natt og ødelagt på en natt. Skulle da ikke jeg ha medynk med Ninive, den store byen, hvor det mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og dertil en mengde dyr. Skal vi våge den påstanden at Jonah var den første storbymisjonæren? Gud kalte Jonah til å dra til Ninive. Byen var kjent for å være stor og ha en enorm utbredelse. En storby kan være skremmende nok i seg selv. Enda mer skremmende blir han hvis innbyggerne har vært med på å legge i grus det landområdet som familien din bodde på. Det var nettopp det assyrerne hadde gjort. De hadde lagt Nordriket i Israel i grus, og de hadde bortført Israelsfolket. Andre riger hadde opplevd lignende ting. Et mer forhatt folk enn assyrerne skulle en leide lenge etter i Midtøsten. Og så kalte Gud Jonah. Himmelen og jordens herre spurte ikke. Han befalte. Det var ikke rom for diskusjon. Jonah kunne hverken flykte fra Gud, fra kallet eller det folk han ikke likte selv, om han anstrengte seg aldri så mye. Gud brukte Jonah, og det ser ut til at det var mer på tross av enn på grunn av han. Profeten var skikkelig motvillig, og han hatet det folket han ble sendt til. Men Gud var stor nok allikevel til å bruke profeten Jonah. Og Gud han sørget til slutt for at Jonah fikk etterutdannelse. Og litt av det hadde jeg lyst til å stoppe for i dag. Jonah likte altså ikke folket i Ninive. Han hadde så negative følelser for dem at han rett og slett ønsket at Gud skulle utrydde dem. Når Gud så i stedet omvender disse menneskene, så blir Jonas sur. Ordentlig sur. Han hadde gjort seg skyldig i den samme misforståelsen som du og meg så ofte gjør oss skyldig. Vi tror at de menneskene som ikke vi liker, de liker ikke Gud heller. Jonas er faktisk så oppgitt og sur at han sier til Gud, «Men nå, Herre, ta mitt liv, for jeg vil heller dø enn leve.» Gud svarte, «Har du grunn til å være harm?» Bibelen sier ikke noe om hva Jonas svarte på det spørsmålet, men jeg antar at han i hvert fall følte at han hadde grunn. Gud taler ikke mer til Jonas i denne omgangen. Han bruker et annet virkemiddel før han kommer med sitt neste innlegg. Han lar det vokse opp en busk, en resinbusk, som skygger for sola. Det var skikkelig varmt der, så Jonas kan ha det behagelig i stedet for å bli utsatt for den sterke sola. Det hadde profeten sans for. Han hadde stor glede av denne busken. Han ble glad i denne busken. Da gjør Gud det sånn at busken visner, og Jonas sørger og blir sur igjen, like sur som sist. Nok en gang så vil han heller dø enn leve. Nå kan Gud begynne å gi Jonas den neste leksjonen. «Har du grunn til å være harm?» spør han en gang til. Og Jonas mente at han hadde det. Og så kom disse versene som vi leste. At Jonah var mer bedrøvet og bekymret for busken som Gud hadde skapt. Og så sier han, «Skulle ikke jeg få lov å være bedrøvet over storbyen Ninive, hvor det bor mer

12 ganger 10 000 mennesker, og der det også finnes en mengde dyr. Gud hadde faktisk brukt Jonah. Allikevel hadde han et hjerte som ikke slo i samme takt som Guds hjerte. Profeten hadde ingen gode følelser for folket i denne byen. Han var redd for dem og sint på dem. Han hadde forakt for dem og hatet dem. Jeg ser for meg at han rynket på nesa av dem. Gud rynker ikke på nesa over de menneskene som vi rynker på nesa. Han er akkurat like glad i dem som han er glad i deg og meg. Han har skapt dem, han har holdt dem oppe. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Hvordan er det med våre nye landsmenn? Er det noen du rynker på nesa over? Er det noen som lukter vondt i blokka di? De bruker noe krydder som ikke du er vant med? Er det noen som tror på noe annet enn det du tror på? Gud er akkurat like glad i de som han er glad i deg, og som han er glad i meg. Jonas, han ville ikke, men allikevel så fikk Gud bruke han og gi han undervisning. Og så vil Gud at alle mennesker skal bli frelst. Hvordan er det i ditt nabolag? Hvordan er det i din familie, i din vennekrets? Er det noen du rynker på nesa over? Ja, er det noen du ikke kan fordra? Tenk at Gud elsker de også. Er det noen i din omgangskrets som du skulle bry deg om, som du skulle vise kjærlighet for? Er det noen som du har blitt sur over? Tenk at Jesus ga sitt liv også for de. Har du grunn til å være harm? Spurte Gud Jonah. Og Jonah mente det. Og så slutter faktisk profeten Jonah med denne historien om at Gud forteller, skulle da ikke jeg ha medynk med Ninive, den store byen, hvor det er mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og dertil en mengde dyr. Må vi be Gud om å gi oss hjerter som har omsorg for og nød for alle mennesker, både de vi lier og de vi ikke lier. Amen.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter åttende søndag etter trefoldighet. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve. Romebrevet 8, 12 og 13. Ved Kristus er vi frelst fra fordømmelsen, den som vi hadde fortjent på grunn av våre synder. Nå har vi livet ved Kristi ånd, som bor i oss, og er derfor skyldige til å leve etter ånden. Det er derfor Paulus bruker ordet skylder. Det betyr deres nye kall, stilling og væremåte, som dere er kommet til fordi dere er blitt kristne og har den hellige ånd, krever nettopp det av dere, at dere også lever slik som ånden viser og lærer dere. Det er ikke overlatt til deres egen vilkårlighet å gjøre eller å unnlate dette. Dersom dere vil rose dere av nåden og ånden, må dere også erkjenne dere skyldige til å leve etter ånden. Dere skal ikke leve etter kjødet, som bare vil fortsette i synden, men etter ånden. Etter at dere er døpt og forløst fra synden, viser ånden dere nå at dere skal snu dere bort fra synden til rettferdighetens nye liv. Ikke omvendt, fra det nye livet til synden. Derfor skal den som er en kristen ikke komme med disse ordene: «Jeg er fri fra loven, derfor kan jeg gjøre som jeg vil.» Han skal gjøre det motsatte. Fordi han er en kristen, skal han frykte og vokte seg for synden. For her står det en alvorlig dom: dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Det er lett å forstå hva det vil si å leve etter kjødet. Det innebærer nemlig ikke bare syndens grove lyster, men også alle de ytre og indre kreftene i sjelen og vår natur, vår fornuft og vår vilje, som er uten ånden og ikke styres av Guds ord. I særdeleshet gjelder dette vantro, forakt for det guddommelige ord, trossing på egen visdom, makt og ære. Alt dette er slikt som de kristne må sky og flykte fra. Også de kristne har ennå noe av kjødet i seg, som må drepes. Det gjelder alle slags fristelser og lyster, som er mot Guds bud, slikt som rører seg i vår natur og lokker til synd. Paulus kaller det legemets gjerninger. Dette er for eksempel vantrotanker, kjødelig sikkerhet, å være kald og treg til å be og til å høre Guds ord, utålmodighet og knurring i lidelser, sinne, hevngjerrighet, misunnelse og så videre. Slike tilbøyeligheter slutter ikke med å påvirke og friste menneskene. Derfor hører det en heftig kamp og strid til, som ikke kan avsluttes så lenge vi lever. En kristen må ikke være doven og lat i denne striden, men må vekke seg selv ved ånden, slik at den ikke gir kjødet rom. Vi må alltid fortsette å døde kjødet, for at vi ikke selv skal bli drept av det. Derfor vil Paulus påminne de kristne om at de skal tenke over hva de har mottatt og hva de er satt til. Fordi de har syndenes forlatelse og den hellige ånd, må de ikke miste dette igjen, men bruke det til kamp mot legemets syndige lyster. Og så skal de trøste seg med at de ved den hellige ånd har styrke og kraft til å stå imot synden og drepe den. Landstad nummer 498, vers 4 og 5. Den rette vei jeg ynder, som går til himlens land. På den jeg òg begynner å vandre det jeg kan, og drepe kjød og blod, og syndens lyst forsake. Og har det enn sin plage, så er dog enden god. O Jesus, se hvor farlig er våres vandringsferd. Hjelp at vi vandrer varlig, og vær oss alltid nær. Vis oss hvordan vi skal, i dine fotspor trede, da kan vi snart oss glede i himlens brudesal.

Det står om Jesus at han en gang satte seg ned, kalte de 12 til seg og sa til dem, «Om noen vil være den første, må han være den siste av alle og tjener for alle. Om du vil følge Jesus og være en kristen, tenker du gjennom hva dette vil innebære for holdningene dine? Ikke være den første, men den siste. Tjener, ikke sjef og herre. Er du innstillt på først og fremst å være en hjelpe til person? Å være en tjener eller slave etter Bibelens ideal, det er så selvutslettende og ikke egoistisk at vi som lever i dag knapt vet hva det er. Hva gjør tjenere og slaver? De adlyder sine herrer. De venter på andre mennesker. De tar seg av andre menneskers behov. De gjør tjeneste for dem som mangler noe. De gir mat til de sultne, klær de nakne, helbreder de syke. De bruker sitt liv i tjeneste for andre, for livet vårt er ikke gitt for at vi skal samle på det, men bruke det på Gud og vår neste. Du kan ikke skille Gud og andre mennesker fra hverandre, for Jesus sa, «Det dere gjør mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» En slave er ikke opptatt av å gjøre det behagelig, trygt eller koselig for seg selv, men å sørge for at andre har det bra. De er slett ikke dørmatter, enda mindre diktatorer. De vet hvem de er og hvem de tilhører, og de er fornøyd med det. Et gammelt ord sier, «Jeg er bare en, men jeg er en. Jeg kan ikke gjøre alt, men jeg kan gjøre noe. Det jeg kan gjøre, bør jeg gjøre. Og det jeg bør gjøre, vil jeg gjøre ved Guds hjelp.» Noen sier, «Jeg vil ikke være med i den gruppen hvis jeg ikke blir formann for den.» Tror du at den som sikter på å være den første og fremste, uten videre vil være en tjener? Større er den som er tjener for 100 enn den som har 100 tjenere, er det sagt. I dag er vi så opptatt av å nå toppen og helst rage et stykke over andre. Men slik skal det ikke være blant dere, sa Jesus. Den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren deres. Martin Luther sa, «Ingen har alle gaver, tjenester eller egenskaper. Ved enhver kristen må det derfor være noe som mangler. Derfor har Gud ordnet det slik at den ene tjener den andre. Ikke noe lem utfører sin tjeneste ved hjelp av seg selv. Øynene kunne ikke se om de ikke ble slått opp. Magen kunne ikke fordøye noe om ikke munnen skaffet den mat. Foten kunne ikke gå, og så videre. Hvert lem tjener det andre. Og nettopp det som verdsettes aller minst er mest nødvendig. Slik er det.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Roger Kjølvik som sitter i studio på denne fine torsdagsmorgen den 1. juni. Vi begynner på juni måned og sommeren i dag. 1. juni har det blitt, og vi håper på en fin sommer. Og du skal være hjertelig velkommen til sendingen vår her fra Jæren Misjonsradio nå frem til klokka 9, hvis du har anledning å ha på knappene såpass lenge. Og det er Holger Kjølvik som sitter i studio, ja, og Kristen Øyga, han er teknikeren min. Så det er liksom det samme gamle mannskapet som har vært ganske lenge på torsdagsmorgenene. I sendingen i dag så håper jeg å kunne gi en liten refleksjon og referat, eller skal vi si en påminnelse om regionsårsmøtet som vi hadde nå forrige helg i Misjonssambandet på Sandneshallen. Det var veldig fine møter, og vi hadde en gripende misjonærinnvielse på lørdagskvelden. Og for meg personlig så trodde jeg at det med misjonskallet og

Jeg kan måne si det at det ikke mange som kan formidle tanken på misjon slik som han, så jeg vil lese et lite avsnitt ifra boka «De venter». Men sendingen, og så har vi sanger, og syngingen den åpner nå med at Flekkerøy-guttene, de synger en sang «Får jeg låne din båt?»

Det var Flekkerøy guttene det som sång om det fiskerlaget som streifet været rundt for å vinne sjeler for himmelen. Det er et sjelevinner arbeid i gang over hele jorda på mange måter for at himmelen skal bli fulle av frelste syndere til slutt. På regionsårsmøtet så sa jeg at det var misjonærinnvielse, og tema for hele årsmøtet det var at de må bli frelst, at de må bli frelst. Og de utsendingene som vi fikk innvia, det var altså Marianne og Lidvar Espeseth. De skal til Indonesia og prøve å komme inn i forkynnerarbeid og vitneforhold der med det folket der ute. Der er et ord som har talt det meg, som kom for meg når jeg var på den misjonærinnvielsen, og det er et ord i Galaterbrevet 2. Der står det om apostlene, at de hadde en nådegave og en oppgave som var veldig viktige i Guds rike. Og der sier Paulus sånn i det andre kapittelet og vers 9, «Han som ga Peter kraft til aposteltjeneste mellom de omskårne, han ga også meg kraft til det mellom hedningene, da de som galt for å være bæresøyler, Jakob, Kefas og Johannes, var kjende med den nåden som jeg hadde fått, ga de meg og Barnabas samfunnshånd.» Her sto noe om de tre ledende apostlene, de var bæresøyler. Kjære venn, tenk om jeg og du kunne være i bæresøyla i Guds rike som var med og bar i bønn, og givertjeneste og omsorg for deg som er våre utsendinger. Ja, du har vel noen som du rekner for dine. Noen, de er våre, ser du. Vi har ansvar for dem i bønn og givertjeneste. Da skal vi høre en sang til, nå er det Ungdomskoret Sør-Vest, Åkrene kvitner til haust.

tror jeg måtte slutte den sangen der, for jeg skal få tid til å lese det fine stykket til Asbjørn Aarvik. Han i Kina, i misjonær, og så har han et minne derifra, og han snakker om hva det å være hedning. I dag vil vi si at det de unådde, det ordet med hedning, det ikke så mye brukt nå lenger, det liksom litt nedsettende det, men dette står i denne boka De venter av Aarvik, og jeg leser det så det står der. Hedning, det å eie en udødelig sjel. Hedningen ikke død helt igjennom. Det ikke bare is. Han også bærer med seg det åndepust fra skapelsens morgen, dette udødelige fra Gud. Det bare at det innefrosset, og misjonæren får oppleve og se hvordan evangeliets isbryter makter å hogge seg vei inn til disse innefrosne sjeler. Vi var langt inne mellom fjellene. Vi stanste i en liten landsby for å få oss mat. Det var første gang vi så en hvit mann der. Første gang en misjonær hadde reist gjennom denne dalen. Og folk stimlet om oss. Her var en fin anledning til å ha møte. Vi fikk lånt oss et bord som vi satte ved en husvegg. Gaten var salen, og salen var full av folk. Jeg ville evangelisten skulle tale først. Nei, det må du gjøre, sa han. Hvis jeg går opp på det bordet nå, vil de bare stå og glane på deg, og ikke høre etter meg. Jeg forstod han hadde rett og gikk selv opp på bordet. Det underlig å tale til folk som hører evangeliet for første gang. Da kan du ikke som hjemme i Norge bare lese en tekst fra Bibelen og begynne å tale. De vet ikke hva Bibelen er, har aldri hørt Jesu navn nevnt, og fatter ingenting av det hele. En må forsøke å få forbindelse på en eller annen måte ellers. Har dere sjel? Spurte jeg. Å jo, alle har sjel, de nikket. Kan sjelen dø? Nei, sjelen kan ikke dø. Men denne kroppen vår da? Ja, den må i graven. Men når kroppen lagt i graven, hvor går så den udødelige sjelen hen? Det ble så stille i den store forsamlingen. Ingen svarte. Det sto en gammel mann like ved bordet. Han holdt hånden bak øret og lyttet. Du da, sier jeg, du som så gammel, du vet det vel. Hvor går sjelen hen når vi dør? Da rister den gamle mannen på hodet. Det det ingen her som vet. Og han sto der lengst frem og svarte for alle de andre. Det å være hedning, vite at en har en sjel som aldri kan dø, men intet å vite om sjelens flukt etter døden. Hedning, det å søke, søke uten å finne. Vi kom til en landsby her inne mellom fjellene. Det var første gang jeg var der, men evangeliet var forkynt, og det var en liten kristenflokk. Vi hadde møten i et av de kristne hjemmene, og der skulle jeg også bo. Den første kvelden ble jeg sittende og snakke med den eldste sønnen i huset. Han var kristen. Han forteller hvordan Gud vakte ham og frelste ham. Forteller hvordan Gud også har bevart ham gjennom disse farefulle år i sitt samfunn. Men så med ett ble han så stille. Sitter bare og stirrer ned i gulvet, som var han langt borte i en annen verden. Hva det du tenker så på? Han våkner. Det dette med far. Dette med far, men far jo død. Ja, det nettopp det at far død. Far døde før evangeliet kom hit til denne landsbyen, og dette minnet om fars død blir jeg aldri kvitt. Vil du fortelle meg det? Sønnen flytter på veiken i oljeskålen, så flammen stiger, og vi ser at rottene springer over gulvet den sene kvelden, og så fortsetter sønnen. Far ble dårlig, og gammel som han var, tok sykdommen fort overtaket. Ingen doktor eller medisin kunne hjelpe. Vi så at det lakket mot slutten. Sønn, roper han en dag. Jeg går bort til sengen. Sønn, jeg skal dø snart. Å nei, far, du blir nok frisk igjen, sier jeg. Nei, dette slutten. Hørte du ikke hvor ravnene skreik i natt? Min sønn, jeg så redd for å dø. Jeg tør ikke dø. Vil du hente av gudspresten? Og presten kommer. På store gule papir skriver han mange underlige snirkler og tegn. Skriver mange ark. Han skal jo ha betaling per stykk.
Han mumler til slutt noe uforståelig over de ferdigskrevne arkene og går. Sønnen bretter arkene forsiktig sammen og går til tempelet for å brenne dem. Først kneler han for den store guden i midten, slår pannen i gulvet og ber han være nådig mot hans gamle far som nå skal ut på den lange reise gjennom andre verdener. Så brenner han arkene i en urne og røyken stiger under det sotete taket. Og sønnen tror, som alle hans fedre har trodd før ham, at røyken stiger inn i den andre verden og vekker åndene, og røyken blir igjen til gule ark som ligger foran åndene som hersker på den andre siden, og så har de fått beskjed. Sønn, roper far igjen dagen etter, og sønnen går bort til sengen. Sønn, det hjalp ikke, jeg er like redd for døden. Hent avguden! Og sønnen henter avguden, den står der bak alteret i tempelet, flyttbar. Ved siden står det en bærestol alltid ferdig, og de setter guden oppi og bærer den hjem. Og de støtter far opp i sengen, og far slår de magre hendene sammen og ber, «Nå skal jeg inn gjennom den sorte dør, og ut på den lange reise. Ingen har vendt tilbake og fortalt oss hvordan det er bak denne dør. Jeg ber deg, led meg, led gjennom alle farlige pass, forbi alle piner og krav i den andre verden, og før meg til sist sikkert over broen ved enden av straffenes land, så skal det heller aldri mangle røkelse på ditt alter.» Så bærer de guden av jord tilbake, og det gikk 2 dager. «Sønn!» roper faren igjen. «Sønn! Det hjalp ikke, og jeg skal snart dø.» Og sønnen står ved fars seng, og sønnen kan ikke hjelpe. «Sønn, si meg, er her ikke noe mer?» «Nei, nå er her ikke mer. Presten har vært her, avguden har vært her. Her er ikke mer å hente.» Og far prøver å snu seg, og griper etter sønnens hånd. «Sønn, er her ikke noe mer?» Slik døde far. Jeg har aldri kunnet glemme dette. Det vil følge meg livet ut. Hedningen leter uten å finne. Vi vet om dette noe mer. Det er det eneste, men det vet ikke hedningen, og innover hedningens vide store verden dør det mange slike. De søkte, men fant ikke. Kan vi da ha ro med bare å ha det for oss selv? Dette som alle skulle eie. Nei, vi må gå så alle bud kan få. Hedningen søker. Ja, kjære Gud, hjelp oss som har hørt evangeliet, som har fått tatt det til hjertet, og for å ha fred med deg. Hjelp oss å trofast formidle det budskapet du har betrutt oss, både gjennom radioen her til deg som måtte lytte her, og til deg som lever i land der de enda ikke har hørt og bare har avguder og ånder og offer å støtte seg til. Kjære Jesus, du må fornye misjonskallet i hjertene våre, slik at dette er viktig for oss. Amen. Da skal vi høre Rune og Frode Hegle synge om «Kall deg inn hver stakkars synder».

Til slutt i sendingen så skal du få høre den flotte misjonssangen Reis deg i Guds menighet. Og det er en litt gammel kassett jeg har han på. Det er Klokker og lærer på Ogna Trygve Bergeland som synger den. Og jeg håper at den skal fungere godt, for det er en veldig fin misjonssang. Og den har betytt mye for meg når jeg har vært med i vitnetjeneste for Herren. Og vært med i misjonen. Og nå skal vi lytte til Trygve Bergeland og sangen hans.

hans sång og flott i sin. Og så må jeg nevne med deg at min misjonssang framfor noen, det er nummer 756 i sangboka. Se, marken er hvit og høsten er så stor. Den sangen gjorde noe med meg når jeg var på misjonæren Vils i 1959 til Nils Boganes og Kåne og Gerd Hauge Thu på Tryggheim. Da var det noe i mitt hjerte som sa ja til å være med i rekken. For der står det, slike koret, gå inn i rekken. Gå inn i kampen nå, i dag når Jesus kaller deg. Da svar ham ja og gå. Det er et budskap også til deg. 756 i sangboka, se gjerne på den. Takk for at du var med på sendingen, og velkommen til Høyre på senere sendingen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: Denne veka har vært en litt spesiell veka for meg. Jeg har møtt mer tårer og fortvilelse og tomhet enn jeg ellers pleier å møte i løpet av en veka. Jeg har møtt mennesker som er kommet til et punkt der de lurer på om de skal gi opp eller om de skal fortsette en stund til. Jeg har følt meg som en svamp som er blitt fulgt av andre menneskers tårer. Gjennom telefon og gjennom brev og gjennom direkte møte har jeg stått overfor flere mennesker som har slikket såret etter ting de kom opp i, eller ting de gjorde, som er såret av de selv eller andre. Og aldri har ordet vært så virkelig for meg som i denne tida, ordet ifra Bibelen som sier, «Vind sår de, og storm skal de høste.» Og jeg undrast, hvorfor ga Gud meg en slik vega? Kanskje du også har hatt en slik vega, og du lurer på hvorfor? Så åpner jeg igjen denne boken som jeg holder på med, Klagesangene, og begynte å grave i det tredje kapitlet der, og mange ting falt faktisk på plass. Kanskje det var for at jeg skulle føle med profeten, som opplevde akkurat dette, og at jeg skulle på den måten bli bedre i stand til å formidle det budskapet han prøver å formidle. For når vi møter mennesker som høster storm, etter at de er sådd vind, som ordet uttrykker det, som opplever konsekvensene etter et dumt valg eller en egoistisk livsstil, så har vi en tendens til å tenke, og som ganger også å si, der kan du se, der kan du ha det så godt. Du fortjener å få deg en smekk på fingeren. Du trenger å lære en lekse. Du får bare som du har fortjent. Men slik sier aldri Gud. Det er ikke Guds måte å møte et menneske på som sitter fast i sin egen møkk. Hør hva vers 22 her i kapittel 3 sier. Herrens miskunnhet er aldri forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Og hør hvordan kapittelet begynner. Det er Israel som blir personifisert som en mann som sier, «Jeg er en mann som har opplevd nød. Herren brukte staven i harme. Han har drevet og ført meg inn i mørke uten lysning. Ja, mot meg har han vendt sin hånd hele dagen, gang på gang.» Og det er noen av dere som vet akkurat hvor Jeremia er nå, hvordan han føler det. Han sier slike ord, eller hvordan Israel føler det akkurat nå, så han begynner nå å smake frukten av sin ulydighet og av sitt liv. Det er forskjell på å studere bokstaver og ord på en side og diskutere deg, og på den andre siden å føle ordet på kroppen, så å si. Det er forskjellen på en predikant og en profet. Jeg mener, en predikant kan også være en profet, men han kan også være en som bare slenger ut ord, uten at det går gjennom han, og smerter han, som om det skulle være hans egen opplevelse. Det gjør en profet, nemlig. En profet gjennomlever de ordene han taler, og det gjorde Jeremia. Derfor er han en profet som gråter mye for tida, fordi han identifiserer seg med et folk som gråter. Han identifiserer seg med en by som ligger i ruiner. En by der det ikke lenger høres latter i gatene eller lek mellom husene. Og den skjebne de opplever er ikke noe annet enn et resultat av at de ikke ville høre på profetens advarsler i alle de årene han gikk rundt i de samme gatene og ropte, «Venn om, snu før det er for sent.» Men de ville ikke. De ville ikke høre. Og en dag ble det for sent. Og profeten står ikke den dagen og slår seg på brystet og sier, «Hva var det jeg sa?» Nei, han gråter. Og han blir med dem inn i fangenskapet. Hans folks ulykke er hans egen ulykke. Jeg er sikker på at det mange som lytter i dag som opplever mye av det samme, som mange av de opplever som ringte meg denne veka, eller skrev til meg, eller banket på kontordøren min. Jeg er sikker på at det mange av dere som akkurat denne veka, eller kanskje denne måneden, eller dette året, har hatt flere spørsmål enn det har funnet svar på. Eller som har opplevd at Gud har begynt å undersøke rommet i livet dere. Og han har funnet masse ting som han har sett fingeren på, og som må bort. Og du har kanskje ikke klart å rydde det bort enda. Og du føler du står under Guds dom. Du føler det som profeten. Jeg er en mann som har opplevd nød. Herren har brukt staven i sin harme. Det er en fryktelig plass å være. Samme ordet er brukt i Jeremia kapittel 51. Der blir det ikke oversatt med stav, men med hammer. Du er min hammer, mitt stridsvåpen. Med deg knuser jeg folkeslag og ødelegger kongeriker. Og vi vet at Guds hammer i dette tilfellet var storriket Babylon. Et folk som ikke tilhørte Gud i det hele tatt. Men Gud bruker ofte mennesker eller folk i sin tjeneste, som ikke nødvendigvis er hans folk. Han bruker ting som skjer i livet, i sin tjeneste, som ikke nødvendigvis er ting som kommer fra han. Hendelser som ikke han har sett i gang. Vonde ting som Gud likevel kan bruke til å tukte oss med, til å slå oss med. Eller for å si det litt mer presist, når noen slår oss, så kan Gud bruke de slagene til å skape noe i oss, til å forme oss og lære oss noe, slik at slagene ikke bare trenger å være øyeleggende, men slik at det kan komme noe godt ut av dem. Nå sier jeg dette veldig forsiktig, for ikke å si noe galt. Guds ord sier det mye mer direkte, men det kan så lett bli misforstått. Men her er det ingen tvil om at Gud bruker Babylonia. Gud bruker dette angrepet fra fienden til å slå Israel med. Og de slagene er faktisk konsekvenser av den ulydighet og det liv Israel, eller Juda, har representert den siste tiden. Men slagene er ikke gitt som straff. Gud har ikke behov for å straffe. Straffen ble lagt på ham, står det i Jesaja, for at vi skal få fred. Derfor kaller Bibelen det tukt, fordi tukt er ikke hevn. Fordi tukt er en positiv side, en positiv funksjon, en positiv hensikt, nemlig å lære oss noe, å føre oss tilbake til han, tilbake på veien. Vi må ikke rive tingene ut av denne sammenhengen. Jeg vet at det er mange vonde ting som du ikke føler passer inn i dette skjemaet, og som jeg heller ikke får til å passe inn helt. Jeg vet det er mange vonde ting som er så håpløse og så meningsløse og så såre at du ikke får de til å passe inn noen plasser. De forblir meningsløse. Og jeg skal ikke prøve å gi det meningsløse mening. Kanskje det ikke har noen mening. Men her viser Guds ord at han vil lære oss noe om den lov som sier «Som man reder, så ligger man. Som du sår, skal du høste.» Det er bare det at Gud vil gjøre det til noe mer enn en vond konsekvens. Gud vil gjøre det til en stav, en hammer som han hamrer inn i livet vårt noen lærdommer med, som han tok dere med, slik at det vonde kan få gode resultater. Så stor er Gud. Han bruker her Babylon, et rike og et folk som slett ikke har vilje ha noe med Israels Gud å gjøre, som ikke er noe annet enn en fiende både av Gud og av Israel. Og her bruker han altså handlinger som er gjort i vond hensikt, og som han ikke ville skulle skje. Det var jo derfor han sendte profeten til Jerusalem for å advare dem, slik at det vonde ikke skulle skje. Men når de ikke vil høre, og det vonde likevel skjer, så bruker han altså dette vonde, og disse vonde folkene, som et redskap i si hånd, slik at det vonde også skal føre noe godt med seg. Syndens lønn er døden. Jeg tror det var Paulus som sa det. Ja, og jeg tror det var Paulus, hvis jeg ikke helt på vittne. Og jeg tror det var i Romabrevet han sa det. Hvis jeg tar feil, så får du skrive inn og korrigere meg. Jg tar ikke tid å sjekke det nå. Men jeg vet ikke alle gangene jeg har sett dette i livet, hvor uhyggelig sant det er. Og det er hent jeg har kommet hjem ifra en samtale, et møte med menneske, eller en telefonsamtale. Og jeg har selvsagt ikke sagt til kona mi hva det dreide seg om, for jeg har taushetsplikt. Men det er hent så mange ganger at jeg har sagt, jeg skulle gjerne ha fortalt Paulus hvor sant det var det han sa den gangen, at syndens lønn er døden. Jeg vet ikke om han var klar over hvor sant det var det han sa. Ja, han var nok det. Dessuten var det ikke han som sa det. Det var Gud som sa det gjennom han. Og Gud vet dette mer enn noen annen. Syndens lønn er øyeleggelse, ufred, sjalusi, misunnelse, bitterhet, frykt, sykdom, smerte, ensomhet, tomhet, skyld. Kort sagt, syndens lønn er døden. Men det samme øyeleggelse, ufred, skyld, misunnelse, bitterhet, frykt, sykdom og smerte og ensomhet og tomhet og skyld, er samtidig den stav Gud bruker til å tukte oss. For det første for at vi skal lære, og at andre skal lære, om konsekvensene av synd. Men for det andre for at vi skal komme tilbake, at vi skal komme ut av det. Det er det som gjør at det aldri er håpløst. Jeg har lyst til å høre et vitnesbyrd ifra en som er kommet til dette punkt. Jeg får ikke sove om netten. Jeg legger ansiktet under hodeputen og gråter. Innvendig er det ikke annet enn tomhet, skyld, opprør og desperasjon. Jeg vet Gud er sint på meg, fordi jeg har vært ulydig. Jeg har ingen familie lenger. Jeg har mistet alt, og det er min egen skyld. Jeg vet at Gud er nådig, men det betyr ikke noe for meg nå. Gleden i verden var gøy for en stund, men nå er alt tomt. Jeg er helt tom. Ingen mening med noe. Jeg tar en dag om gangen, men jeg vet ikke hvor lenge jeg orker å ta flere dager. Kan du hjelpe meg? Og under signaturen sin skriver han: selvmord spøker i tankene mine hver eneste time på dagen. Dette er ikke et teoretisk problem. Dette er livet for mange. Også kristne tar sitt liv. Fienden besøker også deg på det rette tidspunkt og gir deg feil informasjon. Og i forvirringen og mørket som de er i, setter de pistolmunningen framfor munnen eller tømmer tablettglaset. Og hvis du tenker nå, du trenger ikke male det sånn ut, du trenger vel ikke gjøre det så svart, så svarer jeg: ja, akkurat så svart er det for noen. Og akkurat så svart er det i disse kapitler. Og jeg er lei av å høre det lest som om det skulle være ren teknisk informasjon. Hør hvordan profeten skriker når han skriver dette. Hør hvordan han lir. Hør hvor mørkt det er. Vi kan ikke male det for mørkt. For uansett hvor mørkt vi maler det, så var det mørkere i profeten sitt sinn nå, og i jødene sin hverdag. Og hvis vi ikke kan dele slike ord med hverandre uten i det minste en liten bit av innlevelse, så er det bedre at vi lar ordet ligge. Det er ikke skrevet for at vi skulle behandle det som matematikk eller grammatikk. Jeg skrev for at det skulle skape et jordskjelv i oss. for at det skulle riste dere vakne og få dere til å se hvor alvorlige ting dette er. Som du sår, skal du høste. Og lykkelig er den som tager med den sannheten med seg ut i livet, og lar den beskytte han ifra å hoppe opp i situasjoner av ren lyst eller nysgjerrighet, uten å ta med i betraktningen konsekvensene. Så skriver profeten noe, eller beskriver noen av de følelsene han opplever nå. Det er så utrolige ord at vi må ta tid til å lese nedover fra vers 2. Hør om det er noe av dette du kan identifisere deg med. Hør om du kjenner deg igjen i noen av disse følelsene. Han har drevet og ført meg inn i mørket uten lysning. Ja, mot meg har han vendt sin hånd hele dagen, gang på gang. Han lot mitt kjøtt og min hud tæres bort og knuste mine ben. Han bygde opp mot meg en mur av bitterhet og møye. På mørke steder lot meg han bo, lik den som døde for lenge siden. Han murte meg inne så jeg ikke slapp ut, og la meg i tunge bronselenker. Selv når jeg skrek og ropte om hjelp, lukket han øret for min bønn. Han sperret mine veier med tilhoggen stein og gjorde stiene krokete for meg. Han voktet på meg som en bjørn, som en løve fra sitt skjulested. Han førte meg på villspor og lammet meg. Jeg ble stiv av skrekk. Han spente buen og stilte meg opp som mål for sine piler. De piler han hadde i koggere sendte han inn i mine nyrer. Jeg ble til latter for hele mitt folk. De spottet meg hele dagen. Han mettet meg med bitterhet og blandet malurt i mitt beger. Han ga meg småstein å tygge på og trykket meg ned i støvet. Du støtte meg bort, tok freden fra meg. Jeg glemte hva lykke er. Jeg sa, det er slutt på min ære og på det håp jeg hadde til Herren. Vet du hva dette er? Dette er en beskrivelse av følelser som bor inni et truende menneske. Det er ikke ateister eller hedninger som taler her. Og når man slår slutte å gi uttrykk av, eller inntrykk av at bare du blir kristen, så skal du flyte på ei sky av lykke resten av livet. I etasjen, rett under himmelen. Du skal ha liv, du skal ha overflod. Ja, det er sant, for så vidt, for Bibelen sier det. Men det er også en annen side, og det er denne siden som vi ser på nå. Og noen mennesker opplever den siden akkurat nå. Det er mørkt. De føler det som å stå på nederste trinn av en lange trapp. Og de stirrer oppover og roper og banker og håper på at det skal være noen der oppe som svarer. Men de ser ikke noe lys der. Og de hører ikke noe svar. Det eneste de hører er ekkoet av deres eie og banking. Telefonen ringde en dag til en kollega av meg. Det var i USA, så derfor kan jeg fortelle det uten at noen kjenner det igjen. Det var en dame som ringte. Hun oppgav ikke navnet sitt, så jeg vet ikke hvem hun var. Hun fortalte litt om livet sitt. Hun var faktisk en begavet kunstner. Hun var gift med en mann som hadde ødelagt livet sitt ved alkohol og gjort heimen til et helvede, som hun sa. Og hun sa, jeg vil gjerne si, før du begynner å snakke, at det du sier kommer til å bli avgjørende for meg, om jeg kommer til å leve over denne natten, eller om jeg kommer til å avslutte det i kveld. Jeg har en pistol liggende ved siden av meg. Og da har du fått kniven på struben, vet du. Og folk sier noe sånn. Da er det at du kanskje begynner å lete febrilsk i arkivet for å finne noe stoff om selvmord og slike saker. Hva i all verden skal du si? Hva skal du gjøre? Så han svarte, vent litt, ikke legg dette ansvaret på meg. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Du sier at du er Guds barn. Legg det på han. La det være en sak mellom deg og han. Vær sikker på at du har snakket skikkelig gjennom dette med han før du gjør det. Vær sikker på at du vet hva han sier om det. Det er mye viktigere enn hva jeg sier. Nå kan vi ikke slutte uten å få med oss det lys og håp som kommer i neste vers. Selv om det er tema for neste gang. Men vi må la lyset få kaste en liten stråle inn i mørket allerede i dag. Hør hva han sier videre. Tanken på min nød og hjemløshet er som malurt og gift. Likevel må jeg tenke på det. Jeg er nedtrykt i min sjel. Men en ting legger jeg meg på sinne. Derfor har jeg håp. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Det er derfor Gud sier, ikke slutt i dag. I morgen kommer en ny dag. Og da vil du møte en ny miskunnhet, nye nåde. Den er ny hver morgen. Det er håp. Det er håp. Ellers hadde ikke Gud holdt på med deg fortsatt. For det er det han gjør. Hvis det ikke var en Gud som var hos deg nå, så hadde du ikke hatt de følelsene du har. Da ville dine følelser vært døde, og du ville vært likegyldig til alt. Men det er fortsatt følelser inni deg. Følelser av skyld, kanskje. Følelser av tomhet. Følelser av mislykkethet. Fordi Gud er hos deg. Og fordi de følelsene er det mørket han kan sende sitt lys inn gjennom. Fordi din håpløshet er det rom han kan skape sitt håp i deg. Kanskje allerede i morgen. Hans miskunnhet er ny hver morgen.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

fra vers 17. Ånden og bruden sier, kom. Og den som hører det, la ham si, kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt. Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok. Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok. Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad som det er skrevet om i denne bok. Han som vitner dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Aller først så står det at ånden sier kom. Ånden sier kom. Og det syns jeg er så godt å vite når jeg får ei reiserute, og også når jeg reiser til Tryggheim. Så er det veldig godt å vite det at det er ikke først og fremst jeg, han Vegard, som skal liksom stå framfor flokken her på Tryggheim og si kom. Men jeg skal få gi et ord videre som den hellige ånd bruker til å si kom. I den tause midnattstime for ditt hjertets dør står en gjest og sakte banker nå som før. Har du hørt det stille kallet dypt i sjel og sinn? Det er åndens røst som sier, gå og lukk din frelser inn. Da Peter talte ordet på pinsedag, da står det at det stakk 3000 i hjertet. Og så sa de, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Det var ikke Peter som liksom sekta på de og tenkte at nå må jeg sannelig ramme de. Men han talte et ord om Jesus. Og så var talsmannen der, den hellige ånd. Og så sa han, kom. Synes det er veldig flott det. Jeg husker en gammel misjonær, sikkert her husker han yngre enn meg, men da jeg ble kjent med han, så begynte han å bli gammel. Hette Gabriel Eikli. Fikk være sammen med han på en del møter. Og han sa det mange ganger, husker det, for han sa det med ettertrykk ofte, og hvor jeg beundrer den hellige ånd, sa han. Og hvor jeg beundrer den hellige ånd. Og jeg må si, når jeg har opplevd det, at Herren søkte meg, og at han fant meg, og at han har holdt ut med meg til i dag, så må jeg si det samme. Og hvor jeg beundrer den hellige ånd. Ånden sier, kom! Og så står det også, og bruden sier, kom. Og bruden sier, kom. Jeg møter en del som sier det, slik som vi også hørte det i vitnesbyrd, at en blir redd av og til når en tenker på det med Jesu komme, også når en vil høre han til. Vil være en kristen, er det rett det? Er det rett det? Når jeg gikk på bibelskolen nede i Oslo for en god del år siden, så hadde jeg min brud oppe i Troms. Jeg var ikke gift enda, var forlovet. Men hun var min brud, fordi at vi visste det at det skulle bli bryllup, hadde vi bestemt oss til. Hun hadde brudekjolen hengende, det visste ikke jeg om. Men det var noen, særlig en,
som ved flere anledninger sa til henne det. Mon, det blir bryllup. Det er jo veldig mange der nede i Oslo. På Fjellhaug. Tror du han kommer nord igjen? Da ble hun redd. Og så, hva gjorde hun da? Da ringte hun, eller så skrev hun. Sally ringte fordi at hun hadde lyst å høre stemmen, lyst å høre det at forholdet var i orden. Jeg har lyst å si til deg, du som kan synge med sangen, hans ring jeg bær, hans brud jeg er, har lampen tent og hjertet vent til ham all verdens dommer. Og så kjenner du av og til frykten, mon, at han vil kjennes ved meg når han kommer. Hva skal du gjøre da? Da skal du skynde deg inn til han og tale ut med han. Høre hans røst der hvor han sier, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Med en evig kjærlighet finnes ingenting som gjør bruden så glad som å høre det ifra brudgommens egen munn. Og det må jeg si for min del at det har jeg bruk for å høre fra min himmelske brudgom veldig ofte. Det er mange sånne brudesvenner rundt omkring, predikanter og andre som er brudgommens venn, som det står om. Det står skrevet noe om slike som er brudgommens venn, som reiser rundt, og av og til så kommer det noen og snakker med brudgommens venn og sier, hvordan tror du det er fatt med meg? Og det er klart at vi kan hjelpe hverandre i samtale. Vi kan hjelpe hverandre først og fremst inn til han. Et møte med han som er brudgommen. Egentlig hjelper det veldig lite om han Asbjørn eller noen andre sier at jo da, med deg Vegard er det sikkert i orden. Det kan for så vidt være en farlig trøst også det. Men vissheten, den får en bare ved å høre brudgommens røst. Mine får hører min røst, sier Jesus. Er du av de som har hørt det fra hans munn på en slik måte at du har sett det i ordet? At du er en av de som skal få høre han til. Som er utvalgt av han, og som han vil kjennes ved. Bruden sier kom, stod det her. Jo, bruden sier kom oppover til ham som er brudgom. Kom, Herre Jesus. Men bruden får også være med og innby til dette bryllups. Ånden og bruden sier kom. Og den som hører det, la ham si kom. Altså, det er en livslov nærmest i det å få lov til å høre dette, kom og ta imot det. Da formes det også et rop videre som sier kom. Fordi at også du er utvalgt av Gud til å høre han til. Til å være hans eiendom. Og det synes jeg også er stort, å få lov til å være med og rope kom til deg. At du ikke lar Guds kall gå deg forbi. Jeg har ofte tenkt på det som Saulus fra Tarsus fikk høre der på veien mot Damaskus. Da fikk han høre at det blir hardt for deg å stampe mot brodden. Det blir hardt for deg å stampe mot brodden. Og jeg har lyst til å si til deg også at det er hardt å stå Guds kall imot. Det er hardt å stå Guds kall imot. Tenk å bruke dager og år og krefter på å fly unna Guds kall. Og så vet du det, at jeg flyr mot fortapelse. Hardt å stå Guds kall imot. Det er en som gir deg god hjelp, som kanskje sier det at det har ingen hast.
I dag så leste vi ifra Herrens egen munn at ingen kjenner dagen eller timen. Og i Guds ord står det aldri i morgen. Står aldri i morgen. Men det står i dag. I kveld. Tenk å få gripe til og si ja, Herre Jesus. Og så skal jeg få lov å si det som står her. Den som tørster, han får komme. Den som tørster, han får komme. Kom, drikk av livets vann. Du, lenge nok har drukket der hvor tørsten ei slukkes kan. Han ber en som har hørt Herrens røst, så ber han sånn: la meg ei tro hva verden tror, som himmelens visdom vraker. Men lær meg at jeg av ditt ord den rette mening tager, og blir klippet fast derved. Er du en av de som tror hva verden tror, som driver meg i den store strøm, eller er du en av de som har møtt Jesus slik at du sier: bort verden av mitt sinn og øye, din lyst du selv beholde må, som meg ei mere kan fornøye enn støve som jeg treder på. Hver elske hva hans hus står til, jeg kun min Jesus elske vil. Det er fordi at du har møtt en kjærlighet som er så stor, at du elsker fordi at han elsket deg først. Det er så veldig godt at i Bibelen så er dette først, det er alltid hos Gud. Det er han som valgte deg ut. Det er han som har kalt deg ved navn. Ikke noe du har funnet på selv og tenkt at kanskje skulle jeg bli din kristen. Men det er han som kaller på deg. Og det er veldig godt for en som vil høre Jesus til, når den onde kommer og sier at du er ikke sånn at nåden i Kristus deg tilhører må. Er det veldig godt å høre at Jesus sier at det ikke er du som har valgt ut meg, men det er jeg som har valgt ut deg. Den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt. Kom, ti for deg berett måltid er. Drikk av det livets vann, gitt for enhver. Og så roper apostelen når han hører at Herren sier: se, jeg kommer snart. Hva svarer han? Sier han: det har ingen hast. Da det nærmet seg våren og bibelkurset var ferdig, nesten ferdig, så fikk jeg ikke brev som sa at det har ikke sånn veldig hast om du ikke kommer nordover. Enda. Kan godt gi deg tid en liten stund til nede i Oslo. Tror jeg har lurt på om det ble noe bryllup.

Peter kapittel 5, etter en kort tids lidelse, der er beskreven den stubben som kalles vårt liv, og som vi liksom tenker at der er vårt liv. Men for den som har møtt Jesus, så sier han at Jesus er blitt mitt liv. Mitt rike, mitt hjemland er i himlene, og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Vi er kalt til en evig herlighet. Jeg vil stride, gjerne lide for min salighet. Jeg vil ile til den hvile Herren har berett. Hindrer mann, og er jeg svak på Guds ord, jeg iler glad. Fremad haster, alt bortkaster for klenodige. Tenk om vi som har fått møte Herren kunne bli et himmelvendt folk, som kunne ha vårt hjerte festet i himmelen og ha målet for øyet, sånn at vi ikke stoppet opp underveis, men at vi kunne få eie litt av brudgommens lengsel i hjertet. Kom, min himmelske brudgom, slik at jeg kan få favne deg og se deg og takke deg og få del i det du har kalt meg til, en evig herlighet hjemme i himmelen. Det han ville du skulle få eie, og det er det du står i fare for å gå glipp av, du som går ut av møtesalen i kveld uten å ta imot Jesus. Du skulle ikke vende han ryggen enda en gang, men du skulle gripe til. Han gjerne vil være din med alt han eier, med sin død og seier.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: La oss høre dagens prekentekst som vi leser hos Matteus i det 11. kapittel, ifra vers 11 i Jesu navn. Sannelig sier jeg eder, noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner, men den minste i himlenes rike er større enn han. Men fra døperen Johannes' dager inntil nu trenger de seg med makt inn i himlenes rike, og de som trenger seg inn river det til seg. For alle profetene og loven har spådd inntil Johannes, og om I vil ta imot det, han er den Elias som skal komme. Vær den som har ører, han høre. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sann. Amen. Dette er ikke akkurat den letteste teksten, synes vi nok. Jeg må tilstå, den er ikke, synes jeg, så veldig enkel å få tak på. Og det kan vel være at det er mer enn en her i forsamlingen som har undret på hva det egentlig betyr, det som står her. At noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner, men den minste i himlenes rike er større enn han. Hva betyr det egentlig? Og så er det jo et annet merkelig ord her, når det står at de trenger seg frem med makt, trenger seg med makt inn i himlenes rike, og de som trenger seg inn river det til seg. Hva betyr det? Det har jeg blitt spurt om atskillige ganger, og jeg har undret på det selv. Får vi ikke himlenes rike gratis, får vi det ikke som en gave? Skal man kjempe og rive og slite for å få det? Det høres jo så uvant ut. Hva er tanken med disse merkelige ord? Vel, venner, vi kan visst ikke bruke tiden bedre i formiddag enn til å forsøke å bli klar over det. For som vi har bedt sammen her, og broderen ledet oss i bønnen, så var det om å gjøre at ordet skulle bli levende for oss. Så vi hadde med oss et Guds ord når vi gikk hjem. Jeg har så tid tenkt på det, om en har vært på møte, så har en mye med seg om en glemte hele preika, men husket ordet. Og det har jeg sukket til Gud om det kunne skje i dag. Nå glemmer de snart prekenen jeg skal holde, men om de kunne huske ordet. Ja, den minste i himlenes rike er større enn han. Hva betyr det? Det er noe som jeg sjelden gjør, og det er å ta frem den greske teksten og snakke om at det egentlig står litt annerledes i grunnteksten. Og jeg pleier å si til de teologiske studentene at når de blir prester, så skal de ikke stå og snakke gresk ifra prekestolen, for det tar seg dårlig ut. Men her er jeg faktisk i et sjeldent tilfelle, for jeg er nødt til å ta frem det uttrykket som står i grunnteksten. For det er nemlig så, som mange opplyste lærere har sagt ned gjennom tidene, som for eksempel Rosenius har gjort oppmerksom på i en preken, at egentlig så står det ikke den minste i himlenes rike, men det står den mindre. Den mindre, altså den minste av to, er større enn han. Ja, vil du si, men blir vi noe særlig klokere av det? Jeg tror ja. Nå må vi sette oss inn i situasjonen slik som den var den gangen. Folk var veldig opptatt av det som skjedde i åndens verden. Det var to merkelige menn som var begynt å tale Guds ord på en egen måte. Det var to menn som stod nå der og ropte og sa, omvend eder, for himlenes rike er kommet nær. Og den ene av de to, det var Johannes, og den merkelige Johannes. Han stod der ute i ørkenen. Han var jo kledd på en merkelig måte, og han levde av den maten han fant der ute, en asketisk skikkelse, en båtspredikant. Og folk strømmet ut, så døpte han dem om vendelsen stå opp til syndenes forlatelse. Han tok dem ut i Jordan, og så sto de der ute i vannet til opp på livet. En mer hjelpeløs stilling kan ikke et menneske være i enn at han står i vann til opp det her, og rekker hendene opp. Det er jo et bilde på overgivelse, på at man ikke har noen ting, ikke kan noen ting, man bare ber om nåde. Og så dukket han dem under vannet. Det skulle være et sinnbilde på at alt det gamle, det var bare under dommen. Og det var ikke noe annet å gjøre enn å vente på Guds forbarmende nåde, om han ville bøye seg ned. Det var Johannes. Og det var et skarpt ord han hadde. Kan tenke det som står i det tredje kapittelet hos Johannes. Her står det at det kom så fint folk ut en dag. Det kom både fariseer og skriftlærde. Folkets ledende menn på det religiøse området, de kom ut. Og der sto han da og døpte folk i det de bekjente sine synder, står det. Og så kom de da, og da var han vel svært så betatt av så fint besøk. Tenk, så fint besøk. Å nei, han bukket ikke for storfolk, den karen. Hva har han sa til dem? Ormeyngel, sa han. Hvem har lært dere å fly fra den kommende vrede? Bær frukt som er omvendelsen verdige, og ikke gi dere til å si at vi har Abraham til far. Øksen ligger allerede ved roten av tre, og den som ikke omvender seg og bærer frukt skal hugges om og kastes på ilden. Men fikk de sitt pass påskrevet, så store de var. Hva merkelig mann! Og det var mange som tenkte, det er Messias, dette her må være Messias. Det står i Lukas det tredje kapittel og 15. vers at folk var begynt å tenke og sa til hverandre, dette må være Messias. For det er jo noe makeløst. Ingen har hørt sånt. Det er Johannes døperen. Det er Guds store gave til oss i dag. Det er den største av alle. Det der må være Messias, det kan ikke være noen tvil. Men så kom det en annen mann og begynte å tale. Og det var en helt annen type han var ifra. Han var fra Nazaret, han var sønn av en snekker, mente folk, og det var Jesus. Da begynte han å tale. Han kommer ut til Johannes døperen en dag, han også, og da sier døperen noe merkelig. Jeg trenger til å døpes av deg, sier han. Og så kommer du til meg. Dette er jo bakvendte verden, det, sier døperen. Du er større enn meg. La det nu skje, sier Jesus, for sånn skal vi fullbyrde all rettferdighet. Det synes folk var rart. For de trodde Johannes var størst, mange. Og særlig var det jo Johannes' disipler, de var jo ganske overbevist om at han er den største. Men så kan du... De var sjalu på Jesus på vegne av sin egen mester. Det kan du lese om i det tredje kapittel hos Johannes, det 26. verset. Der står det at Johannes' disiplene, de kom til Johannes, og så sa de, se han som du døpte, Jesus, nå døper han, og alle kommer til han, sa de. Ja, de var sjalu på han, og tenkte, dette kan da ikke være riktig, han har da vært hos vår store mester Johannes og blitt døpt av han. Og nå begynner han for seg selv. Og ikke nok med det, men folk, de farer jo skoene av seg til han. Er det meningen sånt? Tenkte Johannes disiplene. Og så kom de til Johannes og sa de, og klaget liksom på dette her. Og det hender nok det at predikantene blir litt misunnelige på hverandre, skjønner du? Det hender nok det. Og de som da er veldig begeistret for en predikant, de kommer og sier et eller annet om den andre der. Ja, du vet, sier de folk, de farer av sted, de har jo ikke bedre vett. Løper skoene av seg. I stedet for å komme hit, naturligvis da. Ja, må Gud forbarme seg over den som er predikant. Og over hans venner. Det kan være mye der. Men det skal vi ikke snakke mer om nå. Vi ser bare for oss denne situasjonen i samtiden. Og da forstår vi det at Johannes har vært så stor og merkelig en mann at mange har satset på ham. Det er Messias, sa de. Kan vi vite det? Ja, men Jesus, sier noen da. Vel, han er da faktisk døpt av Johannes, sier de. Og Johannes disiplene, de mente som så, dette kan ikke gå riktig for seg. Vi holder oss til Johannes. Det er den største. Men Johannes døperen, han var ikke enig i det, han. Å nei, da, sa han. Det er ikke riktig det. Den som har bruden, han er brudgom, sa han. Og han som er brudgommens venn, han står og ser på, og så gleder han seg over brudgommens røst. Og så sa han dette skjønne ord, han skal vokse, jeg skal avta, sa døperen Johannes. Det var hans ord om disse to skikkelser, han var selv den ene av dem. Disse to som folk så opp til, og som folk undret på, hvem er den største av de tro? Hvem er Messias av de tro? Så sier Johannes, og det er han det. Det er ikke meg. Jeg er bare en røst som roper i ørkenen. Ja. Du må ikke se meg. Du kan ikke se en røst. Du skal bare høre han. Det er ikke noe å se på meg. Det er ingenting å komme her. De skal bare høre på hva jeg sier. Og alt det jeg har å si, det er se Guds lam som bærer verdens synd. Det var Johannes' vitnesbyrd om Jesus. Men Jesus hadde også et vitnesbyrd om Johannes. Og det er vi hørte litt av her i dag i teksten vår. Det står mer like foran i Matteus evangeliet. Jesus begynte å tale til dem om Johannes, står det her. Hvorfor var det dere gikk ut i ørkenen? Bare for å se et rør som svaier for vinden. Er han en sånn en som blåser hit og dit ettersom vinden går? Og langt ifra. Eller hvorfor var det dere gikk der ut? Var det en mann i fine klær dere ville se? Å nei, han har en kamelårshappe, kappe og lærbelt om livet. Han lever av gresshopper og vill honning, ja, ikke noe der. Eller hvorfor var det de gikk der ut? Var det kanskje for å se en profet? Og ja, sier Jesus, mer enn en profet. Han var den som skulle rydde vei for meg, som skrevet står, se jeg sender mitt bud for ditt åsyn, han skal rydde vei for deg. Det var det Johannes skulle gjøre. Han skulle rydde vei for Jesus. Så her har den ene av disse to store menn vitnet om den andre. Og begge to stemmer overens. Jesus er den største av to. Han er den større. Den største av to. Og det er hva Jesus sier her. Johannes, sier han er den største av alle mennesker som er født av kvinner. Men han som noen kaller for den mindre, i himlenes rike, han er den største. Det var han selv det. Det var han som var den mindre i himlenes rike, ettersom noen sa. Var noen som trodde det? At den mindre av disse to, det var Jesus. Men det Jesus vil si her, det er dette, Av alle dem som født av kvinner, Johannes døperen den største. Men den mindre, mikrotteron står det på gresk, den mindre av to. Han som mange her tror mindre enn døperen, nemlig jeg selv, jeg større. Det hva Jesus sier i dag. Og leser vi ordet på den måten, og det tror jeg det riktige, så får vi med andre ord et vitnesbyrd om forløperen, om veibryteren og om frelseren. Det blir dette ordet da. Det blir et deilig vitnesbyrd til oss om han som går foran og bryter vei, og han som kommer efter med nåden og saligheten og frelsen. Det det ordet taler til oss om. Og hvis vi kunne forstå det, kjære venner, så skulle vi forstå også det andre ordet som var så gådefullt. For her stod det, fra døperen Johannes' dage og inntil nå, så trenger de seg med makt inn i himmelens rike. Og de som trenger seg inn, de river det til seg. Hva betyr det? Det betyr det at der hvor døperens budskap når inn i hjertene, og hvor så Jesus salige evangelium forlyde til frigjørelse, der får folk en fart i seg. De får liksom en drift i seg som ikke gir dem ro. Det får koste hva det vil, men jeg må bli frelst. Det betyr. Dette noe for oss i dag? Og ja, jeg skulle tro det. Det visst et evig budskap for alle tider, det det. Og vår tid så visst ikke unntatt. Jeg tenkte så på det, jeg satt og arbeidet med denne teksten og denne prekenen. Jeg tenkte så på det, og Gud, om vi kunne få høre dette, så skulle det skje noe i forsamlingene. Det skulle skje noe her, på dette møtet her på Nanset. Og ja, hvor veibryteren får gå foran, og så han som den største av de to får komme til med sitt salige nådebud. Og du, der ser du folk løper storm. Da ser du folk som får en fart i seg. Det liksom en eneste ting som gjelder. Og der blir frelst. De gamle, de brukte et uttrykk som du sjelden hører nå for tiden. De snakket om å få den rette bekymring for sin sjel. Det ikke mange som bekymret for sin sjel nå om dagen. En bekymret for mange ting. En bekymret for helsa, en bekymret for matvareprisene, en bekymret for verdensfreden, en bekymret for mange ting, og det kan det visst være grunn til. Det ikke det. Men om mange som bekymret for sin sjel, det tar en rolig. Det tar en rolig. Men her ville han komme, om vi bare kunne lytte til det. Og vi som predikanter og vidner, og det skulle vi jo være efter vår anledning alle være, kunne få nåde til å la Johannes røsten lyde om å omvende seg. Og folk kunne få bekymring for sin sjel. Jeg vet ikke hvordan det er, men jeg har så ofte en følelse av at dette, det ikke det som skjer. Det som skjer, det at man, jeg tenker på ungdom som blir kristne, som de sier da, de har tatt en beslutning, de har rakt opp en hånd, eller de har tatt en beslutning en gang i en god stund, og Gud velsigne deg som har tatt en beslutning, min kjære venn, men ble du omvendt den dagen da du tok en beslutning? Gjorde du det? Det er ikke så sikkert det. Du ble vakt, ja, men ble du omvendt? Man kan ikke glemme, og jeg skvatt formelig for mange år siden, jeg fant en bok med rødt bind i hyllen til far min. Det var det første landsvennestevne som ble holdt på Lillehammer i 1912. Ja, og der sto det blant annet en tale av Hallesby. Og han begynte talen med å si: ble du omvendt den dagen du ble vakt? Og så var hele Lillehammer kirke full av biskoper og bispinner og proster og prostinner og sogneprester og kapellaner og generalsekretærer og emissærer og kvinneforeningsledere og aktive. Ja, 1000 stykker. Og så står Hallesby der, og så sier han: ble du omvendt den dagen du ble vakt? Jeg tenker det ble stilt. Ja, men en vid av kjære venner. Du, min kjære venn, som er kommet inn her, ble du omvendt den dagen da du ble vakt? Eller var det bare en slags beslutning som du tok av siden så skurer og går? Og der kunne vi også reise spørsmål til oss som forkynner Guds ord, hva er det vi sier? Det ble sagt så sant her i går kveld. Står og roper og skriker og sier til ungdommen: du må komme til Jesus, så blir du lykkelig. Ja, er det noe rart at mange sier: takk, jeg er lykkelig som jeg er. Trenger ikke noe mer, ja, er det bra. Jeg er så lykkelig, så. Det er kanskje ikke sant, men de sier det i hvert fall. Og så er det jo ikke, det er jo ikke det vi skal si. Du skal ikke bli en kristen for å bli lykkelig. Det er ikke noe lykkejakt det der. Jeg er ganske viss, så er det sant at da han vant mitt arme hjerte, grep jeg livets lykkekrans, det skal jeg underskrive. Men det er bare en annen tanke om hva lykke er. Hvis du, som er uomvendt, tenker at du skal omvende deg, og så skal du bli lykkelig efter verdens målestokk, så tar du feil. I kristenlivet, der har du korset, der har du forsmedelsen, der har du trengselen, der har du motgangen. Der har du kjødet som skal korsfestes. Det har du. Nei. Nei, men du skal omvende deg til Gud, min venn, eller så går du til et evig helvete. Det gjør du. Og så er det den ting som vi forsømmer å si så mange ganger. Vi sier og roper til folk, og så sier vi det, og det er kanskje mye om det blir sagt. Det er ikke alltid det blir sagt en gang. At du må omvende deg, eller så går du fortapt. Nå skal jeg få lov til å si deg en ting. Du som ikke er omvendt, det er ikke bare det at du kan komme til å gå fortapt. Min kjære venn, du er fortapt. Her du sitter. Har du tenkt på det? Det er Johannes røsten, den skulle forlyde i våre forsamlinger med en ganske annen tyngde enn som tilfellet er. Må Gud hjelpe oss dertil. Hva er det som skjer da? Jo, da skjer når Guds ånd får legge sin velsignelse til og grave inn i samvittighetene så han står for Gud. Da begynner en å bli bekymret for sin sjel. Bekymret for sin sjel. Sånn som Bunyan, han forteller, han som har skrevet Pilegrimsvandring, sånn som han forteller, han var så fel, en verslig mann, han var blant annet så fel til å banne, forteller han, og misbruke Guds navn, og levde et verslig liv helt igjennom, så hørte han en dag noen troende kvinner som snakket med hverandre, og de snakket om noe som han aldri hadde hørt om og ikke visste hva var. De snakket om en ny fødsel. En ny fødsel. Det var som om det avgrunnen åpnet seg under ham, og han fikk se. Det er fortapt. Jeg sier igjen. Du skal ikke bare tenke som så at du kan komme til å gå fortapt en gang. Det er sant nok det. Men du er fortapt. Her du sitter, om ikke du er omvendt til Gud, og kjenner Jesus i troen. For den som ikke tror Guds sønn, han er under Guds vrede, sier Guds ord. Enten om folk liker det eller ikke, og de liker det ikke. Jeg hentet med en venn av meg på et møte i år her, og var i påskeuken. Vi talte på et stort ungdomsmøte. Vi talte om Jesus som måtte dø for våre synder. Vi talte om Guds vrede, som vi skulle være under i evighet. Om Jesus som tok vredens dom på seg. Det kom det frem en ung jente efterpå, var ganske hvit i ansiktet, fortalte predikanten, en god venn av meg. Du sa at Gud er vred, du sa han. Og nesten så hun ville fyke på meg, sa han. Ja, det sier Bibelen, det sa han. Jeg tror jeg ikke, sa hun. Gud er ikke vred. Nei. Der har du hva folk tror. Det hjelper ikke hva han tror. Det hørte vi også her i går. Det hjelper ikke hva han tror om han ikke tror på noe som holder. Og Guds ord, det taler om fortapelse under Guds vrede. Og hva alvor. Det er Johannes røsten. Om det kunne lyde. Og så kommer han som er større av de to, den største av de to, det er Jesus med sitt velsignede evangelium. Kan vi forkynne det da? Lytter du til det da? Har du forstått det? Merkelig sak med dette med evangeliet, det er mange som tror liksom at ja, det er så veldig enkelt det. Det er så veldig enkelt det med evangeliet, ja, det kan vi da, det forstår vi da, det vet vi da. Jo, jo, du tenker det. Å nei, du. Det er så mange som sier for eksempel det, er det alltid liksom, er det bare dette her med Jesus og syndenes forlatelse? Nå kan vi jo dette nå. Ja, kan du det? Kan du det, min venn? Er du sikker på at du kan det? Undres på det. Evangeliet, skal jeg si deg, det er budskapet om at det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Det er budskapet om en fullbrakt frelse. Det er budskapet om at vi har en representant og stedfortreder, vår Herre Jesus Kristus, som er Guds sønn og min bror. Kan du fatte det? Og det er så stort og merkverdig, kan noen menneske begripe det? Men det er sant. Tenk, vi har en representant og stedfortreder som heter Jesus. Han er Guds sønn av evighet, og så er han min bror. Og der jeg sto fortapt for Guds ansikt, der gikk han inn i mitt sted. Og så tok han alt sammen på seg. Han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Vredens dom rammet ham. Det er som spøkelsen sier, at der på Golgata, der handlet Gud som om Jesus var den eneste synder i verden. Det er akkurat det som er. Der handlet Gud som om Jesus var den eneste synder i verden, som om alle vi andre til alle tider er ren og skyldfri. Sånn handlet han. Alt ble lagt på ham. Å, merkelige ord. Da sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Har du grepet det for ditt hjerte? Ja, når folk begynner å gripe det, ja. Det kan du se i Bibelen hvordan det da går. Tenk på kvinnen som det står om i det femte kapitlet i Markus evangeliet, hun som hadde så lei en sykdom. Hun hadde båret den i mange år. Og så står det at hun fikk høre rykt om Jesus. Luther han sier et sted at evangeliet sier det er et godt rykte. Så merkelig ord, jeg husker godt første gangen jeg leste det, jeg tenkte det var en besynderlig måte å si det på. Tenk et godt rykte, et rykte. Ja, men det er det. Det er et ord som går fra den ene til den andre her i verden av lykkelige mennesker som har opplevd noe uendelig stort, og den ene forteller til den andre og sier at Jesus kan frelse. Det er evangeliet. Og det hadde hun fått høre rykte om Jesus, og det fortalte henne at her er en som kan hjelpe. En som vet råd. Og hvordan gikk det så? Jeg synes det er så fint å se det. Det er så merkelig å se det. Først så var det ikke noe annet enn en stor nød. Det var ikke noe annet enn en stor nød. Hele livet hennes var en stor nød. Og så inn i den. Nå kommer det en dag et rykte. Kommer et lite stillferdig ord om en mann som heter Jesus. At han kunne hjelpe. Og hva skjer så? Da setter en stakkars, syk og elendig krøpling seg i bevegelse. Og gir seg ikke før hun får røre ved det ytterste av hans kledebånd. Og så utgår der en kraft fra ham til helbredelse og frelse. Det er sånn det er. Hvor løper de om kapp som kronen kjenner? Et menneske er blitt, har fått en sanne bekymring for sin sjel. Det er få som har det. De fleste lever i likegyldighet og går og drømmer i den viktigste sak som er, og vil ikke høre kallet til omvendelse. Men de som blir oppvakt til en virkelig bekymring for sin sjel, og så får høre og i en salig stund fatte tillit til rykt om Jesus at han kan frelse, de setter seg i bevegelse. Det er det ordet sier her. De kan ikke sitte stille lenger. De kan ikke bare la alt skure og gå. De kan ikke utsette noe mer. De må bli frelst. De må være hos Jesus. De kan ikke annet. Da vil jeg gjerne få spørre deg om du er blitt satt i bevegelse på den måten. De river det til seg. Ja, når sant skal sies, så har jeg en følelse av at vi står ikke sterkt på den måten nå for tiden. Vi gjør ikke det. Det er så lite om å gjøre mange ganger. Og tror du ikke det mye kommer av det at veibryteren har ikke fått gjort sitt arbeid skikkelig i hjertene? Og evangeliet om den frie nåde for hans skyld som døde for oss, har ikke fått tent hjertet skikkelig. Så det hele er stort for deg, umistelig for deg og dyrebart for deg. Kan jo ta en liten prøve på det, jo. En liten prøve på det. Om vi skal en forsake for Jesus skyld, om vi skal et ungt menneske være med på av denne verdens forskjellige saker og ting, Hva er det som er synd? Hvor langt kan en gå uten at det er synd? Det er jo aldeles umulige spørsmål for den som er blitt bekymret for sin sjel, og som har kjent frelsen i Kristus. Han tenker ikke sånn, han spør ikke sånn. Men glemmer ikke, og jeg har fortalt det så mange ganger av gamle frøken Anna Jensen i Vaterland, noen av de eldre vil kanskje huske navnet. Hun drev dette merkelige arbeidet hos uteliggere i mange år. Jeg var i Vaterland den første tiden jeg var prest og lærte å kjenne Anna Jensen. Husker så godt hun fortalte om en gammel håndverksmester

De smalt i bordet, og det var en verslig stemning, og der syntes han det var fint, han svennen. Og gutten han satte seg ned og satt litt, og så reiste han seg plutselig opp. Nei, jeg må gå, jeg, sa han. Nei, men skal du gå nå da, sa han. En eldre til ham, skal du gå nå da, sa han. Ja, sa han, jeg skal til himmelen, jeg, sa han, jeg kan ikke sitte her. Skjønner du hva det er for noe vi snakker om? Fremad, min tid er knapp. Jeg får at vende. Hvor løper de om kapp som kronen kjenner? All verden vil jeg først bak fra meg kaste, og som en hjort i tørst til himmelen haste. Det kan ikke være her, jeg, sa han, jeg skal til himmelen, jeg. Og kjære Gud, om det kunne bli sånn med vår ungdom, om det kunne bli sånn med oss alle sammen. Men jeg er redd at det er mer ut av det som jeg hørte om en annen enn. En ung, snill jente, hun var blitt en kristen da, og så hadde noen lært henne noe av den moderne galskap som vi hører dessverre og leser nå for tiden, at en kristen han skal jo gå sammen med verden og være lys og salt akkurat på alle steder, og skal ikke være noe utvortes forskjell. Så hun gikk på en offentlig dansemoro, ja da. Og det var jo en kavaler som engasjerte henne, og da de gled ut på dansegulvet, så sa hun til ham at jeg er en kristen, jeg, sa. Men da satte han jenta fra seg på den første stolen han så, og så sa han, var jeg en kristen, så var jeg ikke her, sa han. Ja, mer vet han. Hvor løper de om kapp som kronen kjenner? All verden vil jeg først bort fra meg kaste, og som en hjort i tørste himmelen haste. Det er det der taler om her. Da har veibryteren vært der først, da har forløperen vært der først, da har Johannes røsten fått tale, omvend eder, øksen ligger ved roten av treet. Det er alvor dette. Du er fortapt, min venn. Og så har Jesus fått være der med sitt velsignede evangelium. Så har du fått se en åpen himmeldør. Har du fått se frelsens mulighet. Du har fått kjent og fattet og forstått i din sjel hvor dyrebart det er å bli frelst. Det blir lite alt det andre. Det blir lite alt det andre. Og det er det ordet ville tale til oss om. Når du glemmer prekenen som jeg har holdt. Men så får du huske det, at de løper storm på himmelriket. De river det til seg. De er satt i bevegelse, de som er oppvakt av syndesøvnen ved lovens ord, og som er oppvakt til tro på en fullbrakt frelse ved evangeliets nåde. All verden vil jeg først bort fra meg kaste, og som en hjort i tørst til himmelen haste. Kjenner du det, kjære venn, som er her i forsamlingen i dag? Og så ville jeg så gjerne få lov å si det på en sånn måte her, om det kunne lykkes, at noen kunne ta det som et ord fra Gud, og så du kunne få nåde til å stå opp og sette deg i bevegelse, du også. Det er som det heter i en gammel, veldig alvorlig vekkelsesang, ifra tider som så dypere i tingene enn vi overfladiske mennesker gjør nå for tiden. Hør hva brorsan sier. Ak, skulle du deg dertil lade tigge, det gjelder jo din egen sjeletarv. Det er så hårdt i helvete å ligge. Det er så godt at tage himlens arv. Åh, hvilken evig fryd du fikk om du begynte nu, i dette øyeblikk.
Og det var

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til oss I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forskjell.

Jo, den kaller det døende loven. Og jeg vil si deg noe fra Gud. Det er ikke sikkert du skjønner det selv, men du skjønner nå når jeg sier det og har forklart det. Det at alt sammen er munnet ut i ingenting for deg. Det viser at loven har gjort den gjerning den skal gjøre for deg. Du går vel omkring med det ønsket som jeg også har gjort. Tenk om jeg kunne dø under loven. Ja, hvis den enda kunne det. Men du kan ikke det heller. Men jeg skal si deg en ting. Det er det du er. Det er det Bibelen mener med det uttrykket. Du innser og innrømmer for deg selv og for Gud hva du alle dager i virkeligheten har vært. Men du har ikke forstått det slik som du forstår det nå. Og jeg vil gjerne ha sagt til dere troende venner. Dette er ikke lært en gang på hele livet, nei. Dette gjentar seg, og må gjenta seg i vårt kristenliv. Vi har ikke lært en gang på hele livet å se sant på oss selv. Det skal være sant og visst. Og det er en forferdelig villfarelse å si at en kristen er ferdig med loven. Vel er det så at loven har ikke noe med troen å gjøre. Men det er en annen sak. Det vil si at loven har ikke noe med det å gjøre at vi skal bli frelst og stå rettferdige for Gud. For det ligger i Jesus alene. Men ut fra det å si at en kristen er ferdig med loven, det er ganske enkelt villfarelse det. Og jeg har lagt merke til at mange av de som sier det, de mener ikke. Og jeg må få lov, siden jeg er her på disse kanter, å si Adolf Bjerkreim og jeg vil ha en lang samtale om dette. For å komme inn på dette. Han har jo mye forkynt at en kristen er ferdig med loven. Men jeg oppdager det. Han mener ikke på den måten. Han mener at en kristen er ferdig med Sinai-pakten. Og det er sant nok. For med loven tenker han på Sinai-pakten. Men det er litt for snevert. Og bruke det uttrykket all en stund Gud, så bruker han åpenbaring av Guds hellighet, og bruker det bare om Sinai-pakten. Så når det reelt kom til realiteten, altså, så var han vel hjemme i disse erfaringene. Men like fullt vil jeg si det er fryktelig farlig å si noe sånt, at en kristen er ferdig med loven. For loven fortsetter å døde og dømme synden i oss og det gamle mennesket, etter vi er frelst. Og det må den. På alle stadier er vårt åndelige liv avhengig av en samvirken imellom loven og evangeliet. Vi kommer aldri der enn at vi er ferdig med loven. Den skal dømme og avsløre det gamle mennesket. Men Gud være takk, når, som jeg nå kommer til, loven har ikke mer å gjøre med meg i Guds øyne og Guds omdømme om meg. For deg gjelder Jesus. Og en kristen er heller ikke ferdig med loven etter sitt nye menneske. For etter den nye natur, det nye sinn i en kristen, da er loven rettesnor og veiledning. Bibelen kaller det visdomstale. Og det er den du finner i alle Bibelens formaninger til de kristne. Formaninger som vi i høyeste grad trenger, og som er gitt for at vi skal følge dem. Og du vet at etter det nye sinn jeg har i Jesus, etter jeg blitt en kristen, så er det min høyeste trang og lyst og vilje. For der har jeg en fri vilje etter den nye sinn. Det er min høyeste trang og lyst å følge Guds formaninger. Men nå står altså du der og jeg der, skyldige for Gud, og så er alt sammen gått opp i ingenting, og vi er altså det som Bibelen sier, vi er døende loven. Ja, hva da? Jo, hør nå. Men nå, altså nå er tingenes tilstand den, at den rettferdighet som loven og profetene vitner om, altså dette som de 10 bud og de 2 som legger de grunner seg på vitner om, det fullkomne mennesket, den rettferdigheten som Gud krever av meg, den er åpenbart uten lov. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. Hører du det? Her kommer evangeliet. Og evangeliet, det er åpenbaringen av Guds frelsende kjærlighet til synder. Og evangeliet, det fullbyrdes i ord om Guds sønn som ble menneske. Og alt det som han har gjort, og alt det som han har blitt for oss. Og nå vil jeg få slutte denne timen med å peke på at her sier ordet at det som du trenger for å stå for Gud,
det som du trenger for å få syndenes forlatelse og bli rettferdiggjort for Gud. Det er det Gud har gitt deg i Jesus. I Jesus får jeg til odla eie den rettferdighet som loven og profetene vitner om. Derfor skjønner du, syndenes forlatelse, det blir gitt ved troen på Jesus. Hvert menneske som tror på Jesus får syndenes forlatelse. Og du kan se i Efesene 1:7 hvor det står sånn, i ham, altså i Jesus, har vi syndenes forlatelse. Eller det står sånn, i ham, i Jesus, har vi forløsningen. Det betyr altså løskjøpelsen fra vår synd. Syndenes forlatelse, står det, ved hans blod. Det vil si ved hans forsoning. Etter hans nådes rikdom. Det er så stort å kunne få tenke på det på min egen del. Og få lov å regne at dette gjelder også meg. Og så er det nesten like stort å få lov å forkynne dette for dere. At syndenes forlatelse får du ikke etter din skrøpelige tro, nei. Ikke etter hvor mye du har lykkes eller mislykkes med dine bønner. Ikke etter hvordan du får det til med ditt og datt, nei. Og ikke etter hvor langt Guds verk i ditt hjerte er kommet heller. Men syndenes forlatelse får du etter hans nådes rikdom. Fordi det Jesus har gjort, det gjelder for Gud som du hadde gjort det selv. Skjønner du at du som har det galt på en gal måte, du passer fortreffelig godt sammen med Jesus. Skjønner du det? Og nå vil jeg be deg om en ting. Nå skal ikke du tvile på at det Jesus har gjort og det Jesus er, gjelder for deg. For det er det Gud vil ha sagt deg. Og da eier du det som gjør et menneske til en kristen. Jeg vil be deg om en ting til. Like som jeg har bedt deg om at nå skal du stole på og regne med hva Gud sier han har gitt deg Jesus. Så skal du også stole på og regne med hva Gud sier om den som har tatt imot dette. Her er et underlig ord. Johannes 6. Underlig nok var det en som nevnte det like før timen, for jeg hadde tenkt å slutte med det. Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut, sier Jesus. Du vet, vi føler det slik når vi kommer til Jesus som vi er. Når jeg har sluttet med å protestere på sannheten av meg selv, så skjønner du, da føler jeg det slik at det eneste rettferdige er at jeg blir forkastet på grunn av min synd. Jeg kan ikke føle det annerledes. Alt er så i bunn og grunn galt med meg. Og så tvers igjennom. At jeg har ikke annet å vente. Se, det vet Jesus. At sånn føler du det. Derfor sier han, du skal vite en ting, og nå omskriver jeg det litt fritt for at du skal skjønne hva det ordet mener. Det er skrevet for mange år siden i et annet språk. Det gjelder for oss å finne akkurat det tilsvarende som vi ville ha sagt, for å se hva det virkelig er ment. Du som kommer til meg, du skal vite en ting. Det at du kommer til meg, det er et bevis på at det er Faderen som har gitt deg til meg. Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og ingen andre. Forstår du? Og for å gjøre det klart, så fortsetter Jesus litt nedenfor. Det jeg siterer nå, står i Johannes 6:37. Og i vers 44 sier han, ingen kan komme til meg, uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Og det er en ganske bestemt grunn hvorfor Jesus sier det. Det ser du av sammenhengen. Han vil at du skal forstå at du, som nettopp fordi du har det så galt, du må komme til Jesus med din synd. Du skal vite at det som i virkeligheten skjer med deg og virkeliggjøres med deg der, det er intet mindre enn Guds egen rådslutning til frelse. Du skal vite det at du er gitt av Faderen til Sønnen. Og så sier Jesus det vidunderlige ord. Jeg er kommet ned fra himmelen
Han sier det som en begrunnelse. For, sier han, jeg er kommet ned fra himmelen. Ikke for å gjøre min vilje. Ikke det at hans vilje skulle være annerledes enn Faderens. Men for å gjøre klart at det han her sier, det er Faderens vilje. Det er Guds rådslutning. Ja, for jeg er kommet ned fra himmelen. Ikke for å gjøre min vilje. Men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Da kan du skjønne, jeg støter deg ikke ut. Det er jo Faderen som drar deg til meg. Jeg er kommet for å virkelig gjøre Faderens frelsesråd. Og du skjønner, da støter deg ikke vekk. Samme hva du føler. Jeg kan ikke støtte deg vekk. For jeg er jo kommet ned, ikke for å gjøre min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Og du skjønner det. Dette er hans vilje som har sendt meg. At jeg ikke skal miste noen av det som han har gitt meg. Men oppreise det på den ytterste dag. Og så kommer selve konklusjonen. For dette er min fars vilje. At hver den som ser sønnen og tror på ham, har evig liv. Og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Og det var det jeg ville be deg om. Og skal du stole på at Jesus taler sant? Og hvem skal du ellers stole på? Like som du stoler på alt det som Gud sier han har gitt deg i Jesus, så stol du også frimodig på alt det han sier om den som er kommet til Jesus med sin synd. Jeg har ingen bekymring for at du kommer til å oppleve noe, nei. Hvis du stoler på det. Ja, vi takker deg, Herre, fordi vi får lov å høre dette. Og vi kunne hverken tale eller høre så vi forstår det. Hvis ikke det var fordi du hadde gitt oss din hellige ånd. Og det takker vi deg for. Og nå ber jeg deg, Herre, at la oss få lov å være der. Og denne evige rådslutning til frelse virkelig gjøres på oss. La oss få være blant dem, Herre, som aldri opphører med å komme til deg. For du har jo sagt at du kan fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved deg, fordi du alltid lever til å gå i forbønn for dem. Herre, la oss få leve der. Og hvis vi ikke skal leve til du kommer igjen, Herre, så la oss også få lov å dø der. Og gå inn til deg i ditt rike. Amen.

0: Ja, nei. Men så visste ikke noen grunn til å rette opp noe av det som ble sagt her nå. Det så sant, så sant. Kanskje vi burde tenke så mye mer alvorlig over nettopp det. Alt det Guds ord vi forsømmer for de ting som gjør denne verden til. Jeg kan i alle fall vitne for min egen del at når du går i... Altså, du er født av Gud. Du har et liv som av ham. Og så går du i denne verden og alt det som den fører med seg, både av verdslighet og religiøsitet og alt det her. Hvor godt det da å komme sammen med brødre som uten videre forstår det du taler om. Det godt. Da kommer du inn i en sammenheng hvor du ett med noen. Det verdt å ta vare på. Det verdt å forsømme noe for den saks skyld. Stå over den fotballkampen på TV nå, for det viktigere å komme sammen om Guds ord. Ikke sant? For eksempel. Vi må ikke bli så evangeliske at vi ikke ser det i hvert fall. Jeg skal lese et ord fra Peters brev i dag. 1. Peter 1. Og jeg leser fra det tredje verset der i Jesu navn. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Til en arv som uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som gjemt for dere i himlene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Han elsker dere enda dere ikke har kjent ham. Han tror dere på enda dere ikke ser ham nå. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede. Når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. En herliggjort glede, det er jo det vi opplever når evangeliet blir riktig levende for oss, ikke sant? Og det en forsmak på himmelen, det. Det dette som skal bryte fram i fullt mån den dagen vi står for Herren i himmelen. Da det ingen begrensninger. Da bærer vi ikke lenger på et kjød som liksom slokker dette på en måte, og det blir vanskelig liksom oppfatter og så videre, men da det helt og fullt, står du der bada i dette lyset. Herlighet. En glede uten like. Men vi får en liten forsmak på det av og til, når vi får noe glimt inn i evangeliet, men da ser du også hvor dette er. Så vi leser det her, og legg merke til det. Denne Jesu Kristi far, altså den Herre og Gud, han har gjenfødt oss ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Du ser det noe som skjer i Jesus. Vi er hele tiden opptatt hva som skal skje i oss. Men han gjorde det i Kristus. Han ga oss det han. Men altså er det noe som følger oss mennesker, så må nærmest kalles et kjennemerke på oss egentlig, så er det selvopptatthet. Opptatt med oss selv. Rettet blikket inn mot oss selv. Hvis noen har tatt et bilde, og du er en av dem som med på bildet, når det kommer ut, det første du ser etter, hvordan tok jeg meg ut på det bildet der? Sånt? Veldig viktig. Det skal dreie seg om oss altså, og dette noe av det fremste djevelen benytter seg i sin forførelse av mennesker. Han får hele ditt fokus rettet mot deg selv, din egen person, og alt som kan være til fordel for deg. Det får han da fokusere på. Hva det I det for meg, et uttrykk som heter? Ja. Og det ikke vanskelig å få øye på dette I samfunnslivet, og det kommer ganske så sikkert til å bli mer og mer åpenbart ettersom vi går inn. Går veldig fort mot de siste dager før Jesus kommer igjen. Paulus han skriver om dette her I 2. Timoteus 3, vers 1-5. Men dette skal du vite. Nå må du høre det altså. Dette skal du vite, sier han, til sine troende. Til Timoteus her da, til alle som da står overfor Guds ord. Dette skal du vite. At I de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utaknemmelige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter hans kraft. Slike skal du vende deg fra. Var som Daniel sa til begynnelsen her, at jeg skulle komme med noe som var mye hyggeligere. Men Guds ord ikke hyggelig når det taler om det gamle mennesket også. Det leste jo det her. Kanskje du kjente deg igjen I noe av det. Forhåpentligvis gjorde du det. Og dette altså skal være utpreget. Mennesket har jo alltid vært sånn fra fallets dag av. Men det skal være utpreget I de siste tider at mennesket skal være sånn. Vi kan jo spørre når vi leste dette, minner det noe om vår tid? Når du ser omkring, hva med underholdningsindustrien som vi kaller I alle sine avskygninger I dag for eksempel? Forrottelsen går fort I dag, altså hvorfor det? Fordi saltet har mistet sin kraft. Det ikke noe som holder igjen. Derfor slippes altså ting ut I dag I den underholdningsindustrien som var helt utenkelig bare for noen få år siden. Men nå det fritt fram. Det var en av disse kjente som sa det en gang I tiden, en av disse høvdingene vi gjerne kaller det. Nå vet ikke jeg hvem av de det var, men en av de kjente I hvert fall, så sier han, når mørket blitt mørkt nok, trer det frem I lyset. Det trenger ikke skjule seg lenger. Det akseptert. Eller vil du si at du finner mye salt I menighetene I dag? Gjør du det? Det noe som taler til rette? Det noe som advarer? Det noe som sier at dette må du vite? Nei, det I orden med oss alle sammen. Vi jo Guds barn alle, så vi trenger bare å høre løftene og løftene og løftene. Det noe som spør, virkelig spør, du et Guds barn? Kjenner du denne porten? Har du gått igjennom den? Nei, får du bringe ut noe salt, kjære venn, så vil du nok snart bli kalt inn på teppet, som vi sier. Ta til rette. Nei, skal man være omsorgsfull, inkluderende, ta vare på mangfold, være romslig og kjærlig, og lignende, ja, da må jo saltet ut. For det svir jo det, vet du. Og det skal vi ikke ha noe av. Og det jo det som I stor grad har skjedd allerede og brer seg stadig mer. Alt på bekostning av hva Guds ord faktisk forkynner. Jeg husker min første tid da jeg regnet meg som kristen. Du verden, hva som kunne treffe meg. Jeg satt I en forsamling en gang borte I Krager og så sang jeg om denne Guds fred. Og det traff meg som en kule altså. Slått rett I bakken. Hvorfor det? For jeg hadde jo ikke denne fred. Herren kan tale gjennom så mange ting, men det han først og fremst taler om få deg på den plassen hvor du hører hjemme, så han kan få gi deg sitt. Når jeg leser denne teksten I Peters brev, så finner jeg ikke meg selv. Det som noe annet enn et menneske som får alt for intet, altså. Ikke fordi det noe særlig oppverdig ved meg, men av en ufattelig Guds miskunnhet som jeg gjenstand for. Uansett hvordan jeg eller ikke du skulle bare vite, men det gjør du kanskje når du ser I ditt eget hjerte. Men gjenstand for en ufattelig miskunnhet. Gud vil deg ikke noe ondt. Han vil deg vel. Derfor har han kalt deg inn. Derfor så avslører han deg. Derfor så avdekker han sår og skaden for å kunne lege deg. Men det svir det, vet du, det gjør vondt.
1: Ja.
0: Lovet være Gud, skriver Peter her, og Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp. Nå står ikke Peter foran Herren og sier at jeg villig til å både dø og gå I fengsel med deg. Nei, nå peker han på noe helt annet. Hans ufattelig store miskunnhet. At han vil ha med meg Peter å gjøre. Jeg som har falt så dypt. Ikke på grunn av noe ved meg, men etter sin store miskunnhet. Det du og jeg gjenstand for her I formiddag også? Det denne miskunnhet som til stede her og nå, så sant Jesus Kristus blir minnet iblant oss. Han vil altså ha deg til å se sin miskunnhet. For vi blir ikke festet på den, at vi kan vandre som kristne I verden. Ikke alt dette her som blir som pisker og slår, og nå må du være sånn, og nå må du være med på det, og nå må du stå for det, og så videre. Nei, langt ifra. Med blikket festet på troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Det altså den kraft som holder deg oppe. Det evangelisk kraft til frelse, Guds kraft til frelse det. Åpenbart for evangeliet. Hvorfor pukker så veldig på det, kan hende du tenker? Jo, fordi det her de troende forføres en masse I dag, altså. Det tar mer og mer over midt I menigheten at skaperen byttes ut med skapningen. Vi ser gjerne ut fordi vi tenker at fienden liksom der ute. Og det han, så til de grader, men det farligste det som så få ser, nemlig at slangen inne I huset. Den kommet inn I huset. Planter små og tilsynelatende ufarlige surdeier her og der som etter hvert gjennomsyrer hele deien. Ja, han har gjenfødt oss til et levende håp, står det, og ved hva? Jo, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Ser du hvordan ordet peker bort fra deg, og så peker det på noe annet? Ved ham. Og dette et mektig budskap til en evig og fast trøst for oss når vi får se hva det innebærer. I Romerne 4:25 så kan vi lese om Jesus, hans død og oppstandelse. Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Ja, og derfor han ble gitt for våre overtredelses skyld. Gjør soning for dem. Dobbelt igjen for våre synder, som det står. De tok han med seg I grav, ned dit hvor de hører hjemme oss I selve helvete, og så oppreist til vår rettferdiggjørelse. Min og din rettferdiggjørelse. Hørte du det? Allerede hos profeten Jeremia, Jeremia 23:6, så fikk han dette underlige navnet, Herren, vår rettferdighet. Allerede den gangen så ble det forkynt, altså. Det en som skulle komme og være deres rettferdighet. For de hadde jo ikke den selv. Jesus han sier jo oss det, jeg ikke kommet for rettferdige, jeg ikke kommet for disse fromme som tror at de eier noe for Gud. Men jeg kommer for syndere. Og det går så sent opp, altså. Da har du kommet for meg, da, jo. Og så går det syndere blant oss og lengter etter fred, fordi de hører bare denne forferdelige religiøse massen. Om hva du må være og ikke være og alt det her. Ja, kom og frelste deg slik som du er. Gjelden er betalt, folk. Og med en uendelig pris, Guds eget blod, har gjort soning for dine synder, herifra og til evigheten. Ja, men det ikke synd i verden? Det ikke synd i oss? Jo, visst det det, men Gud ser ikke det lenger. Han har tatt det bort. Da vil jeg spørre deg, hvis du skulle være uenig i det jeg sier nå, så vil jeg spørre deg, når han la all verdens synd på Jesus Kristus, hvordan kan du da finne denne synden noe annet sted? Det tatt bort. Det som er så velsignet? Det du kan gå til verden og si? Han har gjort soning for deg. Ja, men mine synder, ja, men Gud ser ikke dem. For det har vært inne på et par kvelder her nå. Døper du han, så står der og peker bort på Jesus. Se der! Guds lam som bærer verdens synd. Altså, du kjære min venn, se der din synd, skjønner du. Den på ham. Og det vel også Peter skriver et sted, at han bar våre synder på sitt legeme opp på korsets tre. Og så gjorde han soning for dem. En gang for alle. Så du og jeg i all vår skrøpelighet skal få lov til å se hen til det igjen og igjen. Hvor galt det så måtte være. Ja. Så vi var inne på denne historien i går med han som ringte til Øyvind Andersen og beklaget sin nød. Og fikk høre igjen og igjen. Ja, men det i orden, forstår du. Ja, men det i orden. Ja, må høre det flere ganger. Og begynner å gå inn, liksom. Ja, det jo i orden. Det faktisk det Guds ord forkynner. Ja. Han sa det, Øyvind Andersen, jeg leste et intervju med han i Dagen, var det vel, for mange, mange år siden. Han døde jo i midten av 90-tallet en gang, Øyvind. Så det må ha vært før det, selvfølgelig. Vanskelig å intervjue han etterpå, i hvert fall. Men så sier han at den som forkynner evangeliet i dag, han vil bli tatt for å være en vranglærer sin. Det begynner å bli mange år siden han sa det. Så kan vi spørre oss, hvordan det fatt i dag, menighetene rundt forbi. Jeg begynner å si forkynne, så skal du snart oppdage det. Og så sier Øyvind også et sted at du vil ikke tro hvem det som du først og fremst får som fiender. Det de som roper høyest om evangeliet ofte. Han, Jesus, var altså helt fra det evige råd, uttatt i dette rådet, altså, til å være din rettferdighet for Gud. Ja. Det vel denne John Bunyan i denne pilgrimsvandring som forteller om det, den der sekken med den byrden han bar på skuld på ryggen sin, ikke sant? Og som du hører også i kristens sammenheng, kommer fram hit til botsbenken, og så kan du få lov til å legge ned det her, og så videre. Jeg prøvde det i mange år, jeg også. Jeg bar med meg ned i salen etterpå. Kom ikke ut av det møtet, for jeg oppdaget at den sitter jo fast der ennå. Nytter ikke det, vet du. Men så skriver han i boka si dette her han kom, og så fikk han se Kristus på korset der. Så trillet denne det her ned av seg selv, sånn, og ned i et høl i jorda. Ja, der den hørte hjemme. Så blikket på Jesus. Der det borte, nemlig. Alt sammen. Og det var ikke noe han glemte. Han sa det, han der Per Norsletten i en sted han var og talte til kone som kom til han ikke makta å tro dette evangeliet for sin egen del. Uansett hva han prøvde å hjelpe oss, så nytta jo ikke det. Og så sier han, det stemmer nok det, sånn at Jesus slepte seg ut i Golgata med korset på skuldrene, så falt av en flis, han. Og det var der du var. Nei, det kunne ikke vært tilfellet, så nei, det var akkurat det da. Ja. Ja, han gikk ikke forbi noen. Han var altså fra det evige råd tatt ut for å bære din syn og være din rettferdighet for Gud. Og så går gjerne du og søker denne rettferdighet I ditt eget bryst, ikke sant? Igjen og igjen skuer en annen plass for å finne den, liksom, enn der Gud sier at den Det rare sånn, ikke sant? Men fant du det der du søker, så hadde du aldri blitt en frelst synder som priste Gud for hans usigelige gave. Men en avskyelig fariseer, som takker Gud fordi du ikke som andre mennesker, det vil si, langt bedre enn dem. Takk Gud at jeg langt bedre enn dem. Det å være en kristen? Nei, det å være en fariseer. Et egenrettferdig menneske som Gud avskyr. Så rett ut det. Dette han ikke kan tåle, at mennesket fremstiller seg som noe annet enn hva det Derfor sier han, jeg kommer for å kalle syndere. Så for all del hør det. For det gjelder her I formiddag også, nemlig. Du blitt noe mer enn en synder? Ja, jeg det. Men det I Kristus. Ikke meg. Det blant Ludvig Hope som sier det, Stig, at hvis en reiser seg fra synderplassen, sånn, da det en fariseer som går omkring. Ja. Jeg kalt til å leve I den sannhetserkjennelse at I meg det bare synd. Men I Kristus alt vel. For syndere som meg. Ja, den fullkomne rettferdighet, forstår du, den nødvendig til frelse. Uten den, så kommer du slett ikke inn for Gud uten å gå til grunne. Men så jo spørsmålet, hvor finner du nå denne fullkomne rettferdighet da? Jo, vi leste jo I teksten vår med så klare ord vi bare måtte ønske. Hva ble vi oppreist til ved ham? Vers 4, til en arv som uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som gjemt for dere I himlene. Kan ikke komme til der og ødelegge det, vet du. Heldigvis. Og som en kjent forkynner sa, at jeg ville så gjerne ha det her, jeg. Ja, hvem ville ikke det? Men da hadde jeg ødelagt det første dagen, så klart det. Men det gjemt for deg I himlene. Det hvor ikke noe av det som kan smussere til eller ødelegge det kan komme til. Gud har gjort det sånn. Han visste hvordan du Hørte du det? Gjemt. Du ser jo ikke det som gjemt, vet du. Men det åpenbart for deg gjennom forkynnelsen at det der og at det ditt. Vi hører til tro. Men ennå ser du det ikke, ikke sant? Men hvordan kan vi da bli bevart ved noe jeg ikke ser? Det sa jo også Herrens ord til deg ved Peter her I vers 5. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som ferdig til å bli åpenbart I den siste tid. Gud har altså aldri pålagt deg å holde deg oppe ved din egen makt. For det du ikke I stand til. En kunne komme til å tro det når en ser mye av dette som kalles kristendom I dag, men nei, det ikke tilfelle. Ved Guds makt, sier ordet, skal du holdes oppe, og det ved tro. Vi har sagt at dette evangelium blir levende gjort I ditt hjerte og blir holdt levende. Så du får feste blikket på ham I hvem du har det. Til enhver tid, enhver situasjon. Din tro altså ikke noe du henter ut, hverken av egen hjerte eller hjerne. Men den av Guds makt. Det jeg tenker på I dag, altså, det så mye sånn intellektualisme ut og går. Lært kristendom. Undervist teologi Det kan være rett og sant og alt sammen, men det fra hode til hode. Guds frelse åpenbaring, vet du. Det ikke noe du forstår. Du kan ikke forstå deg inn I himmelen. Det må bli deg åpenbart. Det derfor ordet forkynnes. Troen det middel han bevarer deg ved. Og det troen har sitt opphav I og sin årsak I, det en arv som gjemt for deg I himmelen. Det må gå opp for ditt hjerte at du har noe der I himmelen som Gud har gjemt for deg. Ta vare på. Det det som skal få deg til himmelen. Og jeg tror han I stand til å ta vare på det også. Vi får tro det. Ja. Når du må se inn I menneskets synd og Gud og udugelighet når du kommer til det hellige som du finner I ditt eget bryst, så skal du få høre ordet altså om en arv som uforgjengelig og uflettet, uflekket og uvisnelig og gjemt for deg I himmelene. Det vel da du trenger det, ikke sant? Det den som din adgangsbillett I himmelens rike, og ikke noe ved ditt gamle menneske. Om du blir aldri så front og religiøst. Du kan imponere mennesker, vet du, med din egen åndelighet, men du kan ikke imponere Gud. Han kjenner deg. Vet du hva som skjer når du mener å finne disse guddommelige ting I deg selv? Det står om deg også her I teksten vi leste hos Paulus I 2. Timoteus 3. De har skinn av Guds frykt, men fornekter ens kraft. De har det altså ikke I evangeliet, men I noe annet. Satan også en bedragersk ånd. Åndsmakt, skal du være klar over. Han kan gi deg store opplevelser, han. Å ja. Gir seg ut for å være tjener for rettferdigheten, står han. Kommer som en lysets engel og skal gjøre deg skikkelig kristelig og åndelig. Så tror du at det det du har blitt, men så det gjenstand for en falsk ånd. Den sanne Jesu Kristi ånd, han fører deg til evangeliet, til Jesus. Den gamle Simeon, som vi kaller det gjerne I Jerusalem, I tempelet der, han fikk beskjed av den hellige ånd. Han skulle ikke se døden før han hadde sett Guds frelse. Og så kommer dagen, og de bærer dette Jesusbarnet inn I tempelet. Hvor det ånden fører Simon da? Fører han dit hvor Jesus her? Drevet av den hellige ånd, kommer han til tempelet, står det. Altid, det Guds ånd. Og ja, de vet vel av det å ta seg sammen, og noen særlig dyktige på det, vet du. Rigorøse personligheter kalles slike med et finere ord. De kan være veldig standhaftige. Men evangelisk kraft, det kjenner de lite eller ingenting til, altså. Men det gjør den røveren som ser begge sine hender nagla på grunn av synden som bor I ham. Jeg kommer ikke løs. Det binder meg. Han har ikke noen annen å henvende seg til å håpe på enn han som lot seg nagle til korsets tre. Netto for syndens skyld. I hans sted. I ditt sted. Det den arv og den skatt han ser gjemt for seg I himmelene, og ved blikket på den så holdes han altså oppe tross alt som bor I ham og vil rive ham bort. Det mange slags prøvelser I denne verden for en troende, det skal være sikkert og visst, men også det for at du skal bli stående igjen med en stor gevinst til slutt.

Det var Sigvart Dagsland som sang. Kurt Hjemdal, pastor I Nordkirken I Grimstad, han har delt med deg ifra Guds ord I over en åpen bibel I dag. Andaktsserien produsert av Norea, og du finner mer informasjon om oss på internett. Da bruker du følgende adresse, norea.no. Du kan også skrive til oss dersom du ønsker det, og ønsker du å sende et brev på gamle måten, så sender du det til Norea Mediemisjon, postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Og så minner jeg også om forbønnstelefonen vår, som åpen I dag. Ta gjerne kontakt hvis du har noe, eller noen du ønsker forbønn for. Telefonnummeret 38 14 50 00.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, god morgen og velmøtt i Jesu navn. Vi er kommet til det fjerde kapitlet i Galaterbrevet. Og nå er det sånn at på fire bibeltimer er det jo slett ikke råd å gå inn i hele Galaterbrevet. Ja, den trenger et skille med tid på, og blir aldri ferdig. Men vi skal da lese siste delen, ifra vers 21 til og med vers 31. Galaterbrevet 4, 21, til og med vers 31, 31. Før vi les, så vil vi samle oss i bønn. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du ikke bare taler i ditt ord, men du er ett med ditt ord. Så når ditt ord lyder, så er det du selv som kommer til oss, i og med skriftens ord. Og nå ber vi deg om den hellige ånd, at det må ikke være forgjeves at vi samler her, men at du må nå inn til oss, Jesus, og tale til oss, og nå oss i vårt hjertets innerste. Vi ber om din hellige ånd, vekkelsens ånd, nådens ånd. Amen.